0: Men John Hassler säger i programmet att det är skadligt med stödpaket så fort något blir dyrare och menar att det vore bättre med räntesänkningar från Riksbanken. Men finansministern svarar att det handlar om att göra vad man kan för att underlätta för människor. Från och med idag, den 1 juni, får fastighetsägare ett större ansvar för landets skyddsrum. Bland annat blir de skyldiga att göra kontroller, säger Henrik Larsson på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
1: Det kommer ju vara någon form av checklista. Alltså det är ju givetvis nära grundläggande data som behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
2: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
3: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
0: Reporter här, Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo-Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

0: Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad, det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt, vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris på den där första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt. Pilotutbildning eller Ikaros, tror ametist. Och Stefan gissar på charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabb reprisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer 2. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer 1.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just

Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten och vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut.

0: fråga och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom de två spelade ledtrådarna och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Den första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med

sommarplågan sommarnatt. Vakenhetsverigesradio.se. Du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Glöm inte att det finns en prispott. I den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha i mejlet. Vakenhetsverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte den blekaste aningen som han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vaknet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt & Peppa med Push It. Här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade ja. Att koppla ur headset och sånt där utan att det bröts.
1: Ja.
0: Var skönt att höra.
1: Ja.
0: Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, okay, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är väl bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick när du sa det med mygga så... slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån rätt svar.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Då, Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte. Snyggt
1: jobbat. Ja,
0: snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, så smashing. Och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmälla när du sa det mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat, men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som heter Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska och gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv skulle du säga till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Я считаю, что проблема с бензином есть, потому что я два дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på två dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95-oktanig bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
2: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Ja, imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddy Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddy Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddy Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddy Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre, säsong 7, som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har ju pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som i exempelvis en jobbintervju, eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter. Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Och så. Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras, så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Och minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det. Mm. Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, det behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar.

0: Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat.
1: Mm.
0: För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna.
1: Mm.
0: Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vi, vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån.
1: Mm.
0: Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
1: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, mm. det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
0: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och julfester, eller inte julfester men sommarfester.
1: Nu,
0: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
1: Känns ändå rimligt.
0: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste.
1: Mm.
0: Kanske strunta i det där dopet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en.
1: Mm. Men skriva ner är ett väldigt bra tips, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där,
0: ja.
1: Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
0: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men
1: Jesper,
0: också rensa bort.
1: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
0: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade.
1: Mm.
0: Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken.
1: Mm.
0: Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor.
1: Mm.
0: Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress.
1: Mm.
0: Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
1: Mm. Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande.
0: Mm.
1: Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
0: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga. Och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt.
1: Mm.
0: Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv.
1: Mm.
0: Hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Får vi gå hem? Sa Torbjörn Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det: vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut. För sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv. Jag pratade ju om Rambo-idealet. Det skulle såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det. Det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är så. Inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Det är jag,
1: men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelinstjärnor delas ut. Michelinguiden presenterar den nya utgåvan av Michelinguide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44%, och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år, och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood, och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är, eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det? Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Vi gräver guld i USA med Glenn Mark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar ju stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Så, och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken, och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut, och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det, så att ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

ick och bajsmacka som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck som beskriver sig själv som busig, som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem, som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yzu Essencia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lenart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott. Everybody get up.

Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med, jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John, inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet. Men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona, blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver, har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4:50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna. I momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Det, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Som skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
2: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
2: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm. Tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan, men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så, men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... Ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4:50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4:50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja. Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Och hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det fint.
2: Samma. Hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i Vaken med P3 och P4. Klockan den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då, i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i, eller, ja, en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Och dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbollsträning att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot Blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Jag ska säga, som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Och finalmatchen då, vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och ja, bankdirektörer hela bunten och så. Men det var rena sambatakten och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och... Det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett sportsligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, några brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sånt stort intresse. Men resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd. Men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen går, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom.

tycker det är ganska smart av Hugo och vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge, länge. Och kanske kan han göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
4: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
3: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
5: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
6: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
6: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
8: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
6: Varför har det inte funkat så här innan?
8: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
9: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
10: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
9: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
11: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
10: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
12: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
11: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
9: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
3: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge. Klockan 19, fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i Vaken med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej. Och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positioneringen i mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Man ska knappt verka på sommarkvällar och bara lägga sig. Och ta det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En foodtruck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För då upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon säger vi här ifrån P4 Göteborg, och Elvira har koll på nyheterna.
2: Två personer är skadade efter misstänkt mordförsök i en ort utanför Kungälv igår kväll.
1: Och Helena Jönsson på språng.
3: Erik Augustsson fick tänderna utslagna i en cykelolycka och fick betala stora pengar för att reparera skadorna i munnen. Honom ska jag träffa.
1: Och Annika, hur ser det ut i trafiken denna molniga morgon?
4: Ja, men det har varit en lugn och fin natt, men just nu så är det en personbil som har fått stopp på 40an vid Landvettemotet faktiskt. Står det busskörfältet in mot Göteborg. Vägassistans och bärgare är på väg, och då blir det ju lite trångt där, och bussarna får ju gå ut i ordinarie körfält om de kommer från Boråshållet in mot stan, så att någonting att vara beredd på Landvettemotet alltså.
1: Mm. Jag tänkte på det, det var ju ett tag sedan det regnade, det var lite duggigt i morse.
4: Ja.
1: Då är det vattenplaning man får se upp med. Alltid
4: något. Och sikten är ju lite så.
1: Nu Ekot, klockan är 6.
5: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
6: Skadade många, många, många.
7: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
8: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
5: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
9: Det känns att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
10: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
11: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
10: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
12: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
10: Varför har det inte funkat så här innan?
12: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
5: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
13: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
5: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
1: Och hur är det i trafiken här, Annika?
4: Ja, men det är ju en hel del trafik ute just nu och det märks redan. Tänkte påminna om den här personbilen som har fått stopp på Riksväg 40. Den står i busskörfältet och höjd med Landvettemotet när du kör in mot Göteborg. Vägassistans och bärgare är på väg om de har kommit fram ännu är lite osäker där. Då blir det ju lite trångt och bussarna får ju gå ut och samsas med övrig trafik. De som kommer från Boråshållet på Riksväg 40, alltså mot Göteborg. Sen är det en hel del trafik på väg från Angeredsbron mot Norrleden och det märks också att det går lite långsamt förbi korsningen Tuvevägen där i södergående riktning ner mot Hisingsleden, Björlanda motet och Volvo motet och även in i Lumbytunneln västergående riktning just nu. När det är regnigt också, det blir ju att man tar det lite mer försiktigt och det är ju bra. Kanske många som väljer bilen just idag med anledning av vädret, det kan bli lite extra mycket, men inga rapporter om olyckor eller större störningar. Tipsa oss gärna i så fall 020 999 444.
1: Ja, oj, det var lite annorlunda här när det är sommar. Får vi en annan bakgrund, men klockan har blivit 6.06 här. Och jag vill säga grattis Finland till guldet i hockey, Norge till bronset. Och Göteborgsfotbollen, för att det har gått så bra här nu på sista här. Och ja, det är måndag och det är ljust så tidigt att man undrar om man försovit sig nästan när klockan ringer 3.30 som hemma hos mig. I lördags morse vaknade jag mitt ryck. Kolla på klockan. 5.00 morgonen. Jag fick panik. Jag började ju sända klockan 6. Flyger upp. Flyger i kläderna. Rotar runt med tandborsten i käften. Rusar mot bilen och inser i farten. Vänta lite. Det är ju lördag. Jag jobbar inte idag. Och bara vända tillbaka i det tysta morgonljuset ackompanjerade av koltrast och talgoxe. Som om ingenting hade hänt. Sen tillbaka in, smyga ner i sängen. Hjärtat fortfarande slå i 120. Det är inte lätt att komma ner i varv efter en sån chockstart. Inte lätt att somna om heller, men det gick. Och det gick att komma upp i morse här 03.30. Skönt att slippa den där panikstressen. Det var en fin morgon, en fin morgon även om den är lite duggig, ska du veta, du som precis vaknat. Och jag hoppas att det har varit ett trevligt uppvaknande, en bra start på morgonen, på veckan. Vädret kanske inte är vad man drömt om, men med regnet minskar i alla fall brandrisken. Och det är ju skönt. Ja, och jag blir glad som alltid om du vill höra av dig om precis vad som helst. SMS-numret är 031-83-70-50. 031-83-70-50 kan vara en tanke, en observation du gjort, ett god morgon eller vad du än orkar framföra så här klockan 06 den 1 juni. Mina tre denna morgon är: 1. Få panik för att man tror att man är sen till jobbet när man är ledig. Den känslan. 2. Grattis Finland till VM-guld och Norge då, till bronset. Och så 1 juni, glöm inte, det är ju den här tiden vi brukar längta efter. Nu är den här. Ja, det var mina tre. Oavsett om du har tre eller någon association till det jag pratat om, tagit fel på tid eller dag eller bara har en morgonhälsning. Allt är välkommet en måndag morgon. Du smsar in på 031-83-70-50. 031-83-70-50. Nu kör vi. Måndag.

0: Taylor Swift, Oh Polite och Elvira med nyheter.
1: Två personer är skadade efter misstänkt mordförsök i en ort utanför Kungälv igår kväll. Johan Ljung, han är vakthavande befäl på polisen.
2: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, men en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
1: Han berättar också att något form av tillhygge ska används. I nuläget är skadeläget oklart och en person har gripits. Polisen utreder misstänkt mordförsök och barnfridsbrott.
0: Tack för det. Tack för det, Elvira.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och Helena Jönsson har ju varit på språng denna morgon och nu stannat till vid domkyrkan.
5: Jag är det. Jag vill kalla det domkyrkan på Botox. Jag pratar såklart inte om själva domkyrkan utan jag pratar om spårvagnshållplatsen. För här är det slätt, Morgan. Det brukar ju vara rynkigt i marken med spårvagnsspåren som går här.
0: Vänta,
5: men det är rätt coolt att se.
0: Är spåren borta?
5: Ja, jag ser dem. De ligger här uppe på själva trottoarkanten när man står och väntar på sin lilla spårvagn. Nu ligger de här uppgrävda.
0: Men är det asfalt där de var? Alltså så det är helt slätt?
5: Ja, det är som en miniplaskis. Tänkte jag, alltså en liten nedgrävning i marken från Vallgatan till Kyrkogatan. Så spåren går liksom fram till Kyrkogatan, sen tar det stopp. Så kan man gå över där, de har spärrat av. Och sen så mellan Kyrkogatan och Vallgatan så är det alltså helt platt. De har grävt upp asfalt, bös, allting som ligger runt spåren. Så det kanske är en försjunkning på ungefär 30 centimeter. Min kvalificerade gissning är väl att de bygger om spåren här. Jag vet inte om de ska lägga nya spår eller om de ska sätta ner de här gamla igen. Det kanske kommer nya fina spår på platsen. Men det är rätt coolt att liksom få blicka ut över ett område som man är så himla van vid att se. Alltså, det ska se ut på ett speciellt sätt, men nu så är så spåren uppe här på kanten. Jag läser på skylten som Västtrafik har satt upp och då är det alltså trafikstörning här från 30 maj klockan 4 på morgonen till 22 juni morgon. Den där helgen efter midsommar, du vet.
0: Ja,
5: då kan vi gå här på spåren igen.
0: Inte konstigt att du reagerar så. Jag kollar här lite en som Niklas gör ibland efter en slö sökning på nätet. Så att jag vet inte hur, men här står det så här att den moderna genomgående spårsträckningen via Göteborg eller via Grönsakstorget domkyrkan var omkring 1914.
5: Så att lägg ägg.
0: Det har varit spår ett tag, så det är inte konstigt om du reagerar.
5: Ja. Nej, men eller hur? För då 110 år senare kör vi.
0: Men du,
5: det är någon som satte sån notification, gör om.
0: Annika har lite koll här på grejerna när det kommer
5: klart
0: till spåren.
6: Ja, men vi pratade ju om det i veckans trafik förra veckan, just det där att det inte kommer gå några spårvagnar eller bussar förbi domkyrkan här, som du sa, fram till midsommarhelgen. Och det är ju det här spårarbetet på Västra Hamngatan, så att 2:an, 6:an och 9:an får ju ta andra vägar. Det är antingen då via Valand för 2:ans del och ner mot Brunnsparken på Avenyn, eller 6:an och 9:an som kommer köra via Stenpiren istället då in mot stan. Även bussarna X6, 61 och 25, de får ju köra andra vägar fram till 22 juni klockan 04 är det här spårarbetet.
0: Har du sett det släta utanför domkyrkan, Annika?
6: Nej, men jag kommer ju inte dit eftersom det inte går några vagnar.
0: Nej, jag tycker nästan det kan vara värt en promenad.
6: Ja, men ja, absolut.
0: Eller vad säger du, Helena?
5: Nej, men alltså det är fint att se hur grund den här omgörningen är. Alltså, jag trodde väl att man kanske skulle behöva gräva ner lite djupare för att komma till botten med eventuella problem. Men det är sånt inte särskilt djupt ner som de har grävt här. Men spåren är som sagt avstängda fram till Vallgatan, lite sådär upp mot Grönsakstorget. Vid Grönsakstorget så har det inte satts någon botox än. Botoxen har alltså satts mellan Vallgatan och Kyrkogatan. Vi kommer få ha det så här en dryg månad. Tänk att det är juni också. Shit, det måste jag bara förstå också. Mm. Första juni dag fram till 22 juni, alltså på morgonen. Trafiken går här, det är lite trångt, men ja, här kommer det bli fint snart.
0: Härligt, Helena. Och det kommer in sms här. Jag drar här, ska vi se. Den som är sina tre, jag tror att det är Piroska som skriver. Ett, Hammarkullen karneval. 2. Sålde på Megaloppis i Majorna. 3. Solbränd. Massa folk. Tjoho. Att det kan vara så mycket glädje en måndag morgon. Ja, det kanske är på grund av detta. Roger skriver också. Måndag igen, ny vecka. IFK Göteborg vann. Sommarmånaden juni är här. Fortsätt med era sms för 17 på 031 83 70 50. Och som om det inte vore nog med junisnack. Vi ska ha junisång här. När solen färgar junina.

0: När solen färgar juninatten, Thomas Andersson, vi och fotboll i fokus här, Niklas.
1: Ja, BK Häcken går fortfarande som tåget i damallsvenskan. Seger igår borta mot Kristianstad med 3-0. Men viss oro efter att måldrottningen, anfallsstjärnan Felicia Skröde, blev skadad och fick bytas ut i paus.
2: Hon kunde ju gå av planen själv, men haltade betänkligt och stod och höll sig med händerna på knäna och såg ut att ha ont. Och beslutet i paus alltså att Felicia Skröder inte spelar mer i den här matchen.
3: Den 5 och 9 juni spelar Sveriges damlandslag VM-kvalmatcher mot Danmark och Italien. Två segrar där ger direktplats till mästerskapet i Brasilien nästa sommar. I den här matchen mot Kristianstad vann Häcken till slut med 3-0 och Hisingslaget ligger fortfarande tvåa i tabellen bakom Hammarby som borta besegrade Vittsjö. Hammarby som inlett damallsvenskan med 8 raka segrar. Radiosportens referent var Malin Rimfors.
1: Och i herrallsvenskan blev det riktig målfest när IFK Göteborg besegrade Västerås borta.
4: 1-0 IFK Göteborg efter 13 sekunder spel. 2-0 IFK Göteborg och nu också 3-0 IFK Göteborg. Vad är det för rockabilly-tillställning den här dagen i Västerås? Och nu har det blivit så galet på det vis att det inte kunde bli mer galet än vad det har blivit. Västerås har kvitterat till 4-4 mot Göteborg. 67 minuter in i matchen. Here we go again. IFK Göteborg har återtagit ledningen i den här allsvenska fotbollen borta mot Västerås. 5-4 till göteborgarna.
1: Inte helt lätt att hänga med här.
0: Oj, oj, oj, vilken match.
1: Blåvitt gick upp till 3-0 redan efter 9 minuter i den här sista omgången av allsvenskan före sommaruppehållet. VSK svarade med 2 snabba mål, bara minuter emellan. Gav matchen nytt liv och så slutade matchen till slut 5-4 till Blåvitt. Tobias Heinz gjorde 4 mål för Blåvitt. Adam Wiberg 1. Och ni hörde Radiosportens referent Pontus Lind.
0: Det har ju varit fina framgångar här för Göteborgsfotbollen. IFK då 5-4. Sen var det ju Gais slog ju Kalmar med 3-0.

0: Thomas Stenström, Carpe Diem. Klockan är 6:25. Vi ska få ekonyheter.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger Myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Tack för det, och jag läser några sms som kommer in och glädjer denna morgon. God morgon, tacksam för en mysig morsdag igår, och ikväll hejar vi fram vår älskade svärdotter i sitt första blodomlopp och önskar alla en fin start på veckan. Och det här är då Maria och Rune i Västra Frölunda, det tackar vi för. Sen har vi, god morgon mina tre, sommarregn, sommarmånad och sommargrönt utomhus. Det är Johan i Görlanda. Och god morgon, min helg, hundvakt, trädgårdsjobb hos far och bonusbarn och en nöjd sambo nu när Gais vann. Det är Katrin här på väg till jobbet i bilen. Ja, det är väl fint va, när man liksom via sambon håller på laget, för man vet hur god stämningen blir där hemma när det går bra. Fortsätt med sms på 031 83 70 50.

0: Will Young med Leave Right Now, och klockan denna molniga måndagsmorgon har blivit 6.30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Två personer är skadade efter misstänkt mordförsök i en ort utanför Kungälv på söndagskvällen. Johan Ljung är vakthavande befäl på polisen.
2: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, men en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
1: Händelsen ska ha skett inomhus och någon form av tillhygge ska ha använts. Skadeläget är oklart och en person har gripits. Polisen utreder misstänkt mordförsök och barnfridsbrott. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: Ett stort antal personer drabbade samman i ett bråk på en parkeringsplats i Västra Frölunda på söndagskvällen, rapporterar Göteborgsposten. Polisen säger till tidningen att det rör sig om personer från två familjer som ryckte ihop och att stämningen var väldigt uppretad. Vad bråket handlade om är oklart. En anmälan har gjorts om skadegörelse på en bil. Ingen person ska ha skadats vid det här bråket. Johanna Hellström, P4 Göteborg.
4: Runt 450 nya studentlägenheter ska byggas nära Chalmers i Göteborg och första spadtaget tas nu på måndag. Nya Holtermanska, som det heter, ska ligga precis vid Chalmers spårvagnshållplats och bli hem åt 600 studenter och forskare enligt ett pressmeddelande från Chalmers studentbostäder. Inflyttning sker 2028. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
0: Och Annika, hur är det i trafiken?
5: Ja, men jag tycker det ser bra ut, den bilen som hade fått stopp vid Landvetemotet i busskörfältet där på Riksväg 40 in mot stan och fått hjälp därifrån. Så att där är det, ska det inte vara någonting som påverkar där just nu. Ser inte heller några inbromsningar eller så som verkar, som skulle vara en följd av det. Annars är det ju en del trafik på E20 just nu från förbi Lerum efter Kastenhovsmotet 86 riktning in mot Göteborg. Så det är väl en hel del på väg. Där. Kör du 45an så är det ju inbromsningar ner mot Agnesbergsmotet och trafiksignalerna där. Och E6an förbi Kungälv mot Göteborg, och sen när du kommer ner efter Jordfallsmotet bromsar in lite grann, men inga rapporter om några olyckor eller större störningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Och under morgonen här så trillar in en hel del sms och en del är ju så här, haft trevlig helg med studentfest, morsdagsbrunch och vintage reafynd. Heja guys, skriver Ann-Kristin. Och det är många som är glada, särskilt för guys. Och här ska man lida, då ska man hålla på IFK. Trots 7 poäng på de 3 senaste matcherna ligger de på kvalplats, skriver Sonka här. Ja, de som mest får glädje, det är ju faktiskt guys och även IFK, men jag förstår att kanske Öystern som ligger så himla långt bak är det sista tabellen, men det var oavgjort ändå mot Elfsborg. Det ser ju lite lovande ut. Är det ingen från Häcken har skrivit in, men de ligger ju 2 i tabellen. Herregud, ändå är det en good vibe och mycket firande får jag säga i sms:en. Se om Helena Jönsson är lika glad.
6: Ja, jag är jätteglad, Morgan. Jag sprang precis på en kollega. Hej då, Tove. Vi ses sen. Ja, men vet du vad jag kom på, Morgan? Jag firar ett fantastiskt jubileum. Jag har bott i Göteborg i 7 år idag.
0: Oj! Grattis
6: jag
0: till
6: vet.
0: Dig.
6: Tack!
0: Och till Göteborg.
6: Jag tror att det är grattis till Göteborg. Det är definitivt grattis till mig. Det är väldigt kul att vara stockholmare i Göteborg. För det är det som är den stora frågan. Hur går det? Min mamma var orolig. För hon är väldigt van vid att vara stockholmare i Göteborg. Hon hade så kurs med mig. Vad jag måste veta och inte veta om Göteborg för att liksom passa in. Men det går bra.
0: Hon nämnde inte då att du inte skulle säga slottis om Slottsskogen i radio.
6: Nej, men alltså hon höll på att skriva ut mig ur testamentet när jag sa att jag inte visste vad kortegen var. Då var hon så, nej men Lena, du måste veta vad kortegen är. Alltså, förlåt. Men alltså, det är en del av att lära sig i stad. Man kan inte veta allting när man flyttar dit. då är man ju en tönt. Alltså man måste ju utsätta sig för chocken och skammen att lära sig saker. Hur det är att vara ny på en plats, det är faktiskt rätt kul. Det är humbling som man säger på engelska.
0: Jag är också imponerad
6: ödmjuk
0: över att du minns datumet du flyttade hit. Ja. Jag har ju ingen koll på sånt, men jag är imponerad för det gör ju att man kan fira saker. När man har koll på datum bakåt.
6: Men det är någonting där att bryta upp hela sitt liv och flytta till en ny stad. Det var liksom, det var rätt stort. Det var det är en av de största grejerna jag har varit med om i livet, såklart. Två små barn, hur ska det gå? Det var jobbigt att flytta till Göteborg också och veta innan man visste att barnen skulle få det bra på förskolan och skolan. Så jag skulle säga att vi flyttade 1 juni, men hjärtat kom på plats när min son står på skolgården där vid första dagen i skolan, höstterminen. Och hans fröken tar emot honom och en kille som heter Dante sa: "Hej Axel, välkommen till Oskar Fredrik." Och jag blev rörd, Morgan, och jag tänker bara, då blev jag göteborgare.
0: Ja, men det är intressant. Jag tycker också att hjärtat föll på plats. Jag flyttade ju hit 92. Och när hjärtat kom på plats, det minns jag att jag hade varit ute och åkt bil, jag hade varit, jag vet inte, borta flera dagar och sådär. Och så bodde jag i Majorna, så kom jag där liksom upp mot, genom tunneln, det är Järntorget, och så upp vid Gröna gatan. Och så kände jag den där, nu är jag hemma. Du vet, innan man kommer till liksom parkering och allting så var man känner, hemma. Det var min härligt. Sån där grej. Det kanske folk
6: det
0: kan höra av sig om.
6: Eller?
0: Det var sommar, det var gröns, det var så här, det var så här.
6: Ja,
0: men det kan, när kände du som flyttat in i Göteborg, när kände du den här känslan, nu hjärtat här? Skicka ett sms om det på 031 83 70 50 om du minns ett sånt där avgörande ögonblick. När hjärtat var här. 031 83 70 50.

0: Belinda Carlisle, Leave a Light On. Och vi har ju pratat om en hel del sport när det kommer till fotboll. Nu kommer ännu mer här från Radiosporten.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Ja, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.
0: Ja, Norge-Sverige, men nu börjar de strömma in här i häckenglädjen. Jag undrar ju varför det inte kom någon häckenglädje, det kom så mycket Gais-glädje och IFK-glädje. Här 3-2 BK-häcken mot Hammarby, så gött! Det är gardinkillen från Hisingen som skriver. Sen Tina också, jo visst är man en lycklig Hisingsbo. Fantastisk match på vallen igår. Damerna tog också hem en snygg bortaseger. Man bara myser, heja häcken! Ja. Hör av dig om vad du vill på sms 031 83 70 50, så sjunger Harry Styles som American Girls.

0: American Girls med Harry Styles. Och Elvira har nyheter att berätta.
1: Mm, en pojke i 8-årsåldern blev påkörd av en bil i Majorna under söndags eftermiddagen. Enligt polisen ska pojken ha stått och väntat vid en bil när han blev påkörd. Föraren stannade kvar på platsen och pojken blev hämtad i ambulans. Han ska ha varit vaken och talbar när ambulansen kom enligt polisen. Just nu så utreds ärendet som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada.
0: Tack så mycket, Elvira.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Helena Jönsson, du började på utanför domkyrkan där det var slätt. Botox som du sa, inga spår. Och du rör dig vidare och gör observationer. Var är du nu?
3: Nu är jag vid Tredje Lång. Jag visste inte det här, men jag gick ner här mot Järntorget på Linnégatan och så tänkte jag, rynker? Vad är det jag ser? Här brukar det vara slätt, men nu är det rynkigt. Det förstår jag, en väldigt enkel person. Jag delar in saker och ting i rynkigt och slätt. Så här är det. Det som händer på Tredje Lång är att de lägger rätt coola nya planteringsmöjligheter här i gatan. Och när jag säger coola, då menar jag jo, man kan köra med bil här. Det är väl något sätt att få bilar att köra så där lite snirkligt så att det går lite långsamt. Okej, nu ska jag alltså försöka förklara formen på det här. Det ser ut som ett nyckelhål, fast är rakare. Vad fan, en sned oval.
0: Vid sidan,
3: en oval som är lite,
0: sidan av Tredje Långgatan, eller är det...
3: Nej, det är på Tredje Lång. 1, 2, 3, 4. De är kanske, vänta, nu ska jag stega upp här. 1, 2, 3. 3,5 meter långa. De är ovala. Det är som ett spår som ligger ner i marken där man ska kunna odla växter. Nej, men jag har tappat förmågan att förklara.
0: Nej, men det,
3: saker.
0: Nu ser jag en bild här. Det ser ut som ett långt... Ja, man skulle säga en lång sul, fotsula. Som är flera meter lång. Om du skulle ta en sula ur en sko och lägga den. Och så ska de plantera i den. Men är den inte service, den kan inte vara mitt på vägen? Eller, utan den är vid,
3: nej, det är vid kanterna här.
0: Vid kanterna, just det. Och så ska det odlas.
3: Jag ser
0: där
3: att stenarna på marken har liksom lagts om så att de snirklar sig fram här mellan de här jättestora... Alltså jag ser nog att två här ska det nog komma ner växter i. För i den här fotsulan så är det liksom kanter i. Så att det kommer vara någonting här i mitten, så kommer det vara någonting längs med kanterna. Men här är det, här ser det ut som att det är, här är en hög kant på den här fotsulan. Oj, den är jättelång också. Här kanske det blir vatten. Nej, det kan inte bli vatten. Då kommer ju folk drutta i här.
0: Det kan nog bli
3: rumlar runt.
0: Vad som helst.
3: Jag vet inte vad det kan bli.
0: Spännande, men jag gillar de här olika innovativa sätten att få folk att bromsa in i trafiken. Du, Helena, det har kommit in. Du berättade ju så här att det var idag, 7 år sedan du flyttade till Göteborg. Och ditt hjärta hamnade här, det berättade du också. Och det kände ju jag med när jag åkte hem en gång. Och jag bara kände, nu är jag hemma. Jag fick den känslan i hela kroppen. Skånskan har skrivit in. Flyttade från Skåne för cirka 30 år sedan. Men under pandemin när jag och min bästa vän gick våra långpromenader längs Eriksberg och älven, då slog det mig att nu är det här hemma. Hjärtat är här, skriver Skånskan.
3: Vilken grej! Det är ju ändå 25 år senare. Det är coolt.
0: Ja, här har
3: vi kommer
0: vi,
3: någon gång.
0: Här har vi en annan... Inflyttad från Eskilstuna till Göteborg för typ 8-9 år sedan. Jag minns när hjärtat ramlade på plats. Det var cirka 1 år efter jag flyttade hit. Åkte spårvagn, stod längst bak i vagnen i den gamla modellen och såg Göteborg visa upp sig. Det kändes som en personlig sightseeing och då, där och då så kände jag är hemma. Fint tycker jag. Och jag fortsätter gärna höra av er om detta när man fick den där nu hjärtat här i Göteborg. SMS in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Celine Dion med That's the way it is. Och Elvira, har nyheter?
1: Ja, runt 450 nya studentlägenheter ska byggas nära Chalmers i Göteborg. Och första spadtaget tas nu på måndag den 1 juni, alltså idag. Det kallas för Nya Holtermanska och ligger precis vid Chalmers spårvagnshållplats. Det ska bli hem åt 600 studenter och forskare enligt ett pressmeddelande från Chalmers studentbostäder, och inflyttningen ska ske under 2028.
0: 600?
1: Mm.
0: Det är ett par stycken där.
1: Ja, det är en hel del.
0: Som kommer hit många. Vi pratade om detta när man kände att hjärtat var i Göteborg.
1: Men det
0: hemmet, ja. Mm. Men det finns ju en annan så här känsla. Jag är ju från Trollhättan. När man var liten och växte upp och så hade man varit ute och kanske på semester eller hälsat på någon, och så kommer man med bilen hemåt och så känner man, alltså innan man kommer hem, man känner nu är vi nästan hemma, den där vågen liksom i bilen.
1: Precis.
0: Känner du igen det?
1: Ja, men det kan ju nästan vara som en liksom upptrappning. Först då börjar man resan hemåt och sen så har man de här olika punkterna som man alltid passerar och känner in. Speciellt som barn kanske.
0: Jag
1: när man
0: det.
1: Inte hade den samma rumsuppfattning.
0: Nej, jag vet, vi hade en bensinmack i Kronogården i Trollhättan då vi, jag och mina systrar, ofta brast ut i sång.
1: Ja.
0: Åh, nu är vi hemma liksom, ja, som en seger. Har du är uppväxt här i området, hade du någon sån?
1: Ja, nej men precis. Jag är uppvuxen i liksom östra trakterna av Göteborg. Och en sån tydlig punkt efter. Jag har varit väldigt, väldigt mycket i Värmland hos släkten där. Alla lov och alla helger. Helst av allt hade jag nog faktiskt velat vara hemma i Göteborg. Så när man väl kom där och baserade vid Munkebäcksmotet, så brukar alltid mina föräldrar, fortfarande än idag när vi åker förbi där, särskilt när vi samlade i samma bil, jag, mina systrar och mina föräldrar, så brukar de påminna om det, att alltid när vi åkte här så, ja, då ropade vi alltid ut: "Åh, äntligen hemma i Göteborg."
0: Vad gott att ha en sån äntligen hemmaplats.
1: Ja.
0: Och det vill vi också höra från er som lyssnar. Hade ni en sån där, åh, äntligen hemma, en egen Munkebäcksmotor? Vilken plats var det i så fall? Och var bodde ni eller bor ni då i Göteborg när ni hade den där feelingen? Skicka in ett sms på 031 83 70 50. Jag hade ju min efter några år då när jag kom upp ur tunneln där vid Järntorget. Och innan jag nådde Majorna, då fick jag också den vibben. Sms 031 83 70 50. Äntligen hemma, platsen.

Weather with you här med Crowded House. Och nu ska vi se här, jag läser om en två personer, nej det var den här, en man åtalas för grovt bidragsbrott sedan han lurat till sig drygt 800 000 kronor från unionens A-kassa och försäkringskassa. I drygt 2 år uppgav mannen felaktigt för unionens A-kassa att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Det gav honom 335 000 kronor, skriver fackförbundets tidning Kollega. Vid kontroll visade sig att den 53-årige mannen aldrig arbetat på företaget. Han misstänks även ha lurat till sig 478 000 kronor i aktivitetsstöd ifrån Försäkringskassan. Mannen nekar till anklagelserna och uppger i förhör att hans dåvarande fru skött kontakterna med myndigheterna och skickat in kassakort utan att han förstått vad han skrev under. Skyller på exet.

0: Ellen Krauss här med Cherry on Top, och klockan den har blivit 7. Vi ska få ekonyheter.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom, och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
4: Skadade är många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espereja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
7: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för det, är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jon Göransson, reporter Samantha Kord.
0: Klockan är 7.05 och du lyssnar på P4 Göteborg, och det kommer in sms om när man kände att hjärtat, när man har flyttat in från ett annat ställe till Göteborg och kände att nu är hjärtat här. Och fortsätt gärna höra av er om det på sms 031 83 70 50, så ska vi ta en koll på trafiken, Annika.
8: Jag pratade precis med Mattias. Han körde E20 från Vårgårda mot Göteborg. Och så vid Vårgårda vid hamburgerian där, så är det en personbil som står still. Har tappat hjulet. Står i högerkanten. Lite svår att se för det är lite svängigt där. Alltså E20 Vårgårda. Och sen lite längre söderut närmare Alingsås. Där är det en personbil till som står när man kommer ut ur Vårgårda också. Så två bilar på raken där. Han sa också att ett skyddsfordon var på väg där, så kanske de kommer att hjälpa till lite grann. Men bra att vara beredd på från Vårgårda mot Alingsås på E20. Påkört vilt har vi hört om mellan Görlanda och Kode på E6 södergående mot Kungälv alltså. Se upp lite grann där också. Och det är ganska mycket trafik nu från Rollsbo mot Kungälv och sen vidare över Nordälvbron ner mot Jordfallsmotet innan det rullar på lite bättre E6 i riktning mot Göteborg. Ser bra ut annars. Är det någonting du tycker vi ska tipsa om, så får du gärna slå en signal 020 999 444.
0: Och sms:en fortsätter komma in om detta jag berättade om när man kände sig hemma. Här skriver Kerstin: jag fick min första lägenhet i Mölndal 1978 efter att ha vuxit upp i Tynnered. För 2 år sedan köpte jag en lägenhet i Tynnered och då kände jag är hemma igen. Ha en fin dag, skriver Kerstin hemma i Tynnered. Sen är det inte alla som är så glada åt Göteborg. Peter, han skriver: flytta hit för cirka 20 år sedan. Stan är missbildad i 3 dimensioner. Dessutom har förmodligen de flesta av Sveriges sämsta bilförare bosatt sig här. I samband med Västlänkenbygget hade det varit bättre om man jämnade hela skiten med marken och byggde om och byggde rätt. Det skriver Petter. Ja, det var balans. Sen är det här... Det är ju också det här med hockeyn, va? God morgon. Jag flyttade till Sverige och Göteborg från Finland för 28 år sedan. Älskar stan och havet runt omkring och känner mig verkligen hemma här. Dock är jag jätteglad när Finland vinner i hockey, så som de gjorde igår. YVSAMI! Och sen är det mer... Jag måste bara fråga, varför nämner ingen någonting om hockey? Brons till Norge är ju så häftigt att Finland vann guldet, skriver Katja. Katja, var du inte vaken klockan 6? Det var det första vi sa här, grattis Finland. Men vi kan väl säga det igen. Grattis Finland!

0: Alex Warren, Fever Dream här i P4 Göteborg, och nyhetskoll, det har Elvira.
1: En ny studie visar att personer som gärna vill bli chefer inte nödvändigtvis är bäst lämpade för rollen. Det är forskare vid bland annat Handelshögskolan i Göteborg som såg att dessa personer ofta hade ett överdrivet självförtroende men sämre färdigheter, medan chefer som valdes utifrån kompetens, de presterade bättre. I studien presterade till och med slumpmässigt utsedda chefer bättre än de som helst ville leda.
0: Oj, oj, oj. Mm. Såg man inte det komma någonstans, eller? På vissa fall man har varit med om i livet så kan det väl vara så att självförtroende inte alltid speglar kompetens.
1: Man kan ändå känna igen sig kanske i personer man har mött.
0: Så kan det ha varit. Mm. Så kan det ha varit. Ja, tack Elvira för detta. Och Helena fortsätter att driva runt på stan.
2: Ja, det är verkligen. Jag vill ju bli chef, men jag får aldrig bli det, så det är väl bra.
0: Säg inte det, Helena. Rätt vad det är så sitter du där.
2: Jag bönar och ber vid varje lönesamtal. Det är dags nu, hörni. Jag borde bli chef och mina chefer säger nej. Nej, nej, nej. Nu har de fakta bakom påståenden också. Det var ju bra.
0: Ja, men det får börja. Man börjar ju alltid med ett självförtroende och sen så kan man ju försöka fylla det med någonting också. Det kan ju vara
2: ja,
0: bra.
2: Precis.
0: Man går på två vägar.
2: Ja, men alla som är chefer och hör det här idag får ju de gliringarna. Och sen så måste man inse så att alla som hör det säger ju också ja, det har man ju mött lite sådär som du och Elvira är. Jag tänker, jag måste stå upp för dem som vill bli chefer men som aldrig får. Så vi är många olika.
0: Jag skulle också vilja stå upp för känslan när man har en bra chef. Alltså, det är faktiskt underbart. Mm. Det är som att ha medvind när man cyklar. Mm.
2: Så, ja, men så är det. Och det var väl egentligen Gladiator, va? Filmen Gladiator med Russell Crowe, när han då ska bli utsedd till någon härförare och säger nej, jag kan inte det, på sitt Russell Crowe-aktiga sätt, och de säger, det är just därför vi ska ha dig.
0: Ja, ah, just det.
2: Ja, ja. Jag kan ha en man hemma som hänvisar till den scenen ganska ofta när vi pratar med barnen och ja, hej och nog om det. Någonting vi pratar ganska mycket om hemma är också IFK, Morgan. Det har ju ni bemött den här morgonen. Och det var glada känslor hemma hos, även hos mig igår när IFK vann med 5-4. Men jag undrar ju bara, alltså tappa en 3-0-ledning. Förlåt. Förlåt om jag svär i kyrkan, Morgan. Jag vill höra, vad tänker du? Är det okej liksom?
0: Alltså, det känns 3-0. Så otroligt IFK göteborgskt just nu. Jag känner ju IFK göteborgare.
2: Berätta.
0: Och... Det är så mycket nerver, det är så mycket känslor. Ibland efter matcherna så ser jag till att vara tyst. Jag säger ingenting. Mm. För jag vet våndan, jag vet oron. Och jag kan tänka mig vad de gick igenom under den här matchen. Tar en sån tränarledighet, all den glädjen, allt det hoppet. Och sen så står det 4-4. Och jag tror att många av dem var väldigt, väldigt rädda för att det skulle bli 5-4 åt andra hållet.
2: Ja. Ja, men det är väl den här känslan, vi är glada att det gick. Vi behöver inte analysera. Vi tittar inte bakåt, vi tittar bara framåt. Och det, jag fattar det.
0: Det kan ju inte IFK göra med tanke på vilka framgångar de hade på 80-talet där, vet du.
2: Nej, men nu får vi vända blad. Uppåt framåt.
0: Vi gör som kungen.

0: Robbie Williams och Nicole Kidman av alla människor. Vad sa du, Annika?
1: Den såg man inte komma.
0: Nej, jag blir förvånad även när jag vet det. Nu i efterhand så här, ja men gud, det var ju Nicole Kidman.
1: Precis, och det var ju efter den här Moulin Rouge-filmen. Och då tänker man att då skulle det kanske vara Ewan McGregor då, som spelade mot henne och sjöng typ alla låtarna i filmen. Men nej, det blir Robbie.
0: Då blev det Robbie. Mm. Och ny vecka har det blivit och ny månad har det blivit. Månaden, det här är ju vi har längtat efter, Annika.
1: Ja, det är det. Det är det. Och jag orkar inte ens gå in på hur fort allting går.
0: Nej, vi njuter och för att kunna njuta vill man gärna ha koll på hur saker och ting är, särskilt i trafiken kanske.
1: Ja, men precis. Nu tänker jag ju arbetet på Backadalsmotet, E6an där mot Kungälv, drog ju igång 18 maj här. Man ska ju bygga om och stärka upp motet. Så nu så är det sänkt hastighet till 50 när du kör mot Kungälv och busshållplatsen är flyttad tillfälligt. Och den här veckan så stängs ju också busskörfältet. Så övrig trafik och bussar får ju samsas i samma körfält. Busshållplatsen är ju på ett lite annat läge också där. Det brukar bli lite inbromsningar på E6an norrgående förbi där. Och från och med fredag, nu på fredag, då märks det ännu mer. För då kommer man att stänga av och påfart norrgående vid Backadalsmotet. Och bron över motorvägen stängs för bil- och busstrafik. Så då får man ju välja till exempel Bäckebolsmotet istället. Så var beredd på köer kring Backadalsmotet, framförallt då från fredag. Och det här arbetet ska hålla på till slutet av året.
0: Helena var ju vid domkyrkan i morse där det är spårarbeten.
1: Ja, det går inga spårvagnar eller bussar som kan köra via domkyrkan på Västra Hamngatan. Tvåan, sexan och nian påverkas ju där för att ta andra vägar, antingen då Vasa via Valan ner till Brunnsparken eller köra via Stenpiren, gör ju sexan och nian då. Bussarna X6, 61 och 25 får också köra andra vägar och det här är till den 22 juni. Men inte heller bilar kan köra mellan Västra Hamngatan och Södra Larmgatan förbi hållplatsen Grönsakstorget och det är fram till den 13 juni. Det är ett spårbyte som görs där på Västra Hamngatan några veckor framöver.
0: Ja, hon sa det att spåren låg vid sidan av vägen.
1: Och det var slätt.
0: Det var slätt, ja.
1: Det var också en utflyktsorsak tydligen, så att vi får ta oss dit och titta lite på det här släta.
0: Det släta framför domkyrkan. Och några som firar också, det är ju studenterna. Det är full gång nu.
1: Ja, det började förra veckan och Alva och Anna var ju på
0: champagnefrukost
1: i fredags.
0: Ja, vilken stämning.
1: Oj, oj, oj. Nu kommer det märkas rejält den här veckan. Onsdag, torsdag, fredag stängs till exempel Götaplatsen av för all trafik. Men man kan ju fortfarande köra förbi, tvärs över avenyn liksom. Viktor Rubersgatan, Berzeligatan. Onsdag, torsdag, fredag är det också stängt uppe vid Hvitfeldtska, Lärargatan vid Landala och även vid Ullevi, Levgrensvägen och Katrinelund. Onsdag, torsdag, fredag. Så är det ju fredag, den 5 juni känns som en stor studentdag. Då är det liksom peak utspring skulle jag säga, så att man är beredd på det. Men till och med 12 juni, då kommer det vara studentfirande och flak i stan.
0: Då är det flak i stan,
1: ja. Flak i stan.
0: Ja, tack så mycket Annika för detta. Då firar vi väl med lite YouTube den här morgonen. Livet.
1: Det är verkligen livet.

You too, I still haven't found what I'm looking for. Pensionärernas köpkraft ökar igen och nästan en halv miljon svenskar kan nu kalla sig jobbonär. Det visar en undersökning från tjänstepensionsbolaget Alecta. Jämfört med för 10 år sedan så har en nybliven pensionär typiskt sett 8000 kronor mer i månaden att röra sig med, säger bolagets pensionsekonom Staffan Ström. Undersökningen baseras på inkomståret 2024, och då hade 67-åringarna födda

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today. Klockan är 7:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot och det här är Avicii.

0: Hey brother, hörde vi där med Avicii.
1: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.
0: Jaha, friar till sin fru en gång varje år. Ja, det finns olika varianter och

0: Under morgonen här så har det varit mycket snack om detta med när man känner att man är hemma här i Göteborg, om man åker då liksom och kommer med bilen. När kommer den här vibben? Nu är jag hemma. Äntligen hemma. Platsen. Munkebäcksmontet fick vi höra från Elvira här. Har du någon sån plats? Skicka in ett sms på 031 83 70 50 och berätta. Nu ska vi få lokala nyheter.
1: Två personer är skadade efter misstänkt mordförsök i en ort utanför Kungälv på söndagskvällen. Johan Ljung är vakthavande befäl på polisen.
2: Så vitt vi förstår av händelsen så är det en isolerad händelse med folk som är bekanta med varandra. Det har skett inomhus, men en gärningsman och gärningsmannen är frihetsberövad.
1: Händelsen ska ha skett inomhus och någon form av tillhygge ska ha använts. Skadeläget är oklart och en person har gripits. Polisen utreder misstänkt mordförsök och barnfridsbrott. Elvira Jansson, P4, Göteborg.
3: De som vill bli chefer är inte nödvändigtvis bäst lämpade för rollen. Det visar en ny studie gjord av bland annat Josef Vecchi, docent i nationalekonomi.
4: We find evidence that they are overconfident in their abilities and that they generally have worse social skills.
3: Ja, överdrivet självförtroende och generellt sämre sociala färdigheter hos de som gärna vill bli chefer. Det visar den internationella studien där forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har medverkat. I studien testade forskarna att tilldela olika personer chefsrollen i en grupp som skulle utföra olika uppgifter. Och de som gärna ville vara chef visade sig inte vara bäst på det. Till och med de som blivit slumpmässigt utvalda till chefer presterade bättre i rollen. Chefer som valts ut baserat på färdigheter snarare än viljan att vara chef presterade också bättre. Och de bästa cheferna hade några gemensamma egenskaper.
4: Managers who have good communication skills, good at motivating others and delegating tasks seem to be the best.
3: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
0: Och Annika, hur är det i trafiken med köer och annat?
5: Ja, men det börjar märkas att det bromsar in på en del ställen, till exempel E6 från Kungsbacka in mot Göteborg, framförallt från Vala och farten Ekodukten och förbi Lindome. Sen ser det ut att rulla på lite bättre. Kör du Särleden 158 så är det ju definitivt mot Brottkärsmotet där det brukar bromsa in, och det gör det också nu på morgonen. Från andra hållet så att säga, från Kungälvshållet, så börjar det bromsa in efter Kode i höjd med Kareby ungefär. E6 ner mot Kungsbacka. Kungälvsen rullade på mot Göteborg, och på E20 vid Munkebäcksmotet där är det ju en del trafik just nu. Västerleden förbi Frölunda tar ju Grimmered in mot centrum. Tågtrafiken, det är signalfel både mellan Malmö och Halmstad men också mellan Göteborg och Stockholm, som gör att det är lite förseningar nu. Från Köpenhamn en kvart ungefär, och även från Hylje. Men Stockholmstågen, ja, det ligger på ungefär också något liknande. Så att mindre förseningar i nuläget, signalfel påverkar alltså både Västra stambanan och även tågen söderifrån. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och här kommer de in sms när man har en sån här äntligen hemma ställe när man kommer med bilen eller med bussen eller vad det nu är man gör. Annika skriver, god morgon. Det beror såklart varifrån jag kommer, men jag älskar blicken över stan då man kommer ner för Kallebäcksbacken. Ljuvligt, skriver Annika. Har du någon sån äntligen hemmaplats så är det bara att höra av dig på sms 031 83 70 50. Vilken får liksom hjärtat att bli varmt. 031 83 70 50.

0: Wet, wet, wet här med Love is all around. Och Helena Jönsson, inte all around men på plats.
1: Mm, Järntorget. Man blir kissnödig om man står här tillräckligt länge när fontänen är igång. Så jag måste verkligen röra mig lite bortåt här för att ge kissblåsan en paus. Så är det.
0: Ja, det där ljudet alltså. Det är, jag vet kompisar som sa så här när vi gick hem från skolan. Jag var liten och sa så här. Bara för att man skulle bli kissnödig. Och då till slut fick jag ju springa före för att... kunna hålla mig.
1: Och
0: vi får också hålla oss lite, eller om man ska säga hålla oss, vi får släppa fram. Nu öppnar vi upp. Nu är det faktiskt dags för Radiosport.
2: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
3: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
2: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
4: Och så kommer Norge.
5: Norge blir 2-1.
4: Detta är möjligheten som Norge måste ta spillet.
5: Yeah!
4: Det är
5: det!
2: Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
6: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
7: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
6: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
7: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
2: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.
0: Och det händer saker i trafiken, Annika.
8: Jag fick samtal och prata med Lars-Erik nu. Han ringde angående att det går väldigt, väldigt trögt från Lilla Varholmen på den där 55an Ljuviksvägen. Jag ser att det gör det också in mot stan. Jag har inte fått till mig att det skulle vara någon störning eller något arbete eller så. Det verkar vara fram till rondellen Batterivägen som det går riktigt långsamt. Och sen rullar det på lite bättre in mot stan. 155an Ljuviksvägen långsamt från Lilla Varholmen nu alltså.
0: Tack för det, Annika. Och Kristin, SMHI, god morgon, god morgon.
9: God morgon.
0: Vad är det för väder vi har egentligen? Jag ser moln.
9: Ja, precis. Nu under morgonen så har det ju passerat en del regn. Men det mesta har dragit vidare österut. Och temperaturerna nu klockan 7, då hade Göteborg 13 grader. Landvetter flygplats 12 och även Vinga hade 13 grader. Och en västlig vind på 3 meter per sekund. Så ganska så höga morgontemperaturer ändå.
0: Ja, med tanke på molnen, hur är det? Blir det mer regn eller kommer det att bara vara så här?
9: Det skulle kunna komma någon skur under dagen, men molnen kommer att minska lite grann. Så att, rätt så goda solchanser skulle jag säga idag ändå.
0: Goda solchanser och temperaturen?
9: Ja, upp mot en 18 grader ungefär. Lite beroende på hur mycket solen får kika fram.
0: Mm, det är klart. Och ja, det är ju måndag så här, men om vi tittar lite tisdag och onsdag.
9: Ja, tittar vi tisdag och onsdag så är det väl, kan man säga, liknande väderläge. Det är en del moln, det är inte så jättemycket regn ändå och temperaturer upp mot en 20 grader. Kanske till och med på onsdag något mer än så. Men inget stabilt högtrycksväder utan att det kan komma någon skur. Och sen så tittar vi framåt onsdag eftermiddag. Ja, men då ser det ut som att det kommer in ett nytt nederbördsområde västerifrån.
0: Så att molnigt och lite småskurigt, är det en bra beskrivning?
9: Ja, det kommer nog vara både lite moln, lite sol och risk för någon skur.
0: Okej, då lägger jag in en liten sol däremellan också. Då önskar jag dig en fin dag, Kristin.
9: Detsamma.
0: Tackar, tackar.

0: Mars, I just might, hörde vi där i P4 Göteborg. Erik Augustsson blev påkörd och slog ut delar av hans ena framtand och tre andra tänder skadades. Och det här var Mölndalsposten först med att rapportera om. Och Helena Jönsson, du träffar Erik nu.
1: Vi står på andra lång. Erik, du har klivit ut här från jobbet. Du jobbar här till vardags. Men i september så hände någonting. Ganska livsomvälvande på ett sätt. Berätta, vad var det du var med om?
2: Jo, jag cyklade hem från jobbet i slutet eller mitten av september. Och kom cyklande från Sahlgrenska mot Mölndalshållet. Och sen så är det en cykelöverfart där då vid en korsning som är... Den kommer direkt efter ett plank och ett busshållplats, så den känns lite farlig helt enkelt. Och sen så saktar man in för det är rött, sen blir det grönt, varpå jag sakta men säkert cyklar ut över cykelöverfarten då. Ser tyvärr för sent att det kommer en lastbil som inte ser mig och som då bromsar in, och jag bromsar in också, även i den låga farten vi båda hade. Men tyvärr så blir jag då påkörd av lastbilen och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna.
1: Vad är det du känner?
2: Det är stökigt i munnen helt enkelt.
1: Hur känner du det?
2: Det känns som man har en massa grus och en massa vätska då, eller blod och dylikt. Så det känns bara fel. Liksom. Att det gör inte jätteont konstigt nog, men man känner att det är fel helt enkelt.
1: Innan vi går vidare, vad som hände sen, förklara snabbt för lyssnarna, vad var det för typ av lastbil? Det låter ju väldigt läskigt. Var det en stor eller det låter som en lite mindre?
2: Det var ju liksom, jag refererade som bil först, men sen fick jag att det var en lastbil liksom. Så den är lite mindre lastbilkärra kan man tänka.
1: Det här har ju då pågått i ditt liv sedan september förra året. Vad var det som hände med tänderna? För du klarade det bra i övrigt om jag förstår rätt.
2: Ja, men jag kände ganska snabbt att jag mår bra, det är bara tänderna som det är problem med. Och då gick ena framtanden gick av på två håll kan man säga. Och sen slogs delar av det bort, så den var trasig helt enkelt. Sen var det tre andra tänder som fick brott eller som gick av.
1: Hur många gånger har du varit hos tandläkaren sen olyckan?
2: Kanske 15-20, lite oklart, men många gånger. Och det var det väldigt bra tandläkare som ganska snabbt satte upp en bra plan och som hanterade det på det sättet man kan hantera en sån situation på.
1: Jag tittar på dina tänder. Jag har aldrig kunnat se att du har varit med om en sån olycka. Vad är det som är annorlunda i munnen?
2: Jag har en tandimplantat på framtanden då. Det vill säga att man har fäst en fejkad tand med titanskruv i käkbenet som är en väldigt bra, förhoppningsvis permanent lösning livet ut då. Och de andra tänderna har fått klassiska lagningar kan man säga. Så de har satt dit, jag vet inte vad exakt det är man sitter dit, men små bitar så de ser hela och friska ut.
1: Innan jag ställer frågan om du fortsätter cykla så vill jag veta lite mer om den här historien. För jag vet ju att den är inte billig för dig. Berätta, vad har det kostat 15 besök och med allt annat?
2: Ja, allt totalt är lite svårt att uppskatta, men kanske runt 50 000 totalt. Och då är det ju framförallt den här tandimplantatsbehandlingen som kostar mycket. För det är en ganska avancerad och komplex behandling att gå igenom. Och sen är det ju lite materiella, liksom cykeln gick sönder och hjälm gick sönder och lite sånt där. Men den stora delen har ju varit dels akut tandvård men också den här planerade implantatsbehandlingen då för att få tillbaka en någorlunda normal funktion med tänderna.
1: Alla undrar ju nu, kommer du behöva betala de här 50 000? Vad kan du kort säga om det?
2: Det jag har fått till mig är att trafikförsäkringen kommer täcka hela det här beloppet då, alltså trafikförsäkringen för föraren. Och sen så får man ju, så kommer det bli en bedömning mot de kostnaderna som tandläkaren har lagt fram i deras behandlingsplan. Om det är någonting som trafikförsäkringen bedömer är en vanlig kostnad eller en kostnad som är okej för behandlingen, men
1: Det känns så orättvist. Liksom, ska du haft koll på det innan du la dig där i tandläkarstolen? Och liksom, man får ju bara hoppas då att det här var en okej, rimlig kostnad för en behandling. Eller vad tänker du om det?
2: Alltså det är tyvärr så den kostnaden där. Men jag pratade med bra människor på olika trafikförsäkringsbolag, men också olika generellt försäkringsbolag. Där jag fick uppmaningen, men sök vård nu och sen betala det sen. Man kan inte betala ut det innan, utan man får betala för det och sen så får man reda ut ersättningen då från försäkringsbolagen.
1: Vad hade du hellre gjort för 50 000 om man får fråga? Det är uppenbarligen pengar du har, men du hade ju kanske gjort något annat för dem.
2: Kanske bygga ett garage eller köpa något annat eller spara eller sådär. Men det är ingenting som man känner att man saknar så sätt, utan det är mycket viktigare med en fungerande tand.
1: Och du är med, förlåt?
2: Och att man fick den hjälp man fick direkt, för det var ju akut när det väl hände.
1: Och jag hörde ju, du sa ju det, du hade hjälm på dig. Tack gode gud, man vågar inte tänka på vad som hade kunnat hända annars. Men det här är ju på något sätt mångas mardröm, alltså man åker hem. Du har ju åkt den här vägen så många gånger med din cykel. Du vet hur cyklister och bilister liksom lever i samförstånd med varandra. När man ska bromsa och när man ska gasa och så här. Hur har det här påverkat dig?
2: Så rent trafiksäkerhetsmässigt så har man blivit lite försiktigare. Att även om man har det är en cykelöverfart och det är grönt ljus, så betyder inte det att man är säker. För att om man blir påkörd av en bil då kommer man bli, alltså det blir inte bra då oavsett. Så man får vara lite mer försiktig även om man liksom gör rätt inom situationstecken då. Så att man är lite mer försiktig.
1: Och själen då, hur mår den?
2: Vad heter den?
1: Själen.
2: Ja, den var bra. Det är inga, det är liksom, ja, med tanke på omständigheterna så var man väldigt bra.
1: Vad fint. Tack för det, Erik Augustsson, som alltså fick flera tänder utslagna vid en sån här hemsk vardagsolycka.
0: Och reporter Helena Jönsson. Och jag tänker också, är det någon som varit med om något liknande eller hamnat i en sits med en akut händelse, en skada eller en olycka, och så hamnar man i, man kanske inte har möjlighet med de här pengarna att lägga ut, eller ja. Jag har en erfarenhet av något som minnet väcktes kring detta, eller du är i en situation som påminner om det här, så får du hemskt gärna också höra av dig på sms 031 83 70 50. Jag tror att sådana här situationer uppkommer och kan ju vända upp och ner på ens liv faktiskt. Smsa 031 83 70 50.

Helena Paparizou med My Number One. Den vann ju 2005, alltså Eurovision. Svänger bra fortfarande. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner hemma. Det är Folkhälsomyndighetens uppmaning till landets föräldrar. Myndighetens rekommendationer släpps under måndagen och är ett resultat av uppdraget att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns hälsa, rapporterar SVT Nyheter. Forskning har indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt, och därför rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan mobilen när man umgås med barn, om mobilen inte används då tillsammans med barnet. Mobilfria zoner hemma kan förslagsvis vara då sovrummet eller vid matbordet. Och jag vill återkoppla här till Erik, var som Helena träffade här tidigare, och han hade råkat ut för en olycka. Det var pengar som skulle läggas ut som han fick ligga ute med och så. Och jag vet inte om någon annan hamnat i en liknande situation någon gång eller är i en liknande situation. Hör gärna av dig i så fall på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: här med Svagare än jag. Och vi pratade tidigare här om när man fick en sån här känsla när man kommer till Göteborg när man var yngre eller liten, eller så här, äntligen hemma plats där man kom med bilen, och så kände man den känslan. Och då skrev Peter in, det var många positiva vibbar, han tyckte här, nej, de lugnar ner det här om Göteborg. Förmodligen de flesta av Sveriges sämsta bilförare bosatt sig här. I samband med Västlänkenbygget hade det varit bättre om vi jämna skit med marken och byggde om och byggde rätt, sa Peter. Men nu har Peter skrivit in igen. Jag vet inte om han har fått dåligt samvete eller någonting efter sin kritik mot Göteborg. Han skriver dåligt med motargument. Nu får lyssnarna skärpa sig och komma med några positiva saker med stan, skriver Peter. Han vill inte ha sista ordet. Så är det någon som har något positivt att säga om stan och kan dämpa då Peters eventuella känsla av skuld kring att ha sågat stan med fotknölarna. På något positivt med stan, ni kan bara höra av er på sms 031 83 70 50, 031 83 70 50, eller en sån här känsla du får när du nu äntligen hemma känslan när du kommer med bil eller buss eller vad det är. Smsa 031 83 70 50. Klockan är 8. Ekonyheter.
1: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
2: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
3: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
5: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
3: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippori igen.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
7: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
10: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
1: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen, men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Och apropå signalfel, Annika, signalfel i Stockholm och hur är det i Göteborg?
11: Ja, men det är faktiskt signalfel tågtrafiken mellan Aspen och Partille. Det påverkar Göteborg-Stockholmståget med lite förseningar just nu. Men också i Kävlinge, så mellan Malmö central och Halmstad. Där är det också påverkan som gör att det är lite förseningar även från Malmöhållet och Köpenhamnstågen just nu. Ungefär en kvart 20 minuter ligger det på signalfel alltså. Annars på vägarna så är det ju ganska mycket trafik på gång nu. Du på Tjörnbron över mot Stenungsund, en hel del där. Det har lättat lite på E6an förbi Kungälv, även om det fortfarande är många som är på väg upp från till exempel Marstrandsvägen 168 upp på E6an, och då är det framförallt södergående riktning. Sen när du kommer efter Angeredsbron ungefär på E6an, då är det ganska mycket trafik på väg ner i Tingstadstunneln. Från Kungsbackahållet så märks det efter Varla ekodukten att det går lite långsammare till Lindome och förbi. Sen rullar det på bättre också där. Och närmare stan så är det genom Mölndal mot Ullevi ungefär som det bromsar in lite, som det gör också på 40an i Kallebäcksbacken mot centrala stan. Inga andra rapporter om störningar. Tipsa oss i så fall på 020 999 444.
0: Vi som är med denna morgon, det är ju Annika, som du hörde här, Helena, Elvira, Niklas och jag, Morgan. Och det är en molnig morgon, men när jag pratade med SMHI så sa de att molntäcket kommer att luckras upp en del. Det kan vara så att det faller någon skur här och där, men inte så mycket, utan det ska bli lite luckor i molnen, och det var väl inte så dumt. Har man något att se fram emot i alla fall. Det kommer att vara ostadigt även imorgon och på onsdag också. Solglimtar då och då, men en och annan liten småskur.

0: Set me free sjunger hon Kylie Minogue i Can't get you out of my head. Och vi ska till Tingstadstunneln, Annika.
1: Ja, när du kommer från Kungälvshållet kör genom Tingstadstunneln mot stan, så i mitt körfältet, slutet av tunneln, där ligger i någon form av metallföremål. Vägassistans är på väg för att plocka undan det här. Mitt körfältet, slutet av Tingstadstunneln mot Göteborg.
0: Tack för detta, Annika. Och Elvira här har nyheter om ME och Östra sjukhuset.
2: Ja, det är nämligen så att Riksförbundet för ME-patienter avråder sjuka från att söka vård på Östras ME-mottagning. Förbundet menar att patienter inte får rätt diagnos eller behandling och riktar därför kritik mot hur mottagningen arbetar. Den här mottagningen öppnade i maj 2024 och har sedan dess tagit emot omkring 300 remisser. Ungefär 100 patienter har hittills bedömts, men enligt uppgifter från sjukhuset själva så har ingen fått diagnosen ME hittills. Från Östra sjukhusets sida säger man att verksamheten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt uppger regionen att mottagningens uppdrag nu ska breddas efter dialog. Verksamheten kommer byta namn till mottagning för komplex trötthet och även omfatta andra tillstånd än ME.
0: Tack för det, Elvira.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. Och fler och fler unga tjejer i Region Syd misstänks för allvarliga brott. Samtidigt har den negativa trenden för killar där vänt. Kriminella rekryterare vänder sig numera direkt till tjejer i sociala medier för att få dem att ta på sig uppdrag. Man vill ha med en tjej för det väcker inte lika mycket uppmärksamhet, det konstaterar Josefin Jeffbäck som är spaningsledare hos polisen i Malmö. Vi ser en uppåtgående kurva här, vilket såklart är väldigt tråkigt. I Region Syd så har antalet flickor under 18 år som är misstänkta för allvarliga brott ökat från 87 stycken 2023 till 102 2025. På riksplanet sågs dock en viss nedgång 2025. Och Annika, det händer saker i trafiken.
1: Ja, Tingstadsmotet, när du kommer från Kungälv E6:an och så Tingstadsmotet närmast Tingstadstunneln, där är det en buss som har fått stopp i busskörfältet, så övriga bussar får gå ut i de andra körfälten. Det bromsar in nu från Bäckebol ner mot Tingstadstunneln, och då också inne i tunneln är det ett metallföremål i slutet av tunneln som ligger i mittkörfältet. Vägassistans är på väg, alltså inne i Tingstadstunneln. Också där är det någonting som ligger i ett körfält i mitten i slutet av tunneln riktning mot Göteborg.
0: Tack ska du ha, Annika. Och här har vi lite våran dos högspå denna morgon. Walter Nilsson.

0: Walter Nilsson, Högsbo, Riviera. En man åtalas för grovt bidragsbrott sen han lurat till sig drygt 800 000 kronor från Unionens A-kassa och Försäkringskassan. I drygt två år uppgav han felaktigt då för Unionens A-kassa att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Detta gav honom 335 000 kronor, det skriver fackförbundets tidning Kollega. Det visade sig då att han aldrig arbetat på det här företaget. Han misstänks också för att lura till sig 478 000 kronor i aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Mannen nekar till anklagelserna och uppger i förhör att hans dåvarande fru skött kontakterna med myndigheter och skickat in kassakort utan att han förstått vad det var han skrev under. Ja, han skyller på exet alltså. Niklas, i morse så kom det upp det här att jag tog fel på... Jag vaknade ju klockan 05.00 i lördags.
1: Ja.
0: Och bara i panik så jag klarade, nej, jag började ju sända klockan 6. På med upp ur sängen, på med kläderna, iväg ner liksom, körde, grävde runt med tandborsten i munnen, springer ut mot bilen, då inser jag att det är ju lördag.
1: Vilken obehaglig känsla ändå.
0: Ja, den paniken jag vaknade med, men också lättnaden. Men paniken ligger ju kvar. Så när jag smög in igen, lite som om... Jag känner mig, hoppas ingen såg mig, som lite påkommen nästan. Kommer tillbaka ner i sängen och lägger mig, så är hjärtat bara... Den här paniken har inte lagt sig riktigt. Mm. Tycker det är intressant med de här sammanblandningar man kan göra ibland.
1: Ja, jag har gjort samma sak en gång när jag började tidigt. Men då vaknade jag av mig själv... gick upp, klädde på mig, gick ner och ställde mig vid spårvagnen och upptäckte att klockan är 2.
0: 2 på...
1: på morgonen alltså. Så jag var 2,5 timme tidig.
0: Ja, ja, men det är lurigt på natten där när man inte riktigt vet. Och ljuset kan ändras och sådär. Och så. Ja, en annan sammanblandning jag gjorde, jag har ju enäggstvillingar och de är ju 6 år. Jag vet att lärare och andra har, och grannar, de har svårt att liksom, använder aldrig namn på dem för det går inte att se skillnad. Men jag ser skillnad direkt.
1: Ja.
0: Men nu hade de våfflat håret, den här fotbollsträningen som jag var på. Helt omöjligt. Och jag
1: trodde... Du visste inte vem som var vem då?
0: Nej, jag trodde jag visste som vanligt, så jag ropade deras namn och det var ju fel. Och de blev ju vansinniga på mig på planen, för de trodde att jag drev med dem. För jag tar ju aldrig fel annars. Men det ser man, man vet aldrig vad det är man går på riktigt. Det måste ju vara någonting med huvudet och huvudformen. Jag trodde att jag kände igen dem hur lätt som helst, men våfflat håret och jag var helt vilse.
1: Roligt.
0: Nu tänkte jag höra om det är någon som tagit fel på något riktigt. Det trodde man inte man skulle kunna ta fel på, men jag har tagit fel.
1: Jag tror att Helena har synpunkt på det med våfflat hår.
0: Är Helena med här?
2: Ja, jag hör allt du säger, Morgan, det vet du. Vi har gått igenom det här. Var tjejernas hår verkligen våfflat?
0: Okej, de var inte våfflat hår, men det såg ut som våfflat hår.
2: Hur kan hade de gjort? Jag vet att de inte har våfflat
0: hår. De hade
2: hårdflätat
0: håret på lördagen, för det var kalas och de skulle vara fina. Så det var riktigt
2: underbart.
0: Så här, du vet.
2: Lockigt var det. Ja.
0: Så att det var...
2: Men du vet, alla som hör våfflat hår, då tänker man så här, åh vad kul att de har våfflat håret med ett våffeljärn. och då vet jag ju nu att det inte var så, utan de hade flätat håret. De är moderna tjejer, 2026. Det flätas hår hemma hos Morgan Larsson. Det sovs med flätor på. Det är så underbart.
0: Ja, det var underbart. Och jag tackar dig för att du är så vaken och
2: men jag vill
0: vass.
2: Att du ska vara en man i tiden, så att du inte går runt och säger att mina döttrar har våfflat hår. För då undrar man så här, vad kul, varför? Var det typ maskerad? Nej, de var bara fabulous tjejer som hade sovit med flätor, precis som vilka sexåringar som helst.
0: Just det, och sen kan jag inte se skillnad på dem längre. Får jag berätta en sak till? Jag har sammanblandat en gång.
2: Kör.
0: Jag var en kompis, hon skulle lämna in sin vita gamla bil på lagning. Och det här är ju kanske 15-20 år sedan. Men jag kommer ihåg den då, för att hon sa, åh du Morgan, kan du bara sticka iväg och hämta kassettbanden i min bil? Jag vill inte vara utan dem. För vi vet inte hur lång tid lagningen tar, va? Jag fick bilnyckeln där på macken och det var en ganska stor parkering, men jag visste ju vad hon hade för vit bil, det här märket då. Går iväg, tar, öppnar dörren och ser, jävlar vad kassettband hon har. Alltså det var så mycket kassettband. Det var hela passagerarfotutrymmet fullt med lådor med kassettband. Jag visste inte vilket hon ville ha. Jag tog allihop. Går tillbaka till henne och hon bara, vad är det? Vad har du hittat dem? Jag hittade dem i din bil. Vad snackar du om? Men då hade bilnyckeln, den funkade till en annan vit bil. Och jag sa det här till han, den här mackkillen, han bara, ja, ibland går det, sa han. Så det tyckte jag var intressant feltagning, att det var så mycket jag lärde mig där på den lilla misstaget, att ibland går det. Man tror ju att det är helt vattentätt. Är det inte? Så att ja, det här lämnar jag öppet. Är det någon mer som gjort det? Jag trodde inte det gick.

0: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
1: Och apropå teknik här, Niklas, så har du nyheter.
2: Jag har ett alldeles färskt meddelande till alla som åker kollektivt i Västtrafiks regi just nu. Strax före 8 så blir det tekniska problem i To-Go-appen. Så det går inte att köpa en biljett just nu. En tillfällig 30-minutersbiljett är aktiverad. Det betyder att man åker gratis i 30 minuter. Och Patrik Schi, som är presskontakt på Västtrafik, säger till Göteborgsposten att vi har ingen prognos i nuläget när detta är löst.
1: Tack för detta, Niklas. Och jag tror det är den tröttaste morgonen i mannaminne när det kommer till sms.
2: Ja, är det så?
1: Det är måndag, det är måndag. Och jag fattar det. Jag hade själv kanske inte skickat in något. För det är lite segt. Men kan inte bara höra av er om antingen om du har tagit fel på något du inte trodde var möjligt. Eller bara säga, ja, jag lever, jag lyssnar, jag åker nu. Ja, vad gör du just nu? Bara lite livstecken, jag är så glad. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50.

Erika, Do You Believe In Me? Do You Believe In God hette väl skivan om jag minns rätt. Något åt det hållet. Nu är klockan 8:30. Lokala nyheter.

0: Riksförbundet för ME-patienter avråder sjuka från att söka vård på Östra sjukhuset i Göteborg.
1: Om du inte följer ditt uppdrag och gör det du ska göra så finns det en stor risk för att behandlingen kan föra till allvarlig vårdskade.
0: Terje Skårerverket är ordförande på Riksförbundet för ME-patienter, RME i väst. ME, myalgisk encefalomyelit, är en neurologisk sjukdom som är långvarig utmattning och nedsatt fysisk och kognitiv förmåga.
2: Kan det inte vara så att sjukhuset och mottagningen kan saker som inte ni på förbundet har kunskap om?
1: Jo, det kan det säkert vara. Men vi ser ju vad vi ser.
0: Sen mottagningen öppnade i maj 2024 har omkring 300 remisser kommit in och ungefär 100 patienter bedömts. Hittills har ingen fått diagnosen ME på mottagningen. Kritiken från förbundet handlar om att mottagningen inte följer sitt uppdrag att behandla ME-patienter. Att de inte sätter diagnosen ME och att de använder fel metoder i sina behandlingar.
3: ME är en diagnos där man i första hand då ska utesluta andra diagnoser som orsak till de här ofta då väldigt svåra och komplexa besvären som patienterna har.
0: Tobias Bergström är tillförordnad verksamhetschef på Östra sjukhusets ME-mottagning. Han säger att mottagningen arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, men beklagar att man inte är överens med patientföreningen.
2: Uppfyller ni då det uppdraget som ni har?
3: Därför har vi vänt oss till Etiska rådet och frågat liksom hur de ställer sig till den intressekonflikten. Vi har nu fått gehör från regionen att mottagningens uppdrag blir breddat. Den kommer att döpas om till mottagningen för komplex trötthet och även omfatta andra tillstånd.
0: Terje Skårerverket igen.
1: Och de behandlar dem då och medicinerar dem, vilket inte är deras uppdrag. För då tar de ju pengar ifrån en budget som är öronmärkt för ME.
0: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
4: Och det är Tingstadstunneln i fokus här, Annika.
5: Så är det, kör du E6 från Kungälv ner mot Göteborg så först är det ju vid Tingstadsmotet. Där är det en buss som har fått stopp, står i busschaufförfältet där, så de andra bussarna får ju gå ut och samsas med övrig trafik. Och sen när du kommer in i tunneln i slutet av Tingstadstunneln i mittkörfältet, ett metallföremål där som vägassistans är på väg för att plocka undan. Så bra saker att ha koll på, en buss i busschaufförfältet vid Tingstadsmotet och mittkörfältet i slutet av tunneln ligger det någonting som är i vägen där. Annars så ser det ut att röra på sig bra tycker jag. Det är ju fortfarande en hel del trafik på väg in mot stan. Från Mölndal till exempel och förbi Kallebäck märks det av. Lite grann 40an Kallebäcksbacken också. Annars så har det lättat på de flesta ställen. Det är också signalfel som påverkar tågtrafiken i Göteborg-Stockholm just nu. Det är mellan Aspen och Partille som signalfelet är. Nära Göteborg alltså, så att en kvart förseningar ungefär just nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
4: Ja, tidigare så berättade ju Niklas här om att det var strul för Västtrafik, vilket gjorde att man kan åka gratis en stund, Niklas.
6: I 30 minuter, ja. Och det är väl exakt det Helena Jönsson gör nu.
7: Eller vad säger ni? Jag hoppade in i just To Go-appen och kollade. Och där fick jag liksom bara biljetten levererad. Det var mycket den här känslan. Don't worry, du behöver inte fråga något. Här är biljetten. Pang, boom. Tillfällig biljett har jag fått. Just nu upplever vi störningar i våra system. Därför får jag resa gratis i 30 minuter.
4: Åker, så på. Åker du bara för att du får gratis nu då?
7: Ja, men det är en nyhet, va? Jag tror att jag är alltid med där det händer. Nej, men jag kände det. Fast jag måste ändå kolla läget här. Nu är jag snart vid Sannaplan. Eller när jag ska åka till Mariatorget. Jag åker faktiskt precis förbi där jag såg polisbilar igår ståendes parkerande. Det var ju stora loppisen i Majorna. Och jag fick ju senare reda på att de polisbilarna var där för att en liten pojke hade blivit påkörd. Men det var ingen allvarlig skada. Men han fick ändå åka till sjukhus för vård. Han var vaken och talbar när han åkte iväg och fick vård. Men så var det. Lite nyheter från igår och lite nyheter från idag. Senaste nytt att åka gratis fram till 8.56 eller 30 minuter. Man får en automatisk biljett.
4: Jag tycker också att du levererar något tidlöst, Helena. Nämligen att är det gratis, då passar man på. Är inte det?
7: Ja, men snälla. Hur många åker inte spårvagn just nu? Vi ska se här om det är någon som går på här med ett litet leende på läpparna. Det är bara unga personer som är här. Mm. Det är inte alla som orkar prata med en Sveriges radioperson. Åh, snälla någon. Här kommer en pojke. Han är så nyvaken, va? Och vet du vad jag kom på? Min son ska skriva teoriprov för mattekörkort, moppekörkort i detta nu. Jag blev paniknervös. Mycket som händer. Mycket som händer i Majorna.
4: Mycket på gång. Men du måste njuta av din gratisresa, Helena.
7: Ja, men det gör jag.
4: Ja, det
7: jag har 20 minuter kvar.
4: Ja.
7: Jättekul.
4: Och jag njuter här av sms'en som kommer in. Det räcker man bara... Alltså, jag blir alldeles varm i hjärtat. Såg du skillnaden i min hållning och inställning, Niklas? Mm. När du var inne förra gången och jag sa... Jag fattar att det är trögt att smsa in. Så här, men jag ser ju lyssnaren som en sorts osynlig kompis. Så jag undrar, varför är du så tyst? Nu trillar de in. Bosse här skriver... Jag är vaken och lyssnar samtidigt som jag kör bil. Bra program. Underbart, Bosse, kommer det. Här, Martin, försovit mig. Frukost på Donken, boka om första mötet. Ja, det är sånt som händer. Vi åker till Hässleholm för att köpa ny bil, skriver Annika. Och sen, som du fick mig att skratta högt när du berättade om bilen och kassettbanden. Precis vad jag behövde idag. Och en kram på det. Ha! Fortsätt höra av er om precis vad som helst. Det är måndag morgon, vi behöver varann. Vad gör du just nu? Smsa 031 83 70 50. Kör vi lite Sabrina Carpenter med Tears under tiden.

0: Sabrina Carpenter med Tears hörde vi där, och klockan har blivit 8:38. 38, ja det är ju minuten för sporten det.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men idag väntar den första av 2 träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan i Oslo, där Jörgen Strand Larsen valde att pika Sverige. Nu svarar svenske backkuggen Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Isak Hien till reporter Kristoffer Karlsson. Matchen den följer du i P4 ikväll. Om du vill ladda upp inför VM ytterligare så kan jag tipsa om Radiosporten dokumentär. Och det senaste avsnittet som handlar om gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998. Appen Sveriges Radio, där hittar du den. Vi byter sport.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det, för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open Golfen börjar på torsdag, reporter Martin Hedberg.
0: Och apropå mycket folk här, nu kommer det in sms. Åh, underbar. Nu får jag dåligt samvete, jag inte hinner läsa alla, men jag gör mitt bästa. God morgon, megaloppis på Majorna igår. Jag lever, men jag är trött idag, skriver Anna i Majorna. Anna i Majorna, du skriver ju ofta. Jag gick, kan ni nästan gissa att du skulle gå på den där. Och precis parkerad vid Stora Teatern. Jag ska gå och fixa mina naglar med bland annat en italiensk flagga på 2 naglar. Det är dags för årets första sportbilstur, nämligen, hälsar Annette. Ja, det är klart, då måste man ju ha italienska flaggan på naglarna. Jag ritar skyltar till Stockholm, skriver en som kallar sig anonym göteborgare. Vågar du inte skylta med det? Ja? Hej Morgan, jo här levs det. Jag har just klivit ut från 1-årskontroll efter bröstcancer och det såg bra ut. Så gott att leva. Kramar från Tina. Tina, kramar till dig. Och tack för att ni hör av er om allt så här. 031-83-7050 sms-numret. Inkorgen är öppen som en famn. Här, Rio Speed Wagon. Can't fight this feeling.

0: Rio Speedwagon, can't fight this feeling. Och ja, Niklas har nyheter om en banan.
1: Ja, den banan som utgör centralpunkten i Mauricio Catalans kända mångmiljonkonstverk Comedian. Den har stulits från museet Pompidou Metz i östra Frankrike. Stölden upptäcktes av en vakt i lördags. Och museet har nu lämnat in en polisanmälan, skriver Le Monde. Det här konstverket, som består av en banan fasttejpad på en vägg, väckte stor uppmärksamhet vid debuten 2019. 2024 så såldes en version av det här konstverket för 5,2 miljoner dollar till kryptoprofilen Justin Sun, som sedan åt upp den framför kamerorna.
0: Vilken värld vi lever i, Niklas.
1: Ja, verkligen.
0: Har du sett några upptejpade bananer på spårvagnen när du åker gratis nu, Helena?
2: Det har jag inte.
0: Konst.
2: Det vet jag. Ja, verkligen konst. Men jag däremot såg jag någonting jag hajat till på. Jag gick förbi en ganska överfull sopkorg vid Mariaplan. Och högst upp så låg det ett chokladbakverk, sån här med kokos på. Då kände jag, varför ligger den här? Varför ingen fågel här och äter upp den? Jag har liksom aldrig sett ett så tydligt matprodukt. Och då tänker jag så här, tycker de inte om kokos eller tycker de inte om choklad? Vad är det som händer?
0: Jag har en teori till.
2: Berätta.
0: Jag tror de tänker fälla.
2: Ja,
0: det är en fälla. De har, deras intelligens alltså, den har ju nått enorma nivåer, särskilt i Majorna.
2: Ja, men för jag har ju precis varit på Järntorget och där är ju fåglarna. Det är ju liksom inte en smula på marken. Hur kommer det sig att det kan ligga en kokosbakelse helt i fred vid Mariaplan? Det var väldigt fint i hela, eller den lilla biten av Mariaplan som jag hann se nu efter Majorna loppisen. Det var typ bara ett bord som stod kvar ute. Det var väl någon som hade fått solsting och gått in och inte städat upp.
0: Jag är utflyttad från Majorna nu, men jag undrar, är det vatten i plaskis?
2: Ja, det var det. Det har jag kollat. Det jobbades för fullt. De använde såna här tunga oväsande maskiner. Maskiner som för oväsen när de trycker ner gatesten i marken. Det är så här ljud, jag klarar inte av det. Jag var tvungen att gå på direkten därifrån. De håller på och fixar och gör det i ordning.
0: Det låter bra.
2: Och jag är på väg, nu är vi Majvallen. Ja, det är lugnt och skönt. Vi åker gratis här lite till.
0: Kan du inte höras vid Djurgårdsplatsen sen för att kolla vad som händer där?
2: Jajamän.
0: Underbart, Helena. Och med mig här i studion har jag ju också Erika. Och
2: hey,
0: jag tror vi tar en kortis och snackar vi mer om detta efter musiken. Men du har ju fokuserat på en nyhet som har kommit upp här om att föräldrar ska inte använda sina mobiler med barnen.
3: Tydligen är det så.
0: Och var ska de ligga då under tiden? Det är det vi ska snacka om.

0: Clean Bandit tillsammans med Sara Larsson symfoni och Niklas, nyheter om Borås.
1: Ja, det är polisen som har fått ett larm om ett misstänkt farligt föremål på Norrby i Borås. Kom in för en timme sedan ungefär. Det här farliga, misstänkt farliga föremålet finns då på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola på Allingsåsvägen. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är larmade till platsen som alltså är Norrby, på Norrby i Borås.
0: Tack för det, Niklas. Och Erika, en annan nyhet som kommit upp är ju detta med mobilfria zoner för föräldrar.
2: Ja, nu är det Folkhälsomyndigheten som vinkar till oss alla med barn. Och vet du varför då?
0: Jag har mina aningar, men du får gärna berätta.
2: Alltså, minns du den här mobillådan? Jag tror att det var årets julklapp något år. Mm. Den här trälådan där man liksom skulle parkera sin telefon när man skulle sitta och ha middag med vänner eller kanske då umgås med barn och så. Kommer du ihåg den?
0: Ja, men jag kommer ihåg den och hur provocerade många blev. En del hade den i hallen. Så att det var som att du fick gå in
2: man lämnar av den.
0: Som om du skulle gå in på någon sån här liksom erotisk klubb där du inte fick fotografera så skulle du lämna
2: ifrån. Nu stoppar vi mobilen här i.
0: Just ja, som en tull.
2: Ja, lite så. Mm. Parkeringsfri nu går låda.
0: Vi in. Ja, visst, du är inte välkommen med telefon. Nej. Men utan telefon, varsågod.
2: Varsågod, ja, precis. Nej, men så är det. De kommer ju med nya rekommendationer idag faktiskt. Och vad handlar det här om då? Jo, men det är som så att forskning, det kanske inte är helt nytt stoff det här. Vi vet ju alla att det är ju inte särskilt bra att ha för mycket skärm tillsammans med sina barn. Därför menar nu då Folkhälsomyndigheten att vi ska lägga undan våra telefoner när vi är med våra barn. Forskning visar att föräldrars skärmtid kan då påverka den här dialogen eller samspelet då mellan barn och förälder negativt. Därför rekommenderas vårdnadshavare att stoppa undan telefonen och om mobilen inte används eller så här, mobilfria zoner menar Folkhälsomyndigheten skulle kunna vara till exempel då sovrum eller vid matbordet. Har du någon sån här zon hemma? Eller någon mobillåda?
0: Ja, alltså när man har fyra barn då hinner man ju inte kolla på mig. Alltså det är ju kört.
2: Menar du det?
0: Skulle jag stå och titta på mobilen så kan vad som helst hända.
2: Ja.
0: Då är gardinerna lianer, då är någon som leker apa på köksbordet och hoppar på mig bakifrån.
2: Man får ringa dig om man behöver få tag på dig med andra ord.
0: Ja, eller skicka ett sms. För jag får ju plocka undan mobilen, stoppa den på laddning på något ställe. Mm. Vi har ju i köket har vi liksom, men ändå lite undanskuffat så den inte ligger framme eller sådär. För då kan de ju också ta den och leka telefon eller sådär. Så att man måste ju hålla det undan när man
2: men
0: har så många
2: om
0: att, barn.
2: Men vet de om den här platsen? Har de, brukar de springa dit och titta? Liksom?
0: Ja, det kan de ju göra. Liksom. Men då vet de att nej, det där är våra vuxnas grejer. Så lägg av med det.
2: Ja.
0: Så att den måste hållas undan. Jag har inte en suck. Men jag kan tänka mig om man har ett barn. Och man kanske har lite mer tid. Barnet leker där inne och då kan den smygas fram. Eller sådär. Jag tror att man får fler skärmfrestelser när man har lite färre barn. Och då kan det nog vara
2: så
0: bra
2: kan
0: med
2: säkert
0: såna
2: här vara. Ja. Du som lyssnar, vi är ju nyfikna idag då hur du gör med kanske har du någon plats hemma som du har. Här har vi absolut ingen telefon. Jag brukar ju köra till exempel på kvällen. Då har jag inte med mig telefonen in när jag nattar barn. Alltså den finns inte i rummet. Den är borta. För det är ju alltid så att det plingar till och då kanske den här sagostunden blir störd. Liksom.
0: Ja, precis. Ja. Nej, det är samma här. Jag nattar ju alla fyra på en gång. Så att det hade ju också
2: effektivt.
0: Ja, nej, det klarar man inte med mobil. Nej. Men vad har ni för trick? Vad har ni för gränser? Hur hanterar ni detta? Och vad tycker ni om att man får en sån här rekommendation?
2: Ja, man kanske är supertrött på dem. Man kanske inte vill ha fler rekommendationer. Man har redan hittat ett sätt själv. Hur funkar det då? Och hur går det här till hemma hos er som lyssnar?
0: Hur hanterar ni skärmarna? Skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Born with a broken heart, Damiano David. Och sms'en kommer in från era morgnar, gör mig så glad. God morgon, vovepromenad på Asperös klippor, likt varje dag året runt. Lite grått på himlen, stilla hav, skönt i luften. Snart vilar ögonen på havet, båtarna ska gå förbi. Med en kaffe i handen. Kan en morgon börja bättre? Det är Lotta och Tess på Asperö. Det låter ju riktigt härligt. Trög start i regn. Gymmet piggade upp. Snart MC-lektion nummer 2, skriver en 61-åring från Allingsås. Det var ju härligt. Och Helena, du är nu, du hade en tanke kring detta som Erika tog upp här om skärm och föräldraskap.
1: Ja, för det är alltid så att vi föräldrar ska liksom... Det tycks så mycket om vårt föräldraskap och jag tycker att det där går lite långt ibland. Så jag hoppas bara att man rekommenderar också från Folkhälsomyndigheten att lägga bort skärmen. Men för guds skull börjar du inte leka överdrivet mycket med dina barn bara för att du ska lägga undan skärmen. Alltså det får inte gå det hållet, Morgan. Du fattar vad jag menar?
0: Att de också ska säga vad man ska göra med den där tiden.
1: Nej, men exakt. Tänkte så här, vi måste leka med våra barn. Alltså jag är så rött på det. Det är aldrig så att föräldrar har lekt med sina barn. Det är liksom ett nytt påfund, måste man komma ihåg. Ja, vi ska läsa för våra barn. Ja, vi ska vara med dem. Vi ska älska dem sönder och samman. Men det här med att sitta ner och leka med dem. Alltså, snälla. Ja, ta rekommendationerna då. Lägg bort skärmen, men gör någonting annat. Typ baka eller stryk eller gör någonting annat. Men jag hoppas inte nu att folk börjar känna stress. Så känner jag.
0: Lekstress. Nej.
1: Ja, men du fattar vad jag menar.
0: Jag fattar precis. Nu är klockan 9 och vi ska få ekonyheter.
2: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
3: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
4: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
3: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
5: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
6: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
5: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
2: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
7: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
8: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
9: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
10: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
8: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Ipori igen.
7: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreya den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
11: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknen för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
2: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Och Annika, hur är det i trafiken här i området?
12: Ja, så här efter 9 så har det ju lugnat ner sig betydligt. Det är ingenstans där jag kan säga att det är köer upp allt för mycket. Så att det verkar som om det rullar på bra på de allra flesta ställen. Inga rapporter om olyckor eller större störningar. Apropå signalfel så har vi ju en del av det i tågtrafiken också. Inga jätteförseningar, men mellan Köpenhamn och Göteborg just nu 25-28 minuters försening. Det är ju, sen tidigare var det signalfel Kävlinge, och sen har vi också faktiskt ett signalfel mellan Partille och Aspen, så det påverkar tågen till och från Stockholm och Skövde som också har sig sådär en kvart försening. Tips oss 020 999 444.
0: Och det kommer in många sms om man tagit fel. Jag berättade ju om när jag skulle hämta kassettbanden i min kompis bil där på 90-talet. Fick bilnyckeln, gick bort emot hennes vita bil där bland hundratals olika bilar. Fruktansvärt mycket kassettband. Jag bär ju dem i hela famnen. Då visar sig att jag har med hennes nyckel gått in i en annan vit bil. Ja, ibland går det tydligen. Och nu kommer de in sms'en här. Jag skulle skynda mig till min sambos bil efter en konsert på Scandinavium. Hoppar in mannen som sitter i bilen, ser väldigt förvånad ut. Fel bil, pinsamt, men han skrattar gott. Ja, man skönt att man skrattar, men man är rädd första ögonblicket. Hej, jag råkade ut för samma sak som du på 80-talet. Jag var 12 år. Jag var och handlade. Skulle ut i bilen och lyssna på radion, tänkte jag. När jag satte mig fanns det ingen radio. Det låg en portfölj jag inte kände igen på passagerarsätet. Jag smög ut. Vågar inte nämna detta för någon på lång, lång tid. Skriver Agneta i Gråbo. Har du använt nyckeln då, Agneta? Har lyckats. God morgon. På 70-talet hade jag bytt från röd Volkswagen till vit Volkswagen när jag var och handlade mat i Sisjön. Kommer ut med matkassar, går till en röd Volkswagen, låser upp, ska lasta in min mat. Men vem har lagt en pläd och en jacka i min bil? Kom jag på, jag hade ju bytt från röd till vit. Så jag stängde och låste fort den här röda Volkswagen, gick bort till min vita Volkswagen och körde iväg. Kramar från Karina. Ja, nycklar jag ibland. Ibland går det. Har du tagit fel på något så hör av dig. SMS 031 83 70 50. Kanske något du inte trodde att det gick att ta fel på.

0: Night Falls, Keith Urban och Annika i studion med veckans trafik. Får jag ta ett, har du hört det här, vad många det är som lyckas ta sig in i andras bilar med sin bilnyckel?
1: Ja, men det där är ju helt otroligt. Att det, för man tror ju, det finns ju en anledning till att man har en bilnyckel, tänker man.
0: Ja, och sen stänger man av att det inte ska gå.
1: Nej,
0: va?
1: Ja, ja.
0: Men det är väl också lite äldre modeller.
1: Ja, det är det kanske. Men, det är inte de här plopp, plopp.
0: Nej, här är någon, jag vet inte hur det gick, men jag tar tills jag lyckades... Alltså det är nog kanske fortsättning på ett annat. Men jag lyckades låsa in nyckeln in i bilen. Och just den stunden som jag låste bilen såg jag mina bilnycklar alltså ligga på framsätet. Då. Den känslan.
1: Utifrån ser man det.
0: Ja, står stressad där på stor parkering vid ett köpcenter. Ber förgäves om kringgående folk om hjälp. Plötsligt ser jag en kille komma till sin bil som såg likadan ut som min. Jag sprang fram till honom, vädjade om hjälp att han skulle försöka öppna min bil med sin nyckel.
1: Wow.
0: Sen slutade sms:et.
1: Ja, men det kommer en fortsättning, va?
0: Han skrattade högt och sa att det var omöjligt. Annars hade det varit meningslöst överhuvudtaget att ha lås på bilar och samma märke. Men han var ändå snäll, gick med bort till min bil. Och därefter, utan minsta problem, öppnade dörren med sin nyckel. Han stod där, lika förbluffad som jag. Så visst gick det, på den tiden i alla fall.
1: Jag vet inte om man ska bli glad eller förfärad.
0: Nej, gud alltså. Ha.
1: Det var ju tur där och då, men...
0: Väldigt dumt annars.
1: Jätteopraktiskt.
0: Ja. Bra för tjuvar.
1: Ja.
0: Dåligt för hederliga människor. Ägaren. Ja. Ja, och apropå trafiken framöver, vad är det som är på gång?
1: Jo, men det som kommer att märkas ganska mycket tror jag, det är ju Backadalsmotet som ska byggas om och stärkas upp. Så sen mitten, slutet på maj så har det ju varit sänkt hastighet norrgående mot Kungälv, så det har bromsat in lite grann. Nu ska man gå in i ett nytt skede här. Från och med idag så stängs busskörfältet av, så bussarna och annan trafik får ju då samsas. Ett körfält avstängt, sänkt hastighet fortfarande. Och sen från fredag, då stänger man av påfarten och avfarten då i norrgående mot Kungälv. Och bron över motorvägen stängs för bil- och busstrafik. Du kan gå och cykla, men inte bil- och busstrafik. Och så får man då välja ett annat mot, till exempel Bäckebosmotet. Det blir ju en liten omväg där. Så att var beredd på det, alltså att det kan bli köer kring Backadalsmotet, framförallt då från fredag. Och det här arbetet ska hålla på till slutet av året.
0: Och hur... Jag vet inte om jag är inne på rätt sida här när jag tittar på det, men nästa vecka är det något bra att veta?
1: Nej, men vi tänker att nu är det bara måndag, så vi håller oss lite närtiden då. Det är ju, som Helena var inne på, nere vid domkyrkan, så är det ju spårbyte där, så det går inga spårvagnar och bussar. Man kan gå ner och titta. Det var slätt och fint, som Helena
0: det,
1: sa. Inga
0: precis.
1: Spår, inga rynkor i vägen på Västra Hamngatan. Tvåan spårvagn kommer att köra Vasagatan, Valand istället. Mm. Sexan och nian kör via Stenpiren till och från Järntorget. Så ingenting på Västra Hamngatan, inte heller bussarna. X6, 61 och 25 får köra andra vägar, och det här är till den 22 juni, så midsommar ungefär. Bilarna påverkas också mellan Västra Hamngatan och Södra Larmgatan, förbi hållplatsen Grönsakstorget där i svängen. Där är det avstängt då till 13 juni. Så att spårbyten Västra Hamngatan några veckor framöver.
0: Och så är det studentfiranden.
1: Ja,
0: full gång.
1: Började ju lite smått förra veckan, men den här veckan kommer det märkas jättemycket, tror jag. Det brukar det göra. Framförallt är det onsdag, torsdag, fredag här. Götaplatsen stängs av för all trafik, även om man kan köra förbi, liksom, tvärs över på avenyn där. Lärargatan vid Landala, där är det Vittfälska till exempel. Även vid Levgrensvägen, Ullevi, Katrine Lund och så. De skolorna där firar ju, och det brukar vara på dagtid mellan 10 och 14.30 ungefär som man stänger av då. Så onsdag, torsdag, fredag nästa vecka, eller denna vecka menar jag ju. Och sen är det också nu på fredag den 5 juni, då är det liksom stor studenttag, peak utspring i princip. Men det är inte slut där, utan till och med 12 juni då är det studentfirande och risk för flak i stan.
0: Risk för flak i stan, ja.
1: Härligt.
0: Och se deras skylt, eller som, vad är det de sjunger här, Ace of Base, I saw the sign.
1: Ja, jag såg skylten.
0: Så jag aldrig tänkt på låten förut.

0: Ace of Base, So The Sign. Firandet av Paris Saint-Germain's, herregud min franska, ni fattar vad jag menar. Andra raka Champions League-titel blev väldigt våldsam. Det är nästan 900 personer greps i upplopp. Vi har haft fler än 890 gripanden, 45% fler än förra året, säger inrikesministern i Frankrike till tv-kanalen France Inter. Ministern säger att nästan 180 poliser skadades och det våldsamma firandet inleddes på lördagskvällen då efter att PSG, säger jag nu då, besegrat Arsenal i Champions League-finalen i Budapest efter straffar. På grund av oroligheter efter fjolårets titel så hade 22 000 poliser satts in för att hålla koll på firandet. Och i Paris hade flera butiksägare barrikaderat fönster och dörrar för att förhindra plundringar. Och nu är vi i Göteborg i Majorna, Helena. Du får samtal och du blir uppkopplad i direktsändning.
1: Ja, men det är väl underbart. Det var Johannes Hulters pressekreterare, socialdemokraten, ordföranden i stadsbyggnadsnämnden. Han vill prata med oss om en stund vad det är som händer här på Djurgårdsplatsen. Men jag kan ju också berätta vad som händer här.
0: Vad
1: för
0: händer?
1: De som inte vet. Ja, men vi börjar back in the day. Det stod en mack här. Kommer man och är nyinflyttad till Göteborg som jag var då, så revs den här macken. Den kallades för Snäckan. Den var väldigt vacker. Det var ganska många i stan som var upprörda över det här. Man tyckte att det här var en vacker byggnad, borde K-märkas och så vidare. Men nej, så blev det inte. Sen så var det en byggherre, JM, köpte marken och sa nu ska här bli bostäder. Men det började liksom inte sätta spadtag i marken, utan det som hände på den här ytan, det var att den täcktes av grus, makadam och sådär, såg ut som en vanlig avspärrad yta med grus. Sen började dyka upp så här små konstverk. Jag väljer att kalla det konstverk, för helt plötsligt stod det bord med en vacker vas på, med en liten blomma, och så var det två stolar. Det här hände till och från under flera veckor, under flera månader, och vi på P4 Göteborg var ju här. Vi ville hitta konstnären, vi pratade med folk, vad tycker de om det? Såklart så sammanfattar vi den här konstnärspåhitten. Vi hittade aldrig konstnären, men det var ju liksom som en typ av kommentar. Vad har vi det offentliga rummet till? Jag vet fortfarande inte vem konstnären är, vilka det var. Det var flera gånger. Så fort man åkte förbi här tyckte man att det var lite kul att liksom kika in och se så här, oh, har de varit där inne nu och satt upp någonting? Det var säkert Olof att gå in här. Det var ändå avspärrat och så, privatmark. I alla fall, vad är det idag då? Parkering. Och inte vilken parkering som helst. Bilparkering, Morgan, du förstår. Jättekul för de som bor här som tycker det är svårt att hitta parkering i centrala Majorna. Lite tråkigt tycker väl vissa andra som kanske inte älskar bilar. Vi är ju alla olika. Men nu skriver i alla fall den här byggherren JM att vi... De skriver nyhet, utropstecken, och då gör jag reporter, då går jag fram och läser. Här byggs nya laddplatser och parkeringsplatser. Så, klart och betalt. Och så har jag nu betalat för min parkering också. Så det är senaste nytt. Vi ska se vad Johannes Hulter säger sen när jag får snacka med honom. Eller får lära mig lite mer om platsen. För det är ju inte Göteborgs stads mark, utan den är ju såld som sagt.
0: Och det är inget konstverk, det är parkering.
1: Nej, men jag har ju nog sagt i frågan ändå. Om jag får dela med mig. Jag vet att många lyssnare är engagerade i frågor som rör bilism. Och när jag betalar min parkering så kan jag välja en av två appar. Då måste jag ju alltid kolla vilken är billigast. Båda är billiga. Men de har de här extra avgifterna som stör mig och förbannat. Alltså. Vadå serviceavgift? Jag betalar 14 kronor kostar det att stå här en halvtimme. Hänger med det. 5 kronor av dem är i den ena appen heter det serviceavgift. Och jag vet inte om jag är trött och grinig, men alltså vadå serviceavgift? Jag betalar ju redan för servicen. Det är det som är parkeringen. Men jag ska betala en avgift för servicen. Ja, men du fattar. Den andra appen hade också 5 kronor extra. Men då var det expressparkering jag betalade för. Ja, men all parkering som är spontana är ju en expressparkering. Ja, du fattar. En liten morgonrant där vid 9:30 snår tycker jag passar ändå. Det är redo för det.
0: Ja, som en inbyggd dricks. Ofrivillig påtvingad.
1: Vill du betala serviceavgift, borde de fråga. Då hade jag klickat nej.

0: inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.
1: Och det fortsätter komma in sms om saker som man tagit fel på. Apropå detta, och jag kommer att tänka på när min nyblivne sambo, numera lagvigde make, lyckades låsa upp dörren till fel studentlägenhet. Det var efter en mycket blöt kväll i studentikost sammanhang. Han fick kämpa ett tag för att få upp dörren och tänkte, vad fan, vad trögt låset har blivit. När han kommer in så blir han så imponerad över hur jag har möblerat om. Wow! Han klär av sig, kryper ner i gästsängen i det lilla extra rummet. Oj, vad fint det var. Inte förrän två ganska skärrade personer, de som bodde i lägenheten, väckte honom och fattade han att han var fel ute, rafsar åt sig sina kläder och tar sig in i rätt lägenhet. Bostadsbolaget hade ingen förklaring till hur det kunde vara möjligt att låsa upp dörren till grannens lägenhet. Och min man skämdes fruktansvärt efteråt och gör det nog än idag. Han gick över till grannarna med en blomma sen som ursäkt. Hälsningar, Janna. Ja, det är inte lätt. När låset ändå går upp, va? Mm.

0: Här med Niklas Strömstedt och klockan är 9:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Riksförbundet för ME-patienter avråder sjuka från att söka vård på Östra sjukhuset i Göteborg.
2: Om du inte följer ditt uppdrag och gör det du ska göra så finns det en stor risk för att behandlingen kan föra till allvarliga vårdskador.
1: Terje Skårerverket är ordförande på Riksförbundet för ME-patienter, RME i väst. ME, myalgisk encefalomyelit, är en neurologisk sjukdom som är långvarig utmattning och nedsatt fysisk och kognitiv förmåga.
3: Kan det inte vara så att sjukhuset och mottagningen kan saker som inte ni på förbundet har kunskap om?
2: Jo, det kan det säkert vara, men vi ser ju vad vi ser.
1: Sen mottagningen öppnade i maj 2024 har omkring 300 remisser

0: kommit in och ungefär 100 patienter bedömts. Hittills har ingen fått diagnosen ME på mottagningen. Kritiken från förbundet handlar om att mottagningen inte följer sitt uppdrag att behandla ME-patienter, att de inte sätter diagnosen ME och att de använder fel metoder i sina behandlingar.
1: ME är en diagnos där man i första hand då ska utesluta andra diagnoser som orsak till de här ofta då väldigt svåra och komplexa besvären som patienterna har.
0: Tobias Bergström är tillförordnad verksamhetschef på Östra sjukhusets ME-mottagning. Han säger att mottagningen arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, men beklagar att man inte är överens med patientföreningen.
2: Uppfyller ni då det uppdraget som ni har?
1: Därför har vi vänt oss till Etiska rådet och frågat liksom hur de ställer sig till den intressekonflikten. Vi har nu fått gehör från regionen att mottagningens uppdrag blir breddat. Den kommer att döpas om till mottagningen för komplex trötthet och även omfatta andra tillstånd.
0: Terje skårar verket igen.
3: Och de behandlar dem då och medicinerar dem, vilket inte är deras uppdrag. För då tar de ju pengar ifrån en budget som är öronmärkt för ME.
0: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
4: Och så här strax efter 9.30 brukar det vara ett, ja, lite lugnare än under morgonhetsen i alla fall, Annika. Hur är det?
5: Ja, men det är det definitivt. Inga köer eller sådär på väg in mot stan som det brukar vara, som det var för en halvtimme, timme sedan. Men en del arbeten drar igång. Till exempel ska man börja jobba med trafiksignalen Marieholmsleden nära Slakthusmotet. Det är arbetsfordon på vägen och vänster körfält kommer att vara avstängt också ut ur stan E45 Marieholmsmotet vid Slakthusmotet ungefär nummer 77. Pratade också tidigare med en av våra lyssnare vad det gäller Landvettervägen där. Det är ju en påkörd bäver som ligger bredvid vägen 535 efter Bårhult när du kör riktning Partille. Så inte ute på vägen utan i vägkanten, men den kommer ju att plockas bort och då kan det bli lite smalt där efter Bårhultsmotet till Landvettervägen mot Partille alltså. Även tågen börjar komma igång så smått. Det har ju varit några signalfel som har orsakat lite förseningar. Just nu är det en avgång mellan Göteborg och Vänersborg som påverkas med en halvtimmes försening. Tips oss 020 999 444.
4: Och tidigare i morse här när vi körde igång programmet så snackade vi lite om detta. Man får en sån där äntligen hemkänsla, eller när man har flyttat hit till Göteborg, ett sånt där ögonblick man känner att nu är hjärtat här. Nu är Göteborg hemma. Det var lite god vibe på alla de där underbara Göteborg. Men så kom det ett sms från Petter som var, ja, det var lite mer bäskare saker. Det var lite mer bita i ett pepparkorn. Och jag är med mig Petter här nu. God morgon, Petter.
6: God morgon.
4: Eller förmiddag eller vad vi säger. Men du, vi pratade lite under låten här när vi sa hej till varandra. Och du beskrev dig som en helt vanlig byråkrat.
6: Ja, jag är invandrad till stan sen 20 år. Och kommer söderifrån, kanske man hör på dialekten.
4: Ja, det fångar dig upp faktiskt. Vad är det du skulle vilja säga då om Göteborg? Du har bott här i 20 år, men ja. Hur beskriver du?
6: Det finns jättemånga mysiga små ställen. Men stan som helhet är ju, den är ju sned och krokig. Det är ju på gränsen till omöjligt att ta sig på ett enkelt sätt från en ända stan till en andra. Det är som det är, den är byggt på berg och det är dalgångar emellan och man har byggt hus lite här och där, men vägnätet är ju, det är snett och vinkt på alla möjliga sätt, och så ovanpå det så har man ju med avsikt krånglat till det, antagligen för att man vill att folk ska inte köra bil utan de ska åka kollektivt, men den funkar inte riktigt heller, kollektivtrafiken, så gatunätet är ju, det är ett elände. Sen som nyinflyttad, så när man inte hittar här, inte uppvuxen, försöker köra efter skyltar i den här stan är ju på gränsen till omöjligt. Den här klassikern, alla hamnar på Hisingen via Tingstadstunneln, är ju en. Ja, min dotter har fått uppleva nu också, precis tagit körkort, fast hon är uppvuxen i området. Men egentligen, var du än är i stan, försöker köra, jag bor lite grann öster om stan då, längs E20. Försöker följa skyltningen mot Stockholm. Det finns inga skyltar mot Stockholm, så i princip där du skulle ha svängt av. När man har passerat avfarten ser man här skulle jag ha svängt av. Jag vet inte om det är, man har något emot Stockholm eller om det bara blivit tokigt.
4: De har gömt Stockholmsskyltarna.
6: Ja.
4: Men jag läser sms:et här. Jag flyttade hit för cirka 20 år sedan. Stan är missbildad i tre dimensioner. Dessutom har förmodligen de flesta av Sveriges sämsta bilförare bosatt sig här. I samband med Västlänkenbygget hade det varit bättre om man jämnade hela skiten med marken, byggde om och byggde rätt. Peter, du går även på bilförarna.
6: Ja, jag pendlar som sagt från grannkommun strax öster om stan till västra änden av stan där jag sätter på ett litet kontor. Tack och lov är det emot rusningstrafiken för det mesta, men så det jag funderar på, jag har kört bil i många ställen i Sverige och rest en hel del runt omkring i världen. Så att trafiken funkar bättre på de flesta ställena i världen. Till och med Manila går det fortare att ta sig igenom rusningstrafik än Göteborg.
4: Manila?
6: Manila, 20 miljoner invånare. Där håller folk avstånd och folk visar hänsyn och släpper in varandra. Trafiken är som en organism. Här är det är aggressivt, det är dåliga avstånd. Man byter fil utan att blinka. Och man ligger gärna längst till vänster istället för att lägga längst till höger som man ska göra och lämna plats till folk.
4: Nu har vi en minut till sporten. Har du något positivt eller vill du passa på att stänka ännu mer på andra saker som du inte gillar?
6: Nej, men det är ju goa, glada och trevliga människor de flesta här. Men de kan inte köra bil.
4: Du bor ändå kvar?
6: Ja, det var någon som tindrade med ögonen.
4: Det var någon som... Det var kärleken.
6: Jag är lätt lurad.
4: Då är kärleken stark när du ändå står ut med detta. Ja, vi får väl höra om folk håller med. Tycker ni det här var ett sanningens ord från den här sydlänningen? Eller sörlänningen? Eller vad det var? Han vet inte vad han snackar om, Peter. Det är inget problem här. Det här går bra. Man kan väl smsa in då på 031 83 70 50. Peter, vad fint att du tog dig tid. Nu får du jobba vidare då i ditt byråkratjobb.
6: Tack så mycket. Visa att jag har fel nu.
4: Ja, vi får se. SMS 031 83 70 50. Nu, sport.
7: Om exakt två veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan, där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget. Och nu svarar svenske Isakien.
8: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
9: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
8: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
9: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
7: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
10: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
11: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
10: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
11: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
12: Och vad var det som var så häftigt med det?
11: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
7: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.
4: Det gör den. Börjar på torsdag och så match då ikväll. Sverige-Norge. Se hur landslaget står sig nu då inför VM.

0: Toto, Hold the Line. Och vi hade ju på linjen här tidigare med oss Petter som han hade inte många goda ord att säga om Göteborgs trafik. Vägnätet är snett och vint, ja, bland annat. Och så frågar jag, håller ni med eller inte? Kjell skrev, jag håller med Petter. Aggressivt, höga farter, farliga filbyten, dåligt med blinkers. Har också upplevt storstäder som New Delhi, Lissabon och Aten. De flyter bättre. Folk tar hänsyn, hälsar Kjell. Jag har också upplevt New Delhi. Jag vet inte riktigt om det är så illa här. Men ja, håller med till 100%. Jag har tidigare kört buss i Göteborg. Det är så dåligt nu så italienare i Milano kör bättre. Och de som kör mest illa är faktiskt de med elbilar, hälsar Esbjörnsson. Men här, god morgon, vilken gnällspik som ringde in nyss. Bättre han flyttar hem igen och lämnar kärleken till någon annan som uppskattar den bättre, skriver Robert här. Ja, det delar sig lite och det är väl friskt. Vi är också med oss angående detta med hur man kan ta fel och hur... Ja, på olika sätt så har vi med oss Mattias. Du skickade ett mejl till oss. God morgon, Mattias.
1: Ja, god morgon. Tjena, tjena.
0: Tjena, tjena. Ja, vill du dra den här historien? För att fick både mig och Niklas hoppa till.
1: Ja, den är nästan som man inte tror den är sann. Men den är väldigt rolig, som du säger. Och det var på tal om det ni sa att bilnycklar och såna här larmknappar kanske kan passa till olika bilar. Men det här var en annan historia. Det var min kompis som stod i kön till ett känt elektronikvaruhus. Det är några år sedan det här. Och han skulle köpa batterier till sin fjärrkontroll till bilnyckeln, vet, den här larmknappen.
0: Ja, så han står inne i affären, så han är inte i bilen.
1: Yes, han står inne i affären. Det är ganska lång kö. Så han, medan han står och väntar så byter han batteriet i den här lilla fjärrkontrollen. Och så där, och han har ingenting att göra. Så han slår och slötrycker på den här fjärrkontrollen. Ungefär som att bara kolla så att den blinkar så att batteriet funkar. Och ju mer han trycker så hör han det här ljudet från den här den som räknar in numren i kön. Turnomatic som det heter på den tiden. Så då visar det sig att då är den här på samma frekvens. Så när han trycker så trycker han fram nummer. Så han trycker fram sitt nummer och blir en jävla kalabalik där i kön. Det är helt galet. Så det var lite roligt.
0: Det är ju vilken gåva plötsligt. Tänk, hur många gånger har man inte drömt att det ska hända fast inte ens vågat drömma det nästan?
1: Eller hur? Eller hur? Det är jättekul, så det blev nästan lite tumultartat i kön där, men han det var ingen som fattade att det var det heller, utan de trodde det var något fel där, så han gick fram och ställde sig och fick sin plats och betalade och sen gick han därifrån.
0: Ja, herregud alltså, men vad härligt att du hör av dig med Mattias. Du får hälsa kompisen, ja, om ni har kontakt fortfarande.
1: Ja då, han är mycket god vän.
0: Ja, ha det fint nu.
1: Det är samma, tack.
0: Hej. Ja, herregud, ge er inte för detta. Hör gärna av er om det är någon mer såna här hopblandningar eller tagit fel. Eller det där trodde man inte skulle gå. Alltså, skicka in en vecka på oss och prata om sånt här. Skicka in på sms 031 83 70 50.

0: Winehouse, back to black. Och vi ska back to Djurgårdsplatsen, Helena Jönsson. Och snäckmacken som försvann.
1: Snäckmacken, jag vet. Och nu pratar vi om vild bull här. Jag står med Hannes Hulter, han är ordförande för stadsbyggnadsnämnden i stan. Han är socialdemokrat. Det är ju faktiskt en mack, berättade för mig. För det är det som är tillståndet innan de börjar bygga bostäder. Hur hänger det här ihop? Macken är borta.
2: Ja, planen som ligger under allt uppe är ju för max. Så det är därför det funkar med eltapp här, som är det som man håller på att bygga upp just nu. Sen kan det ju användas för andra saker också, tillfället förstås. Men det är ju det som kommer att vara det som använder nu de här åren fram tills att planen är klar för nya kvarteret.
1: Vi ser inte någon bil som tankas med el än så länge. Får man ha parkering här då innan macken är klar? Liksom, funkar det med tillståndet så?
2: Ja, det man fick av som man sökte dem, det var just att kunna ha elladdning och parkering då. Och det funkar med den planen som ligger i botten så att säga då. Men det här är tillfället de under de åren tills man då är klar med planen för nya kvarteret som ska komma. Landshövdingehus då med lokaler i botten och massa roligheter. Men det är några år kvar tills dess. Och då är det bra att den här marken här används på något vettigt sätt. Och jag vet att just det med parkering och laddning är ju någonting som många har lyft fram när man har pratat om vad man ska göra.
1: När vi har pratat om det här i P4 Göteborg, du sa att det hände någonting där när du var med och pratade om det i P4 Göteborg. Vad hände?
2: Ja, nej, men vi sa ju det. Vi tar gärna emot idéer och tankar om vad som finns. Sen är det ju inte vår markstadens mark, utan det är JM som äger och som bestämmer då. Men det är ju jättebra med inspel om vad för roliga saker eller intressanta saker som kan hända här. Och en sak som kom upp var ju att man såg behovet av laddplatser och så. Så det är ju bra att JM har lyssnat på det då. Men det är ju de som äger marken, det är de som tar fram det här förslaget. Det är inte staden som gör det. Så att säga.
1: Det var ändå rätt kul när det stod bord och stolar här. Så lite prytt. Du skrattar. Vet du, var det kul?
2: Ja, det var väl kul. Sen så tyckte jag ändå roligare när jag var här och spelade bull just med Dela Bull då, som var här och spelade lite. Och sen det blev lite mer av äventyrsbull eftersom det var ganska ojämn mark och så då. Men så det var väl ännu roligare, tänker jag, när det var lite aktivitet så.
1: Ja, vad roligt. Vad är det man heter när man åter off-pist? Äventyrsbull, alltså. Det är ett nytt koncept. Det som inte är så nytt är just parkering i stan. Hur många parkeringsplatser kommer det bli, vet du?
2: Jag vet inte exakt hur många det blir faktiskt, utan det får JM svara på. Men det...
1: Vi kan väl räkna här. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Om man inte parkerar som jag då, ett as mitt emellan två parkeringsplatser.
2: Nej, precis. Parkerar man som du så blir det inte så många parkeringsplatser här.
1: Nej, men jag har stått här och vaktat så jag tänker, kommer någon stackars bil så flyttar jag givetvis på mig. Men vi ser att laddplatserna är på väg. Hur många laddplatser kommer det bli, vet du det?
2: Nej, jag vet inte exakt hur många platser som sagt, men utan det är JM som har den här marken och det kommer ju vara, man kommer ju kunna boka med Easy Park eller Parkster så här, så det kommer ju finnas tillgängligt. Kan man kolla det?
1: Kan man kolla det? Johannes Hulter, alltså, vi står på Djurgårdsplatsen. Det var en mack, det blev konstnärsställe, det har skett vild bull, men nu är det en eltapp igen. Så kan det gå i Göteborg.
0: Och reporter Helena Jönsson.

0: New Kid här med Hurricane Purple Rain kunde han inte låta bli att sjunga heller på slutet där. Och Erika, vad gott att se dig i studion.
1: Detsamma Morgan, hej!
0: Hej, ja du drar ju igång här efter klockan 10, men du är redan här i startgroparna för det har kommit in en uppmaning.
1: Mm, det är en vink från Folkhälsomyndigheten som kommer idag och den handlar om att du som förälder, du ska lägga undan din telefon, alltså din mobil när du umgås med ditt barn. Den här rekommendationen släpps idag och det är ett resultat av att man har tittat då på hur man som förälder, när man då spenderar tid med sin telefon samtidigt som man hänger med sitt barn, hur det här då påverkar barns hälsa. Och då slog det mig Morgan att det här med detox, alltså digital detox, tips och råd, det har ju kommit mängder när det är kopplat till just telefonen om hur vi ska bete oss med våra telefoner. Men just när det är med barn i bilden då, är jag nyfiken på dig som lyssnar. Bryr du dig överhuvudtaget när de här nya vinkningarna kommer? Eller har man liksom redan hittat ett sätt för länge, länge sedan kanske? Man vet exakt hur man ska göra.
0: Man kanske bara blir irriterad.
1: Ja, eller? Men att man känner att det har blivit för mycket bara. Mm. Skulle kunna vara så. Jag ställde frågan, jag var ju här inne strax innan 9, hörde inte ett ljud. Då Nej. Tänkte jag, är allt frid och fröjd? Har alla kanske knäckt koden? Har ett facit på hur man gör när man är med sina barn och har en telefon i fickan och tänker sig att jag borde kolla det här, detta och detta. För det är ju så mycket vi gör i vardagen som är kopplat till våra telefoner. Ibland behöver man ju titta för att kunna svara. Kan jag leka med den här kompisen eftermiddag? Jag måste bara titta. Då är den framme.
0: Ja, precis.
1: Vad ska vi göra?
0: Vad ska man göra? Frågan är, blir man provocerad av det här? Skiter man i det? Eller tycker man, ja du har rätt men jag orkar inte? Ni kan väl bara smsa in, vad får du för känsla när Folkhälsomyndigheten kliver fram här med en rekommendation? Vad händer i dig? Skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Jag själv blir lite upprymd för att jag tycker att det rör alltid om. Det är alltid någon som blir irriterad. Det är någon som håller med. Jag tycker äntligen sägs det till för de här jävla skärmarna till exempel. Och någon annan bara, men sluta, lägg det inte i mitt liv.
1: Nej,
0: jag har
1: exakt.
0: Hittat ett sätt att hantera.
1: Så vi ser var vi landar.
0: Vi får se om det är någon som... Ja, hur reagerar? Hur är din reaktion? Skicka in den här till Erika på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50. Vågar jag fråga Erika vad din spontana reaktion var? Eller ska du vänta med den lite? Du kanske ska vara den opartiska.
1: Det var ingen överraskning på ett sätt, tänker jag. Men vi kommer också höra hon som har skrivit den här rapporten från själva till Folkhälsomyndigheten. Hon är med mig sen, efter 10.
0: Fint, klockan är 10 nu och det är Ekot. Tack alla för att ni var med.
2: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
3: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid, som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
2: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
4: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
5: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd är 215. Allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
4: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de två män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att Ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av Ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
1: Sara Öberg där med Ekonyheterna denna förmiddag tillsammans med mig, Erika Lutberg och Hasse Andersson. Givetvis vi båda är med dig här denna första juni, sommarmånad. Annika Steinberg håller också kollen på trafiken. Lite somrigare melodi så här när vi går in i denna radiodag. Först här Andreas Jonsson.

0: Glorious här i P4 Göteborg. Andreas Jonsson. Elvira Jonsson, jag hade ju förväntat mig sommarväder när det är första juni. Vad säger vi om det här?
1: Nej, men det är väl lite utav ett antiklimax får man säga.
0: Ja. Hasse, har du någon sommarkänsla första juni idag? Juni, juli, augusti och så vidare.
2: Jajamensan, det är helt underbart väder här i Alingsås. Det är lite blött på marken, men inte så mycket. Och det behövs ju för det här sommarvädret att blommorna och gräset ska växa. Och ja, det snöar inte i alla fall, så att det är rätt skönt då.
0: Ja. Jag tyckte det kändes väldigt fräscht i luften när man tog sig till jobbet idag. Det var liksom syrerikt.
1: Ja, det får man verkligen säga.
2: Fräscht i luften och deodorant under armarna, då börjar det sommaren komma.
0: Då är det för en ny vecka.
2: Ja, kan det reda på.
0: Och Elvira, vad snackar vi om i nyheterna idag?
1: Jo, det är så att vi pratar om att Riksförbundet för ME-patienter avråder sjuka från att söka vård på Östra sjukhusets ME-mottagning. Och det här förbundet menar då att patienter inte får rätt diagnos eller behandling och riktar också kritik mot hur mottagningen arbetar. Den här mottagningen på Östra öppnade i maj 2024 och sedan dess så har man enligt siffror från sjukhuset själva tagit emot omkring 300 remisser. Ungefär 100 patienter har hittills bedömts, men ingen har fått diagnosen ME. Från Östra sjukhusets sida säger man att verksamheten arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Samtidigt uppger regionen att mottagningens uppdrag nu breddas. Och nu kommer verksamheten byta namn till mottagningen för komplex trötthet och även omfatta ytterligare andra tillstånd än ME.
0: Mm. Nytt namn där alltså på den mottagningen. Tack Elvira. Och Hasse, det kommer ju installeras ett nytt trygghetssystem. Det handlar ju om ett badhus i Alingsås, Nolhaga parkbad. Du är på väg dit nu, va?
2: Ja, jag är på parkeringen och letar parkering, men det hittade ju en, ser du. Så att vi ska tala med ansvarig person vad det här gäller egentligen. För det har ju hänt olyckor här, tragiska olyckor de senaste åren.
0: Det är alltså ett nytt säkerhetssystem då som man ska installera nu som är baserat på AI. Och hur det här går till, det ska vi ta reda på under förmiddagen. Känn dig varmt välkommen till lyssning som alltid. Då vi också alldeles snart ska lyfta luren. Jag tänkte ringa upp Folkhälsomyndigheten och prata skärmråd.

0: Walk me home med Pink här i P4 Göteborg. Och lägg undan mobilen när du umgås med ditt barn. Ja, Folkhälsomyndigheten riktar nu en uppmaning till föräldrar om just våran skärmtid. Jag tror vi är många som kan kännas vid att man ibland känner man nästan att man inte vill gå in och titta till de här timmarna som man kanske då spenderar med sin telefon varje vecka. Idag så släpps myndighetens rekommendationer och det är ett resultat då av uppdraget att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och barns hälsa. Helena Frillingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten. Du är med oss nu. Hej Helena!
1: Hej!
0: Varför kommer den här rekommendationen just idag?
1: Ja, därför att nu är vi klara med den här kunskapssammanställningen då, där vi har gått igenom den internationella forskningen och vi har tittat noggrannare på den senaste statistiken från Sverige och så har vi pratat med väldigt många barn, unga och föräldrar också om det här.
0: Varför ska man då lägga undan mobilen när man är med sina barn?
1: Ja, men det forskningen visar är ju att om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så påverkar det samspelet negativt. Så när det gäller yngre barn då så ja, men de blir mer ledsna, skrikiga, gråter mer och det blir färre uttryck för glädje. Och det här är ju något som man behöver tänka på redan från start när man kommer hem från BB egentligen. Att barn behöver ju samspela, de behöver höra en prata, de börjar utveckla sitt språk långt tidigare än vad de börjar prata själva. Och sen det här med att få gensvar på sina känslouttryck också, att le, se varandra i ögonen och le tillbaka och sådana saker. Och det gäller ju ända upp i tonåren också, att barn behöver ju bli sedda, hörda, lyssnade på. Sen kan man ju prata på ett annat sätt med äldre barn. Och där har vi också tips att det är ju så att man behöver använda sin mobil ibland för att ja, men köpa en biljett eller kolla någonting som har med förskolan eller skolan att göra eller ringa och bestämma någonting. Och då kan man ju bara kommunicera det med sitt barn så att den känner sig inkluderad. Och sen med de äldre barnen så kan man gärna använda skärmar tillsammans också.
0: Så du menar alltså att om man då behöver checka av med en annan förälder kanske om ens barn vill leka då samma dag och man behöver kolla i stunden, då är det viktigt att man berättar högt för barnet, alltså nu gör jag det här. Är det så du menar?
1: Ja, men precis. Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att man plockade upp mobilen, utan då säger man så här, ja men nu ska jag bestämma här med Emma eller Kalle. Och sen att man då inte råkar fastna, det är ju mobilerna och mycket av innehållet är ju utformat för att man ska fastna. Så det är ju lätt att man då, ja men jag ska bara kolla några sociala medier också och sen fastnar man längre än vad man har tänkt. Och det ska man ju försöka undvika just när man är med sina barn. Det kan man ju försöka göra vid ett annat tillfälle då.
0: Ni skriver ju också om de här mobilfria zonerna i hemmet. Vad handlar det om och hur skulle det kunna hjälpa till då i samspelet mellan barnet och föräldern?
1: Ja, men mycket av det här samspelet sker ju kanske vid matbordet eller när man gör någon aktivitet tillsammans. Och de här rekommendationerna, nu har vi ju tre rekommendationer specifikt för föräldrar då, men de är ju en del av rekommendationerna för säker och balanserad användning för barn och unga. Och där har vi ju tips och vägledning om just hur man kan tänka för att ha den här balanserade skärmanvändningen som inte påverkar negativt. Och det är ju till exempel att ja, men när man sitter och äter tillsammans, när man umgås, kanske när man gör läxor eller i sovrummet så ska man lägga undan mobilen, helst i ett annat rum då. Och då är det ju viktigt att det gäller för alla i familjen. För barn gör ju som vi gör, inte som vi säger.
0: Vi översköljs ju, tänker jag, mycket av digitala tips och råd och man ska detoxa och jag vet inte allt vad det är. I den här floden av all information som vi får trots allt, gör verkligen en rapport av det här slaget skillnad?
1: Ja, vi hoppas ju det, för det här är ju väldigt kunskapsbaserat. Det är baserat på vad vi hör att barn och unga och föräldrar och professioner som jobbar nära föräldrar och barn och unga behöver. Så att vi hoppas att det här ska bli ett hjälp och en stöd. Och i hela den här floran så har vi ju faktiskt då plockat ut det som är viktigast och det vi ser kan påverka hälsan negativt. Och så kokat ner det då till tre tydliga rekommendationer. Så om man följer dem så kan man känna sig trygg i att ens användning inte påverkar barnen negativt.
0: Och Helena då, vilka är de här tre på den här checklistan? Kan du dra dem?
1: Ja, 1. Skapa goda skärmvanor för dig själv. 2. Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Och att man då bara använder den när man behöver eller om man använder skärmar som en kul grej tillsammans. Och den sista är skydda och respektera ditt barn på nätet. Tänk efter innan du lägger upp bilder eller videor.
0: Helena Frillingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten. Vad fint att du kunde vara med här och berätta om den här hälsningen till föräldrar om just skärmtid när vi umgås med våra barn.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. God morgon, skriver Ronny på sms här. Måste det forskas på att prioritera ögonkontakten? Sunt bonförnuft, skriver du. Använd forskningspengarna till andra större hål. Vart har föräldraansvaret tagit vägen? Hälsningar arga gubben Ronny. Jag tycker inte alls det låter argt, Ronny, på något vis, utan frågor kring det här med mobilanvändning i sällskap med sina barn. Det är ju det vi snackar om idag. Folkhälsomyndigheten kommer med nya rekommendationer. Och Ronny, så kan man ju precis som du säger där, att man bara ska gå på magkänslan när det kommer till de här timmarna, som i alla fall i vardagen, det är ju ganska få timmar man kanske har med sina barn. Allt i vardagen bara spinner på, då blir det till att verkligen tänka till kring det här med när man har sin telefon uppe och inte. Vi pratade ju med Helena på Folkhälsomyndigheten som hade flera tips och råd att skicka med oss. Men vad tycker du som lyssnar? Det vill jag veta här idag. Håller du med om att den här vinkningen, att den inte behövs? Vi har redan koll på läget och att vi själva då som föräldrar tar vårt ansvar i relationen med våra telefoner och prioriterar relationen till våra barn. Eller hur ligger det till? Ja, 031 83 70 50 är sms och telefon på.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och i Alingsås så installeras ett nytt trygghetssystem. Det är närmare bestämt på Nolhaga parkbad. Det är baserat på AI, Hasse Andersson. Det här låter ju väldigt spännande och intressant hur det fungerar eller kommer att fungera.
3: Ja, hur det kommer att fungera, det hoppas jag verkligen att det kommer att göra. Jag står utanför Nolhaga parkbad i ett litet molnigt Alingsås 2 veckor innan den stora potatisfestivalen, och där P4 Göteborg kommer att sända på fredagen vårt eftermiddagsprogram. Men jag är inte ensam här, utan folk går fram och tillbaka, de har varit ner och tränat. Och en som kommer inifrån det här nu, det är Andreas Lybacken som är fritidschef. God morgon, god morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Har du också tränat eller?
4: Jag har hunnit med träningspass idag, absolut.
3: Nu ska vi prata om det här AI-systemet. Kommer det så att ni inför ett nytt trygghetssystem här?
4: Ja, baserat på en riskbedömning vi gjorde 2024 på hösten så insåg vi att vi behövde ett komplement till den ordinarie badbevakningen i badhuset med tanke på förutsättningarna här.
3: Mm. För här på badet har det ju skett 2 dödsolyckor de senaste åren. Hänger det ihop med det som ni inför nu, det här systemet?
4: Ja, det måste man säga att det hänger ihop. Riskbedömningen vägde ju in bland annat att olyckan hade hänt i den djupare delen av den stora bassängen, och tillsammans med andra ytor som vi ser risker i så bedömde vi att det fanns goda skäl att investera i ett kameraövervakningssystem.
3: Mm. Och hur kommer det att fungera det då?
4: Man kan säga att kamerorna detekterar alla individer som är i vattnet genom att man fångar upp dem med en liten digital ruta, och så fort det sker en avvikelse i beteendet eller att man sjunker mot botten helt enkelt av någon anledning, så larmar det till badvärdarnas klockor.
3: Hur kom ni på det här systemet?
4: Det är inte vi som har kommit på det här, utan det finns ju på marknaden ett antal olika. Vi har valt det som passar oss bäst. Det här finns ju i många badhus, framförallt i Norge och Tyskland och runt om i världen. Men det finns även många andra liknande system i badhus i Sverige idag.
3: Finns det några risker med att det är AI-baserat? Är det verkligen bättre än verkliga badvakter?
4: Nej, det är absolut inte bättre om man hade ersatt badvakterna med badvärdarna med badbevakningen med det här systemet. Det hade vi inte gjort, utan det här är ett komplement, och vi tror på att det här kommer hjälpa oss att få besökarna känna sig tryggare och säkrare hos oss.
3: Kan då AI verkligen avgöra om det är någon fara på riktigt eller om det är en lek?
4: Alltså, skulle man till exempel aktivt som besökare här på badet dyka ner mot botten och sätta sig still på botten och göra det avsiktligt, så kommer ju det aktivera larmet. Men vår bedömning är ju att det inte är den typen av besökare som normalt sett besöker oss.
3: Kan det inte vara obehagligt då för besökarna att ett AI-system bevakar dem?
4: Jo, det är en avvägning vi har valt att göra kontra möjligheterna för oss att öka tryggheten gentemot att man faktiskt då har kameror i ett badhus. Det är vi fullt medvetna om. Men inget material sparas, utan det används bara för oss att använda i det akuta läget.
3: Hur kommer det här installationen påverka besökarna? Håller ni öppet normalt under den tiden?

0: Pointer Sisters med låten som heter Jump. Halv elva, tid för nyheter.
1: En man i 50-årsåldern misstänks ha lurat till sig över 800 000 kronor genom att låtsas ha ett jobb som inte fanns. Nu står han åtalad i Göteborgs tingsrätt misstänkt för grovt bidragsbrott. Det här skriver fackförbundets tidning Kollega. Enligt åtalet ska mannen lämnat felaktiga uppgifter till Unionens A-kassa och fått ut aktivitetsstöd av Försäkringskassan genom att påstå att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Ett jobb som alltså inte fanns. Mannen nekar till anklagelserna. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: De som vill bli chefer är inte nödvändigtvis bäst lämpade för rollen. Det visar en ny studie gjord av bland annat Josef Vecchi, docent i nationalekonomi.
3: We find evidence that they are overconfident in their abilities and that they generally have worse social skills.
2: Ja, överdrivet självförtroende och generellt sämre sociala färdigheter hos de som gärna vill bli chefer. Det visar den internationella studien där forskare från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har medverkat. I studien testade forskarna att tilldela olika personer chefsrollen i en grupp som skulle utföra olika uppgifter. Och de som gärna ville vara chef visade sig inte vara bäst på det. Till och med de som blivit slumpmässigt utvalda till chefer presterade bättre i rollen. Chefer som valts ut baserat på färdigheter

0: snarare än viljan att vara chef, presterade också bättre. Och de bästa cheferna hade några gemensamma egenskaper.
1: Managers who have good communication skills, good at motivating others and delegating tasks seem to be the best.
0: Klara Sävenlund, P4 Göteborg.
2: Och vi tar och kollar till trafikläget också med Annika Steinberg, Riksväg 40.
3: Ja, förkör du Riksväg 40 i riktning Borås och bromsar in mellan Borhultsmotet och Landvättermotet 75. Jag har inte fått till mig vad det kan vara som orsakar det här. Men när du passerar Borhultsmotet 74 så bromsar in ganska hastigt där. Alltså Riksväg 40 riktning Borås. Annars så har det ju släppt betydligt. Det är ju ett arbete också att hålla lite koll på mellan Karby och Rollsbo i båda riktningar. Eller snarare Kode och Rollsbo i höjd med Karby på E6an. Där bromsar in i båda riktningar. Och hur ser det ut? Ja, men också korsningen Norrleden och Tuvevägen. Där håller man ju på att jobba med en bro där, så där är det också lite inbromsningar. Tips oss gärna 020 999 444.
2: Och här idag, denna måndag, så är det ju lite moln i starten. Men efterhand så minskar molnigheten västerifrån. Och det kommer också finnas solchanser. 15-18 plusgrader idag. Och vindarna då? Ja, mest svag vind här i denna start på en ny vecka också. Tillsammans med oss på P4 Göteborg. Det kommer in flera reaktioner på det här med att använda sin mobil när man umgås med sina barn. Är det ett big no-no för dig? Eller är det helt okej att hänga med telefonen samtidigt som man är med barnen?

0: Love in the First Degree heter låten.
1: Tillbaka till Riksväg 40, Landvetemotet, eller snarare Björrutsmotet 76. Där håller man på med räckesarbete. Höger körfält blockerat. TMA-fordon, skyddsfordon står på vägen. Riksväg 40 alltså, så det bromsar in i riktning Borås efter Borhultsmotet 74.
0: Och i foajén till Nolhaga parkbad så sker det nu en utställning, Hasse. Och den var ju, du hittade ju den av en slump kan man säga.
2: Ja, det gjorde jag. Och hittade också Kristina Meiton som en slump. Det gjorde jag inte alls. Det för du jobbar här i Alingsås som...
3: Jag är programansvarig på Alingsås kulturhus.
2: Och du undrar vad det är ni håller på med. Ska ni flytta in massa möbler och konstiga grejer när jag kom hit? Men det var det inte, utan detta är en utställning som ska öppna idag.
3: Ja, precis. Det är vi är då på Nolhaga parkbad, så det här är inte kulturhus. Så vi har liksom flyttat hit för att vi vill nå en publik som annars inte liksom hade aktivt gått på utställningar. Mm. Och Fristad, ett svar på förföljelse och förtryck heter utställningen.
2: Mm. Vad möts man av när man kommer hit då?
3: Ja, men det är en rad skärmar med berättelser från fristadskonstnärer och porträtt och berättelser av olika människor som har varit som har flytt till Sverige och blivit omhändertagen av en kommun. Och då fått möjlighet att fortsätta sitt arbete och sitt konstnärskap i trygga former. Mm. Det är det som är idén kring en fristad då.
2: Kommer även konstnären att vara med på plats här?
3: Inte idag.
2: Nej. Men den här utställningen, det är inte bara Alingsås, utan den har varit på många andra ställen också.
3: Ja, men precis. Bland annat i Umeå, och sedan har också varit i Uddevalla och i Bohuslän och lite olika ställen. Så den har jag varit runt. Det är en vandringsutställning som kommer från Vigari-regionen som turnerar runt helt enkelt.
2: Varför behövs en sån här utställning?
3: Ja, men det är för att visa på att för yttrandefrihet och demokrati, att man ska liksom lyfta de frågorna i vardagen. Alltså göra det viktigt liksom här och nu.
2: Mm. Du, jag har en annan viktig fråga till dig också när vi ändå har det på plats här nu. Mm. Folkhälsomyndigheten, de uppmanar att man ska lägga ifrån sig telefonen och umgås mer med sina barn och ha frizoner hemma i hemmet. Vad tycker du om en sån sak?
3: Ja, men det låter ju föredömligt. Alltså, när jag hade småbarn, då hade vi inte telefoner. Och det är jag glad för.
2: Mm. Om du nu skulle få ett litet småbarn, skulle du kunna tänka dig att lägga undan den här telefonen som man måste ha med sig hela tiden, känns det som?
3: Nej, men det får man ju göra. Då får man alltid disciplin att göra det. Absolut.
2: Mm. Men måste det komma rekommendationer från myndigheter för att man ska göra så?
3: Nej, men det är ju bra att påminna varandra. Alltså, det behöver väl komma från olika, olika sätt och olika platser och olika perspektiv.
2: Då gör vi så, då tar jag upp den här telefonen, så tar vi grus och tar en bild på dig i det här läget. För vi har ju inte några småbarn just här nu.
3: Nej, det har vi inte.
2: Nej. Då får vi använda till våra telefoner, Erika.
0: Fint, Hasse. En vink där från den här sommarutställningen alltså i Alingsås fristad. Ett svar på förföljelse och förtryck heter den här utställningen som pågår då under just sommarmånaderna i Alingsås.

0: Hello Black. I need a dollar. Lika illa som mobilen är det att sig föräldrar ständigt ha hörlurar i öronen. Det är ett av flera sms som kommer in från er lyssnare med reaktioner på det här med mobilanvändning med barn. Alltså Annika Steinberg, det är inte alltid lätt att slita sig från de här mobiltelefonerna. Vi använder ju dem för jämnan.
1: Ja, men jag är kluven där. Jag håller med att det är lätt att bli provocerad om man ser någon som går med barnvagn eller litet barn och just då tittar ner sin mobil. Och jag då som har ett ganska vuxet barn kan ju bli lite sådär, ja men passa på. Men så tänker jag har ingen aning om vad den människan tittar på. Det kanske är en akut grej just då. Det kanske är ett viktigt meddelande. Det gäller att veta om. Man vet ju inte vad som gäller. Och sen kan jag också tycka att det blir en hysteri att man ska hålla på och shama föräldrar hela tiden. Och man gör ju så gott man kan. Sen det är klart att man slentrian, om man har spenderat kanske 8 timmar i lekparken behöver titta upp någonting.
0: Någon annan.
1: Sådär, bara så. Men jag tror ändå på liksom att människor är goda i grunden. Sen kan jag också rätta mig lite på det här med skärm. För att det beror på vad man kollar på. Det är som att förbjuda att titta på papper. Du vet ju inte vad det är du läser. Är det liksom
0: rekommendation att titta på papper en timme här
1: ja,
0: per
1: precis,
0: dag.
1: Max en timme papper. Sen, jag menar, det kanske är jättehemska saker man läser eller också är det jättelärva 17. Det är ju exakt samma. En skärm är ju bara en plattform. Liksom. Du kanske håller på att lära dig spela piano och knyta en slips. Vem vet?
0: Vad som för sig
1: ja, det behöver ju inte bara saker som är liksom hjärnröta. Det kan ju vara fantastiska saker.
0: Jag minns själv när jag var föräldraledig, jag tänkte alltid då att när jag väl fick tiden till att titta på någonting jag behövde kolla upp så, det var just när man var ute på promenad.
1: Ja.
0: För då är barnvagnen i rullning, barnet är förhoppningsvis ganska nöjt där i den här lilla gossiga som kudde och så. Och det, då var det liksom, det var den enda tiden som fanns för att när man väl var på hemmaplan då var det ju fullt upp med allt som skulle göras.
1: Så är det ju, sen kan man ju tänka badhus, stranden i sommar och sådär att det är ju jätteviktigt verkligen att hålla koll men det var ju lika lätt att förlora sig ett korsord skulle jag säga som i en annan form av tråd.
0: Ja, liksom. Just det,
1: så att det är sådär med att hålla koncentrationen, det är inte så himla lätt alltid att blåstirra på en liten människa men man får hjälpas åt.
0: Man får hjälpas åt
1: och försöka liksom ändå omfamna varandra där och att folk inte är bara helt tokiga.
0: Nej, Folkhälsomyndigheten nya rekommendationer idag i alla fall. Uppmaning till föräldrar om skärmtid. Vi fortsätter hålla den tråden varm.
1: Skivor om dagen.
0: Just det. Barn är alltid barn och föräldrar. Vi får göra så gott vi kan. Och vi har ju också en ny månad. Vad är på gång framöver om vi tänker nu med då ämnet trafik?
1: Just det. Det är ju, vi har ju pratat, vi började den 18 maj med Backadalsmotet. Ska ju byggas om för att säkerställa inför framtida ras. Och det gillar man ju.
0: Det låter
1: känns som en
0: klokt.
1: Bra grej. Ja. Så det är ju bara att göra helt enkelt. Det betyder att nu så är det sänkt hastighet under Backadalsmotet på E6an mot Kungälv. Och så kommer busskörfältet. Det har ju tas bort från idag då. Så då så får man ju samsas med både bussar och annan trafik. Mm. Och då att också, om du brukar kliva på bussen där så är hållplatsen flyttad lite grann, så håller lite koll på det. Och för busschaufförerna, bussförarna, att man ju tar lite extra försiktigt, det vet de ju om, de har ju fått information om det. Sen stänger man av och påfarten Backadalsmotet och även bron över motorvägen, så då istället får man kanske ta sig via Bäckebolsmotet, kan ju bli en liten omväg. Så från och med fredag, då kommer det märkas mer Backadalsmotet, då kan bli köet där tror jag fredag och sen början på nästa vecka också, sen innan man har vant sig och de nya trafikmönstren sätter sig. Och hela den här ombyggnaden av Backadalsmotet, det ska vara klart till slutet av 2026 helt enkelt.
0: Du, sen om man slussas fram i vardagen så där, jag tänker Västra Hamngatans spårvagn, det lär ju inte gå lika bra just nu.
1: Nej, men nu, Helena var ju där och upptäckte i morse att det var helt slätt, det vill säga inga spår. Västra Hamngatan, det är spårbyte vid domkyrkan, så alla som passerar där kollektivtrafiken, 2an, 6an, 9an får köra andra vägar. Även 61 8, 25 buss X6, 22 vägar, och det är fram till midsommar. Men biltrafiken påverkas också, för där är det faktiskt avstängt mellan Västra Hamngatan och Södra Larmgatan förbi Grönsakstorgets hållplats. Mm. Och det kommer vara avstängt där fram till 13 juni. Kanske inte den allra största vägen, men det är många som liksom, man bor, jobbar, kanske hämtar, lämnar barn och vad det kan tänkas vara. Så att, men det är till 13 juni som det är avstängt för bilarna där. Men några veckor framöver tar ju kollektivtrafiken andra vägar än hållplatsen Domkyrkan.
0: Annika Steinberg.

0: Det här är Love Songs Agnes är det som ger oss den här låten. Elisa Svedberg, du ger oss kulturnytt idag. Teater i bilen.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten Teaterns motorkulturföreställning. Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar då hon var en av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet. 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund. Och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.

Denna Elvis Presley hör vi här, Walk a Mile in My Shoes. Och vi alla har väl tyckt och tänkt till kring vårt användande av mobiltelefonerna. Inte bara en gång utan många gånger. Jag känner så i alla fall. Försöker själv lägga undan telefonen på kvällen när man ska natta barnen. Jag har ju bestämt mig för att jag ska inte ta med mig mobiltelefonen in i mina barns sovrum på kvällarna när vi ska läsa saga. För jag vet hur lätt det är. Det plingar till och så vill man titta i den. Man kanske behöver svara någon ganska snabbt och så är man ju där, va? Med sin telefon. Idag så kommer ju Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer och det här, det är en vink till dig som förälder om då din skärmtid när du umgås med dina barn. Folkhälsomyndigheten säger och tycker med forskning då i ryggen här att vi ska lägga undan våra telefoner när vi är tillsammans med våra barn. Helena som är utredare pratade jag med för en stund sedan och hon sa ju det att man missar liksom så mycket av det här sällskapet, den här relationen, den här dialogen med sitt barn om då telefonen är med för jämnan. Och ett sms från dig, signatur HT, skriver så här: mobilen triggar hjärnans belöningssystem på samma sätt som många andra saker gör. Exempelvis då alkohol är ett av exemplen du tar upp här. Så vi pratar alltså om en beroendeproblematik, ett missbruk som tyvärr är svårt att bryta med kampanjer. Låter ju lite som att en känsla här av att den här vinkningen från Folkhälsomyndigheten kanske inte rår på oss. Alltså de här telefonerna tar över våra liv på något vis. Jag undrar om du kommer att tänka på nytt sätt nu. Kommer du ändra dina vanor, du som är förälder, vårdnadshavare och har barn i din närvaro i vardagen så, hemma? Eller kommer du göra något nytt när du läser om det som vi får till oss idag? Då skulle vi gärna vilja komma i kontakt med dig så antingen Hasse Andersson eller Helena Jönsson, våra reportrar, kan träffa dig och höra vad du tycker om den här frågan. Hör av dig i så fall på 031 83 70 50.

0: Det här är Smash Into Pieces med deras låt Hollow. Vi ska få nyheter från Ekot nu. Klockan är 11.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar. Hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Och denna måndag så är Hasse Andersson och jag, Erika Lutberg, ditt sällskap. Hasse har ju varit i Alingsås på väg nu till Göteborg för att kolla till ett av de största studentbyggbostädernas projekt här. Det handlar om Chalmers studentbostäder som kommer att ta ett första spadtag till ett av de största studentbostadsprojekten i Göteborg någonsin. Vi kommer höra mer om det här om ungefär en och en halv timme. Det är vid Chalmersområdet i alla fall, som över 400 nya lägenheter ska byggas för uppemot 600 studenter och forskare. Varmt välkommen till fortsatt lyssning här idag. Någon solglimt kan också dyka upp. Det kan man ju kanske inte ana än, men allt eftersom så kommer molnen att lätta och solen då får mer plats här. 15 till 18 plusgrader idag.

0: Langley, Choosing Texas. Och jag ska släppa in dig, Annika. Hur går det i trafiken?
1: Ja, E6-an rolls på motet i norrgående riktningen. Glasskiva på vägbanan att se upp för där. Alltså vid rolls på motet 87 efter Kungen när du kör E6-an i riktning mot Stenungsund. En glasskiva på vägen.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Och från att ha älskat att laga mat, bjuda hem vänner på middagar, lyckades Tom Westmans fru Lena inte längre vare sig plocka ur diskmaskinen, följa ett recept eller för den delen lägga saker på minnet i vardagen. Tom Westman från Göteborg, välkommen hit.
4: Tackar, tackar.
0: Vad fint att ha dig här. Jag ska också sätta din mikrofon lite närmare. Du, vet du vad? Du träffar ju din fru Lena i 40-årsåldern och du beskriver den här kärleken som himlastormande. Kan du beskriva, hur var det att träffa Lena?
4: Ja, jag levde ju i ett väldigt långvarigt förhållande tidigare. Jag hade varit gift i 21 år. Och det funkade utåt allting, men sista året då så hände någonting som gjorde att det inte funkade längre. Och i det läget så träffade jag Lena och hon hade väl en liknande bakgrund kanske. I varje fall så blev det som en riktig explosion från första stund och på den vägen är det.
0: Ni blev stört förälskade?
4: Vi blev stört förälskade, ja verkligen.
0: Och ni gifte ju er, Tom, år 2000. Ni gjorde många resor tillsammans och ni njöt ju verkligen av livet ihop. 2016 så är ni ju på väg på en semesterresa. Ni gör ju flera resor då. Men det finns ett ögonblick där just på den här resan det här året som ger dig en första vink om att det är något som inte riktigt står rätt till med din fru.
4: Ja, det stämmer. Som sagt, efter 10 år så gifte vi oss och sen så hade vi det väldigt bra på alla sätt och vis. Vi reste mycket och hade möjlighet att göra det både i arbetet och privat. Och sen kom vi då till 2016. Mm. Vi var i Split i Kroatien och Lena kunde helt plötsligt inte gå ner för en trappa och fick ont i hela kroppen. Och det, jag sa ju, larvade inte, kom nu. Men det gick liksom inte. Hon fick väldigt ont och när vi kom hem så började vi undersökningarna. Och de här undersökningarna, de var oändligt många och man hittade egentligen inget fel. Och den här värken hoppade fram och tillbaka. Och hon fick massa mediciner och kortison bland annat som tog ner värken, men när man tog ner dosen så kom värken tillbaka. Det gjorde också att hon blev stillasittande och något 1,5 år senare så hade hon förfärligt ont och det visade sig att det var ett akut diskbråck som fick opereras då omgående. Så att ja, det var inledningen på en karusell som det här dagen i Split då, när hon inte kunde gå i trappan.
0: Mm. Och läkarna upptäcker ju sen också bröstcancer, något som Lena opereras och det är också efterföljande strålningar på det här och så. Var allt bra sen efter att bröstcancern var botad?
4: Ja, det var ju en jobbig sak i sig, men det var godartat. Så det, operationen så gick bra. Mm. Men sen var det strålning då varje dag i 3 veckor och det funkade väl. Men då började under den här perioden då så började det hända en del konstiga saker. Hon uppträdde lite märkligt understundom. Det var helt omotiverade ilska, vredesutbrott och så vidare. Och vi kom då det gjordes också faktiskt en hjärnröntgen i det läget som inte visade något anmärkningsvärt. Det var i maj 2020. Sen på sommaren där så kontaktade läkaren på vårdcentralen kontaktade minnesmottagningen i Mölndal Och de kunde inte ta emot henne, de tog inte emot nya patienter under pandemin. Men utifrån den beskrivning som på vad som hade skett så misstänkte de att det var en begynnande demenssjukdom. Mm.
0: Och vad var då den slutliga diagnosen som Lena fick?
4: I det läget fick hon inte någon mer diagnos än att de trodde att misstänkte att det var det. Utan det kom faktiskt långt senare i samband med att hon blev omhändertagen så småningom.
0: Och vad fick ni reda på då?
4: Ja, då fick vi reda på att det var Alzheimer som hon hade drabbats av. Och då hade den accelererat. Och då var den långt gången. Så att det skedde mycket under de här åren från 2020 till 2023.
0: Tom Westman är som gästar P4 Göteborg och berättar om hur hans fru Lena, alltså insjuknade och fick diagnosen Alzheimers sjukdom.

0: Molly Sandén, och det var under en semesterresa 2016 som Tom Westman fick den där första vinken om att något inte stod rätt till med hans hustru och stora kärlek Lena. Det kom att visa sig senare att hon drabbats av Alzheimers sjukdom och även frontallobsdemens. Hur var den här första tiden, Tom, efter sjukdomsbeskedet för er båda?
1: Ja, det var en förfärlig period. Lena själv ville inte höra talas om någon demens. Och jag hoppades väl också att det kunde bero på all medicinering och så vidare. Men det var alltså inte så. Utan situationen blev värre och värre. Och hösten, vi levde väl hyggligt som vanligt. Men hösten 22 gick allt överstyr. Och slutligen slutade då med ett omhändertagande. Och på den vägen ner det då. Mm.
0: Du beskriver det som någon form av tortyr, alltså då att se en närstående insjukna. Vad har varit svårast för dig i det här som du har varit med om? Och är mitt i?
1: Ja, det tycker jag. Det är att man ser hur den person som man älskar mest av allt bryts ner till att inte klara någonting och inte fungerar överhuvudtaget. Det förändrar livet på alla sätt. Sjukdomen tar över tillvaron både fysiskt och psykiskt. Och man älskar ju fortfarande den spillra som är kvar.
0: Mm. Finns det någonting som du känner igen i ditt livs stora kärlek? Alltså personen Lena fortfarande? Eller är hon en helt annan?
1: Ja, det är en helt annan människa. Det finns egentligen ingen som helst likhet med den.
0: Den Lena du träffade från början?
1: Ja, men hon är ju trots allt där.
0: Du ler när du berättar nu. Ja. Och jag ser att det glimrar till. Känner hon igen dig när du kommer till boendet och hälsar på?
1: Ja, det gör hon. Och hon har alltid varit duktig med utseenden, så hon känner igen väldigt mycket folk som hon inte har sett på länge. Men hon känner igen mig. Hon vet inte vilka de är i allmänhet, men hon vet vem jag är och vilken roll jag spelar för henne. Så att det är väl den enda personen som hon egentligen har någon riktig kunskap om idag.
0: Vad tänker du om att det blev på det här viset för er? Ja, för ni är ju två i det här, alltså, ja. Och hon har insjuknat och du står vid sidan och försöker stötta med alla dina krafter du har.
1: Ja, nej, det känns ju förfärligt att det skulle kunna gå på detta sättet. Och dessutom är det ju så att det här forskningen ligger ju långt efter om man jämför med till exempel cancerforskning och annat. Så satsas det ju väldigt lite på demensproblematiken och det är ju ändå förmodligen det som växer mest. Speciellt med en åldrande befolkning så kommer ju fler och fler att drabbas. Så att jag förstår inte att det inte satsas mycket, mycket mer på detta. Men det är väl inte lika glassigt som en del annan forskning kanske, jag vet inte.
0: Hur långt fram i Alzheimers processen är just Lena?
1: Det är väldigt svårt att säga, för att alltså, hon har ju haft det här nu då bekräftat i alla fall kan man säga i tre till sex år, hur man nu vill se på det där. Men ofta när man får bekräftelse så har man haft det kanske i 5-10 år redan, och man kan ha det i 5-10 år till, så att läkaren kan inte säga ett dugg. Det kan vara slut imorgon och det kan vara slut om 10 år, men det tar slut.
0: Hur mår hon idag?
1: Lena mår bra får man säga. Hon är på ett boende där hon får underbar personal som sköter om henne, och så hon mår bra. Det är nog värre för mig då, för omgivningen. Mm. För man lider av att se att hon mår bra. Det är ju ett tecken på hur sjuk hon är egentligen. Så att det Ja, men som sagt, hon mår bra och hon känner sig trygg med den fina personal som de har på boendet.
0: Du har ju valt att dela din historia i en antologi framtagen av Anhörigas Riksförbund, Tom, där du med tillsammans med 14 andra då män vittnar om den ensamhet som man kan känna, men också kraften och kärleken till sin närstående när det är som mest nattsvart. Varför ville du göra det? Hur orkar du det?
1: Ja, vi är 7 stycken, 8 till mig är vi nu, i en grupp av män som träffas regelbundet. Och vi har alla samma situation, vi har våra fruar på boenden. Och det är höjdpunkter i tillvaron när vi träffas. Så det är så skönt att kunna prata om detta med folk som förstår vad man pratar om och så vidare. Och så vi tackade ja till en fråga då från Anhörigas Riksförbund om att berätta våra historier. Och det var då som en del i en bok om anhörigskap. Och den heter då Uppdrag anhörig del 2. Och det kändes, först när man fick frågan så tänkte jag, vad ska jag skriva då? Men sen så ganska snart så när man sattes ner så bara forsade ur den. Och det kändes väldigt befriande när man liksom satte punkt för berättelsen då för ett drygt år sedan. Och vi hoppas ju och tror att den här boken kan vara till hjälp för många som är i samma situation, och kanske inte minst för sådana som inte har kommit så långt ännu men anar oråd att något inte står rätt till med sin partner. För att den beskriver ju, som sagt, i boken beskrivs ju hur det här växer fram, och Alzheimer är ju en väldigt lömsk sjukdom, för den börjar och smyger sig på sakta men säkert, för att sen då så småningom att det tar slut. Och det, ju bättre tidigare man kan komma på att man, eller förstå att det är en demenssjukdom, desto större är väl möjligheten att bromsa. Men har det gått för långt så är det kört liksom, det går inte att hejda. Och det är mycket forskning som krävs fortfarande på det. Även om man ibland hör signaler på tv och radio om att nu har man kommit på någonting, så ligger det nog väldigt, väldigt långt borta fortfarande.
0: Tom Westman, fint att se dig och tack för att du delar din historia idag tillsammans med oss.
1: Tack så mycket. Tack.

0: Jelly Crystal med In My Head, som jag är Filip Jonsson från Göteborg.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit en

0: som passerar. Det här är Lasse Stefans, mannen i spegeln. Klockan är 11:30 och lokala nyheter kommer här.
1: Riksförbundet för ME-patienter avråder sjuka från att söka vård på Östra sjukhuset i Göteborg.
2: När du inte följer ditt uppdrag och gör det du ska göra så finns det en stor risk för att behandlingen kan föra till allvarliga vårdskador.
1: Terje Skårerverket är ordförande på Riksförbundet för ME-patienter, RME i väst. ME, myalgisk encefalomyelit, är en neurologisk sjukdom som ger långvarig utmattning och nedsatt fysisk och kognitiv förmåga.
3: Kan det inte vara så att sjukhuset och mottagningen kan saker som inte ni på förbundet har kunskap om?
2: Jo, det kan det säkert vara. Men vi ser ju vad vi ser.
1: Sen mottagningen öppnade i maj 2024 har omkring 300 remisser kommit in och ungefär 100 patienter bedömts. Hittills har ingen fått diagnosen ME på mottagningen. Kritiken från förbundet handlar om att mottagningen inte följer sitt uppdrag att behandla ME-patienter, att de inte sätter diagnosen ME och att de använder fel metoder i sina behandlingar.
4: ME är en diagnos där man i första hand då ska utesluta andra diagnoser som orsak till de här ofta och väldigt svåra och komplexa besvären som patienterna har.
1: Tobias Bergström är tillförordnad verksamhetschef på Östra sjukhusets ME-mottagning. Han säger att mottagningen arbetar utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet, men beklagar att man inte är överens med patientföreningen.
3: Uppfyller ni då det uppdraget som ni har?
4: Därför har vi vänt oss till etiska rådet och frågat liksom hur de ställer sig till den intressekonflikten. Vi har nu fått gehör från regionen att mottagningens uppdrag blir breddat. Den kommer att döpas om till mottagningen för komplex trötthet och även omfatta andra tillstånd.
1: Terje Skårerverket igen.
2: Och de behandlar dem då och medicinerar dem, vilket inte är deras uppdrag. För då tar de ju pengar ifrån en budget som är öronmärkt för ME.
1: Elvira Jansson, P4, Göteborg.
0: Och fler nyheter i appen Sveriges Radio heter ju våran app.

0: Peppe. Annika Stenberg, trafikkoll nu med dig. Är det något särskilt?
1: Ja, men det är ett arbete på E6an norr om Kungälv. I norrgående riktning bromsar in lite grann där, höjd med Kareby. Någonting att vara beredd på. Annars så tycker jag att det ser bra ut. Det rullar på som det ska på alla ställen som jag lyckas överblicka här. Tänker på, passa på och tipsa om blodbussarna som i den här veckan. Det är två stycken som är ute. Man kommer att röra sig mellan Mölnlycke kulturhus, Frölunda torg, Lundby, Volvo Lundby och även Landvetter flyg. Plats. Och idag så är man då vid Mölnlycke kulturhus från 11.30 till 17.45. Och så kommer man också stå i Slottsskogen ikväll faktiskt. Det är lite ovanligt, men det är blodomloppet där. Så mellan 15 och 20.00 kan du lämna blod i Slottsskogen hos blodbussarna. Och läs mer på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: En förmiddag tillsammans med mig och Annika Stenberg som vi hörde precis på trafiken. Erika Lötberg heter jag som finns med. Det gör också Hasse Andersson och Elvira Jansson har nyhetskollen här idag. Vi önskar dig en fortsatt glad och härlig måndag.

0: Det här är Taylor Diane, Tell It To My Heart.
1: I P4 Extra måndag, 1 juni, så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Det här är Liambo, Breakthrough the Ceiling. Och Hasse, så länge jag roddar lite med datorn här och ska få in ett ljud så får du hålla lite låda. Det gick inte som jag tänkte där riktigt.
1: Nej, vi kan väl berätta att den här dagen, den första måndagen i juni, det är lite grått väder, vi har lite regn i luften. För er som inte märkt av det så regnar det en hel del i natt och det är bara bra för grönskan. Trafiken i Göteborg flyter på som vanligt. Vi har några stopp här och där och man får passa sig för andfamiljer om de nu ska gå över gatan. Och även grodorna, de håller ju gjort sina leka nu och på vissa ställen så har de ju lek på ena stället och så kommer de till vattnet på andra stället och då måste de gå över en gata, då får man köra lite försiktigt. Sanningen ska fram. Nu är det nämligen så att jag är på väg till Chalmers. Man ska ta första spadtaget och det gäller då alltså 400 studentbostäder. Och
0: ja, det är en stor satsning där, Hasse.
1: Det är en jättestor satsning.
0: Mm. Precis.
1: Så att, ja, men innan det så har jag ju varit i Alingsås.
0: Det var du. Precis.
1: Ja, är du klar med det du skulle göra?
0: Ja, nu har jag löst. Du vet, det här med datorer och teknik, det är inte alltid som datorn gör som man vill att den ska göra.
1: Jag tycker det är ofta så, skulle jag vilja säga. Jag blir kallad på ett möte idag, fast enligt mina anteckningar så är det imorgon. Men jag tar det idag istället, så klarar vi av det, den biten också. Det kanske var fel på den tekniken också, jag vet inte. Men du var så att vi pratar ju om mobiltelefoner som kan ha sina problem ibland. Och det var så att jag var i Alingsås och träffade bland annat Jenny som tyckte till om hur man egentligen ska tänka när man har mobiltelefoner tillsammans med sina barn när de är små.
2: Men jag tycker det är jättebra, jättevettigt att vi ska ha förebilder för våra barn och inte ha telefonerna framför oss hela tiden. Mm. Så att vi är närvarande som föräldrar och ser vad de gör.
1: Men är det inte så också att när barnen börjar skrika att det är lätt att lämna över telefonen eller paddan så de blir tysta?
2: Nej, vi har hållit oss ifrån det. Vi tycker det är viktigt att de får vara lite uttråkade och försöka sysselsätta sig själva.
1: Mm. Har det alltid varit så, tycker du? Du har ju två barn nu.
2: Ja, precis. Min äldsta är 2,5. Vi har inte haft någon padda eller telefon till henne. Men jag upplever att det har varit lite svängning de senaste 10 åren kanske. Att medvetandet har ökat, att man inte ska ha liksom, en skärm framför sig hela tiden. Att det överstimulerar hjärnan och vi får för mycket intryck.
1: Och det här med att storebror ger dig rekommendationer, var det tvunget eller du tog det här initiativet innan kanske?
2: Ja, man har väl sett på forskningen att det är ditåt vi är lite på väg. Att man har infört rekommendationer i förskolan och så vidare. Att man inte ska ha så mycket skärmar till små barn än tidigare. Men att man nu skärper råden för föräldrar tycker jag också är liksom bra. För många har nog inte tagit till sig det redan.
1: Och har du din telefon nu?
2: I fickan.
1: Den ska vara hela tiden, va?
2: Ja, vi får väl se, men förhoppningsvis.
1: Ja, jag har inga småbarn med mig så därför får jag ha min telefon i handen här och gå till nästa mamma. Och den mamman heter?
3: Åsa Palmenäs.
1: Och heter lilla barnet?
3: Maja.
1: Maja är det, ja. Mm. Hur ställer du dig till det här med mobiltelefonen?
3: Nej, men vi försöker väl att inte ha så mycket mobil när Maja är vaken. Ibland händer det ju ändå.
1: För om man står här så plingar det till. Det kan ju vara viktiga saker man missar också.
3: Jo, det är ju det. Det är lätt att ta upp telefonen då. Ja.
1: Så du är lite mer för telefonen?
3: Nej, alltså jag är inte för. Men det är lätt att man kanske har en ambition och sen blir det inte alltid så.
1: När hade du uppe din telefon senast?
3: Ja, nu har vi ju kört hit en bit. Nej, det var i morse då.
1: Ja. Och det var inte svårt att hålla sig borta från den?
3: Nej, inte så. Jag tycker det är skönt. Eller jag tycker också att det är skönt att inte hålla på hela tiden med mobilen.
1: Mm. Och nu ska ni ut och gå här i Nordlaga, eller?
3: Ja, tänkte äta lite lunch och kolla på djuren.
1: Ja, istället för att kolla på en tråkig bildskärm, ja.
3: Ja.
0: Ja, Jenny och Åsa Palmenäs var det som Hasse träffade lite innan här i Alingsås och pratade om det här med om man då ska eller inte ska lägga undan telefonen, mobilen, när man är med sina barn. Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten idag i alla fall, som man går ut med nu då, det är ju att man uppmanar föräldrar att lägga undan telefonen när man är tillsammans med sina barn. Fritt fram för tankar och inspel på detta ämne, outtömligt skulle jag säga. 031 83 70 50. E20 ska vi kolla till i trafiken.
4: Jag körde just från Alingsås E20 mot Göteborg, så när du precis har passerat Hästerydsmotet nummer 93, se upp lite grann där. Där är det två bilar som står i vägkanten. Den bilen som kommer först att säga står också med hjulpar ut i höger körfält, så att det blir väjningar där efter Hästerydsmotet nummer 93 E20 mot Göteborg alltså. Och sen dessutom Kollerhedsmotet när du kör mot Göteborg och du börjar närma dig Torrekulla, där är det däcksrätt på vägen. Så se upp där också, däckrester ligger på E6 efter Kollerhedsmotet 63 i norrgående riktning.

Leona Lewis, Bleeding Love, Erika och Hasse är ditt förmiddagssällskap. Och loppisar har du varit på många, många håll under helgen här. Exempelvis i Majorna i Göteborg så var ju megaloppisen tillbaka med tusentals besökare under helgen här. Och det var också bitvis svårt att komma fram längs med trottoarerna. Vår reporter Madeleine Blidberg, hon var där igår och hon träffade bland annat Klara. Och hon sa själv att jag köper alldeles för mycket kläder och när jag ska nu flytta hem till Stockholm så vill jag inte dra med mig allt. Och ja, så kan det verkligen kännas. Hon stod i alla fall och sålde då grejer på den här loppisen igår tillsammans med några tjejkompisar. Inför sin flytt så passade hon på att nyttja det här tillfället då. Att ja, men kanske förhoppningsvis få iväg grejerna på just en loppis. Det kan ju vara en vinst i sig när man då ser att här har jag en stor kartong med saker som jag inte har någon användning för. Men som jag hoppas och tror att någon annan kan få nytta av. Loppistider, det är väl på något vis riktigt lika med tecken på just sommartid. Så känner jag i alla fall. Ja, det är ju också ett sätt att, ja, jag tänker också ett sätt att umgås. Man går omkring där. Man kanske tävlar liksom mellan vännerna eller familjen om vilka andra bästa fynden må än vara. Om det då kan vara kläder eller kanske leksaker eller något helt annat man fyndar på just den loppis, vad vet jag. Den här härliga intervjun i alla fall med Klara, den hittade jag i våran app Sveriges Radio. Du kan lyssna till den där. Kanske få lite inspiration till just att, ja, göra sig av med saker på just en loppis.

Det är Uno Svenningsson ju och Eva Dahlgren som gör denna låt tillsammans, Tro på varann. Och det kommer musiknyheter om att gänget i konstellationen Duran Duran kommer till Sverige för en spelning i höst. Det brittiska bandet kommer till Stockholm den 3 oktober. Duran Duran som ju bildades i Birmingham. Jag var tvungen att kolla upp när det var. Jo, men 1978 och släppte ju debuten 1981 där. Och det blev ju en del av tidens nyromantiska våg av syntband i Storbritannien. Men blev ju snart en av 80-talets största grupper på båda sidor av Atlanten. Girls on Film, Hungry Like the Wolf och The Wild Boys kanske är låttitlar som du själv känner igen. Bandet kommer också svänga ska jag säga, förbi Norge för en spelning även i Oslo. Sveriges spelning för Duran Duran alltså till hösten här. En av många konsertupplevelser. De duggar ut hett så här sommartid. Det gör de verkligen. Jag tänker också att vi ska ta och lyssna då till just den här låten. Den heter Free to Love. Och nu precis lyckades jag lägga in den här i showen. Det är ju den nya singeln Free to Love med Duran Duran.

0: aktuella Duran Duran med nya låten Free to Love. Nu nyheter.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen, då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid i hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
8: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
8: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
10: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
8: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
11: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid, att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att ja, men vi umgås.
12: Umgås man inte då?
11: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
13: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
14: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn, så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
13: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
14: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör så att den känner sig inkluderad.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
0: Ja, bananstölden upptäcktes av en vakt i lördags och museet där i Frankrike har lämnat in en polisanmälan. Det är ju en del av, ja, kan man kalla det, snackisarna för den här dagen, inte minst då i den franska pressen. Där verket väckte stor uppmärksamhet vid debuten 2019 och år 2024 så såldes det faktiskt en version för 5,2 miljoner dollar till kryptoprofilen Justin Sun, som sen då åt upp den framför kameror. Må man tycka vad man vill om, men den här konstbananen stulen alltså från då franskt museum. P4 Göteborg lyssnar du till. Erika Lutzberg heter jag som finns med dig. Det gör jag tillsammans med Hasse Andersson.

0: Det här är Kimberly med låten Eternity. Och Alice Lundberg, det handlar om ett dubbelt mordförsök i Kungälv här under helgen.
1: Ja, en person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för två fall av försök till mord och ett barnfridsbrott efter det här grova våldsbrottet i en ort utanför Kungälv under söndagskvällen. En man och en kvinna fördes till sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och de båda målsäganden har en relation till varandra. Men nu pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt. Och skadeläget för den här mannen och kvinnan är fortfarande oklart.
0: Senaste nytt här med Alice.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och till hösten så är det ju riksdagsval i Sverige och vår valturné här på P4 Göteborg. Den ångar ju på, kan man säga, förskolesituationen i Rävskär och låga undersköterskelöner fanns bland debattämnena när vi då landade på den här pågående turnén i Mölndal centrum i fredags i förra veckan då Teddy Pankowski, Hasse Andersson och så även förstås Mein Hermes sände från Stadsfestivalen Smaka på Mölndal, eller hur man?
3: Mm, så var det, och väldigt mycket folk på plats den här soliga fredagen tillsammans med de som styr i Mölndal, de lokala makthavarna. Väldigt många Mölndalsbor som
0: kom dit
3: som var engagerade, och även våran trafikreporter Kenneth Tornef var ju på plats och rapporterade om en hiss i Kvarnbyn som är öppen för allmänheten, och då passade Mölndalsbon Pernilla på att ställa en fråga om just den hissen.
4: Ja, alldeles nyss så fanns eran journalist vid hissen Kråkfoten. Och jag är boende vid Kvarnbyvallen vid hissen Kråkfoten. Och vi som är boende där är med och betalar för drift och hiss och sköter underhållet av hissen. Fastän att hissen är öppen och nyttjas av hela allmänheten i Mölndals stad. Tycker inte ni att Mölndals stad ska ta över hela kostnaden för hissen?
5: Vi börjar med Adam F. Laurén, KD.
6: Det var en jätte bra fråga.
5: Ja. Och svaret då?
6: Ja, det var bra. Det var en bra fråga det också. Ja, men självklart så kommunen tar över finansieringen den helt och hållet och skötseln.
5: Vi ska se de som håller plånboken. Ni ska få en kort runda. En av dem är du, Linus Moderat.
7: Yes. Och jag skulle säga att jag har faktiskt absolut ingen aning. Jag har aldrig funderat på frågan innan.
5: Men nu får du en fråga av en väljare och det närmar sig valtider. Öppnar du plånboken och finansierar? Är det stadens fråga?
7: Ja, alltså utifrån detta låter det som att det är stadens fråga. Men det är ju som vanligt sånt man får utreda.
5: Du säger att ni får utreda. Vi går till Socialdemokraterna. Kom här så att det inte visslar i högtalarna här. Kristina, socialdemokrat.
8: Ja, precis. Jag känner heller inte till den här fördelningen sen tidigare. Men jag tänker mig att om det är öppet för allmänheten så borde också staden ha ett intresse av att vara med och finansiera.
5: Vilka anser att staden ska finansiera det här utan att utreda saken som har bestämt sig? Räcker upp en hand nu. Det är KD. Och halvt. Nej, men det går inte med en halv hand, Lennart Jonsson, Sverigedemokrat. Ja. Ja, han är lite mitt emellan där. Okej, då gör vi så här då. Att på måndag så gör ni detta. Kan ni räcka upp en hand att ni lovar att ta med er den här frågan? Ja.
6: Det var tufft. Den tidplanen. Vi ska göra mycket innan måndag morgon.
5: Men tar ni med i frågan då?
7: Ja!
0: Ja,
3: ja, det var tufft. Ja, där hörde vi Adam F. Laurén, kristdemokrat, Linus Hedberg, moderat, och Kristina Könung, socialdemokrat. Och frågan, hissfrågan, fick de från Mölndalsbon Pernilla Månsson.
0: Ja, härligt att höra boende i Mölndal. Med alla de här viktiga frågorna som kom fram på plats, blev det någon skönsång? Det är också frågan.
3: Det blev det i vanlig ordning. Jag tror inte Teddy Pankowski kan hålla sig från att dela upp.
0: Nej, jag tror inte heller det går.
3: Det går nog inte.
0: Det har liksom blivit ett återkommande element, och viktigt också.
3: Viktigt också, för att det får ju politikerna också kanske men visa en helt annan sida av sig själva, och att det inte bara blir politik och ofta överraskande. Och visst blev det så även den här gången så delade Teddy Pankowski upp politikerna i två olika lag för att skriva en dänga om Mölndal den här gången. Och vi börjar med lag 1 med Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna, Socialdemokraterna till tonerna av Internationalen.
2: 1, 2, 3.
9: Mölndals folk, nu reser vi oss från stad till skog till öppet land, från Kållered till Lindome, hörs nu vår framtid byggd av egen hand. Vid Hällens åkers friska vatten, där vägar möts mot nya mål, stod gamla drömmar kvar i vind.
10: Men blicka framåt och förråd.
11: Det blir bättre om att ha tagit några birar.
9: Nu går sång för hela Mölndal
10: nu, för kraften som vi sammanför, från Åby kom vi och sa fjället till skogar där vår framtid gror. Kållered bygger och Lindome växer, och Hällens åker följer med. Vi formar morgondagens vägar med stolthet, mod och frihet.
5: Jag räknar in på göteborgska.
2: 1, 2, 3.
12: Men

0: tur. Grönskan sa det du.
1: Ja.
2: Där hade vi lag två.
1: Där hade vi lag två.
2: I måndag igår. I fredags menar jag.
1: Precis. Och lag två som också bestod av Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
2: Ja, de tog ifrån tårna verkligen och bjöd på sig själva. Det gillar vi. Hörrni, det är ju som så då, du som lyssnar, den här valturnén, den rullar ju på då. Och vi har bara en två kommuner kvar.
1: Så är det. Det handlar om Öckerö kommun och Alingsås kommun. Och nu på fredag så är det dags igen. Alltså, då landar vi just på en afterwork i Öckerö kommun. Och i vanlig ordning kommer vi att samla politiker och väljare och hoppas att vi då också får möta mycket folk, att väljarna tar chansen att möta sina lokala makthavare, prata med dem, ställa sina frågor i direktsändning mellan 15.00 till 17.30. Platsen är restaurang Frances i Klovahamn på Hönö.
2: Nu på fredag alltså den 5 juni. Missa inte det. Och tack, Maren Hermes.
1: Tack.

0: Imagine Dragons i P4 Göteborg med låten Believer. Och ett positivt besked handlar ju om studentbostäder som ska byggas med start idag, första spadtaget, Hasse. Frågan är om du har hittat dit nu?
1: Nu har jag hittat hit och nu står jag här bland alla så ser höga och låga människor. Det är blandat folk här, för nu ska det tas det första spadtaget nämligen. Och som sagt var, jag var i Mölndal och letade efter den här adressen. Men det visade sig att det var fel, så nu har jag kommit hit i alla fall. Vi får se vad vi kan återkomma med om en liten stund.
0: Men än så länge är det inte någon spade som har liksom satts i marken sådär symboliskt som det alltid brukar bli vid nya byggen.
1: Nej, kan jag fråga en här. Du, spaden, när kommer den att sättas i marken?
2: Du, det ska tas ganska precis kvart i ett, hoppas vi på.
1: Kvart i ett, ja, men nu då återkommer vi, vet du, därifrån. Underbart.
0: Då tajmar vi in det. Vad fint. Tack Hasse så länge.
1: Topp, topp. Tack, hej.
0: Hasse på plats där idag denna måndag då ju vi, om vi blickar även lite mot kvällen, tänker jag mig sådär, klockan 19.00 ikväll, vad händer då? Ja, då är det ju inför detta med Sveriges VM-sommar. Vi har ju ett fotbollsäventyr att se fram emot. Sverige spelar nämligen VM-genrep mot Norge ikväll. Avspark klockan 19.00. Den här matchen, den kommer du att höra, var så säker på det, i Sportextra, givetvis här i Sveriges Radio ikväll.

0: Från Göteborg var hon ju Doris, som ju kom att få en jättehit med just den här Did you give the world some love today, baby? Doris Irene Olsson Marberg, som ju var känd just under artistnamnet Doris. Men det är så klockan 12:30 vi får lokala nyheter här i kanalen.
1: En person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord och ett barnfridsbrott efter ett våldsbrott i en ort utanför Kungälv under söndagskvällen. En man och en kvinna fördes till sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och de båda målsäganden har en relation till varandra. Nu pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt. Skadeläget för mannen och kvinnan är oklart. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
2: Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Det är tydliga budskapet när Folkhälsomyndigheten nu riktar nya rekommendationer till föräldrar. Helena Frilingsdorf är psykiatriker och utredare på myndigheten.
3: Ja, men det forskningen visar är ju att om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så påverkar det samspelet negativt. Så när det gäller yngre barn då, så ja, men de blir mer ledsna, skrikiga, gråter mer.
2: Folkhälsomyndigheten uppmanar nu föräldrar att lägga undan mobilen helt och hållet när man är med barnet och bara använda mobilen om man behöver. Och om du behöver, berätta det för barnet, säger Helena Frilingsdorf.
3: Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att man plockade upp mobilen, utan då säger man så här, ja, men nu ska jag bestämma här med Emma eller Kalle. Och sen att man då inte råkar fastna, det är ju mobilerna och mycket av innehållet är ju utformat för att man ska fastna. Så det är ju lätt att man då, ja, men jag ska bara kolla några sociala medier också, och sen fastnar man längre än vad man har tänkt.
2: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
0: Ja, varmt välkommen in med dina tankar och funderingar, kanske reflektioner du har med om du då efter kanske har hört Folkhälsomyndighetens nya rekommendation kommer att ändra på dina mobilvanor i sällskap med ditt barn. Hör av dig gärna i så fall. Vi vill gärna träffa dig och höra om hur du tänker med det här 031 83 70 50. Kenneth, vi ska kolla till E20. Du har ju koll på trafiken nu från studion.
4: Du som kör E20 från Alingsås mot Göteborg, se upp strax efter Hästerids mot trafikplats 93 före Ingared trafikplats 92. Där står det en bil dum till. Den står delvis ute i höger körfält och verkar ha någon typ av hjulproblem. Det gäller alltså E20 efter Hästerids mot i riktning mot Göteborg. I övrigt så rullar lunchtrafiken på ganska bra. Är det något jag inte känner till som jag behöver veta rörande pågående trafikstörningar? Slå mig gärna en signal på vårt tipsnummer 020 999 444.
0: Och lite så här somrigare toner, Hasse, hör du här i radion. Har du tänkt på det?

0: Ja, det är så alldeles så glada när det börjar närma sig sommaren.
1: Men frågan är om det här avspeglar sig i väderleken denna måndag. Jag ställer mig lite så här fundersam till det.
0: Ja, det gör det faktiskt, för att den här molnigheten, den kommer till att minska västerifrån, och vi får faktiskt chans att få lite sol lite senare på eftermiddagen. Temperaturen är mellan 15 och 18 grader och så blir det mest en svag vind under kvällen och natten omkring halvklart. Uppehåll, tack så mycket för de applåderna.
1: Jag tänkte ju säga det, du får applåder där.
0: Ja, ja men det ska jag. Jag är på bostadsministern här alldeles nyss.
1: Det handlar om...
0: Vi ska snacka med han sen.
1: Ja, ett historiskt bygge av studentbostäder. Mer om det snart, Hasse, va?
0: Mm, precis.
1: Det ser vi fram emot. Bra, vi tar och lyssnar till Michael Bublé så länge här i P4 Göteborg.

0: Michael Bublé, haven't met you yet. Och maj, juni månad så där på året, det brukar ju vara intensiva bröllopstider. Kanske har du som lyssnar varit iväg på ett bröllop nu i helgen här. Det är ju så att det ska bli lättare att gifta sig nu. För att få gifta sig så behövs det ju en hindersprövning som ju Skatteverket godkänner och sådär. Innan så har ju detta gjorts via då en blankett. Men nu så ska det här bli smidigare. Det ska alltså bli lättare att skicka in. Det kan nu göras digitalt då med e-legitimation i en ny tjänst. En helt ny tjänst alltså. Då kommer godkännandet direkt i personernas digitala brevlådor om det inte finns några andra hinder. Det här skriver och meddelar Skatteverket. Det är ju så att ansöka om hindersprövning är ju kostnadsfritt och det görs ju hos Skatteverket och det tar ju ungefär sådär 2 veckor att få sitt ärende handlagt och intyget om hindersprövning det är giltigt i 4 månader och det går inte att förlänga ett intyg utan då måste man ansöka på nytt om då tidsperioden har löpt ut men lättare i alla fall då med hjälp av digitala hjälpmedel att få den där hindersprövningen igenom inför ett giftermål alltså.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Det här är Jill Johnson från låten här, I Rock My Country. Ska vi nu ta oss till Hasse Andersson som jag tror står och lyssnar till flera talare. Det handlar ju om studentbostadsprojekt i Göteborg vid Chalmers.
1: Ja, det är bostadsminister Andreas Karlsson som är uppe mot sitt avslut. Han har hållit på ungefär 7,5 minut. Det är mycket att säga om den nya Holterska byggnaden. Han har lovat att komma ner till oss sen efteråt och så ska vi få reda på vad det är för nya saker som man har hittat på.
0: Mm. Idag så tas det första spadtaget till det som är ett av de största studentbostadsprojekten i Göteborgs historia faktiskt. Det blir en plats för då 400 nya lägenheter, precis som Hasse sa, och uppemot 600 studenter och forskare på plats där.
1: Nu var han färdig. Nu är det dags för våran
0: intervju. Eller ska vi spela plattan så länge?
1: Ja, kör du plattan så länge.
0: Så gör vi det så länge.
1: Ta det efteråt.
0: Ja. Ja.

0: Det är Ed Sheeran med Bad Habits. Och nu då till det där första spadtaget, Hasse Andersson, som sker vid Chalmersområdet i Göteborg idag.
1: Ja, vi hörde Andreas Karlsson, bostadsminister, håller ett tal här alldeles nyss, och nu har han kommit ner till oss i P4 i Göteborg. Hej förresten!
2: Hallå Hasse!
1: Du, vad kommer det här projektet att betyda för studenterna som söker bostad i Göteborg?
2: Ja, det är klart det kommer att betyda mycket. Här kommer det byggas 383 studentbostäder, och det är 75 fler tack vare regeringens lättnader på kraven. Så att det blir alltså möjligt nu för fler lägenheter här, tack vare att regeringen både har lättat på tillgänglighetskraven på ett rimligt sätt och samtidigt gjort andra åtgärder som gör att man kan bygga mer på samma yta. Mm.
1: Projektet alltså anpassas efter de nya förenklade byggreglerna som du säger för studentbostäder. Men vad är det som blivit enklare?
2: Ja, detta är det första projektet i Sverige som har lämnat sin bygglov för sedan regeringen ändrade regelverket. Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum, toaletter. Och nu är kravet 20%. Det svarar väl mot behovet, så att den som har behov av en tillgänglighetsanpassad toalett ska kunna ha det. Men alla lägenheter som byggs här ska vara möjliga att besöka. Besökstillgänglighet kallas det. Och nu har man här kunnat, det var ganska långt fram det här projektet, men man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler. I och med att inte alla behöver ha lika stora badrum, utan de som behöver vara stora, de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum. Och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
1: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
2: Nej, det kommer det inte bli.
1: 2028 kommer de första att få flytta in. Hur långt räcker det för att möta behovet i Göteborg, eller krävs det många fler liknande satsningar?
2: Ja, det krävs många fler liknande satsningar, och vi har tittat på vad Chalmers studentbostäder har gjort här. Om man skulle titta tillbaka de senaste 5 åren med de förenklingar man har gjort här och anpassningar, så hade det inneburit 1500 fler studentbostäder. Och det är klart att det är viktigt nu när vi är i behov av fler bostäder och Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation, att vi har regelverk som främjar fler studentbostäder.
1: Och till slut då, vad skulle du vilja säga till studenter som har svårt att få bostad och blivande studenter som är oroliga inför bostadssökandet?
2: Jag förstår den oron, och det är viktigt att reformer genomförs som ökar byggandet, och det här är ju en sån som kommer innebära att tusentals fler studentbostäder i hela Sverige kommer kunna byggas de kommande åren, tack vare att vi nu har rimliga regler.
1: Nu får du ta på dig den här bygghjälmen, och så får du gå bort och så ska du ta ett spadtal här också. Hur vanligt är det att du gräver i jorden?
2: Ja, men det är ju ganska vanligt, men det här är alltså första objektet som byggs i Sverige. Första satsningen som kommer på plats tack vare de nya reglerna med fler lägenheter. Så det är jättekul.
1: Hoppas vi att det här spadtaget som ska tas från fler personer kommer att bli bra. Tack så mycket Andreas.
2: Tack.
0: Hasse Andersson på plats där, Chalmersområdet i centrala Göteborg, alltså där fler studentbostäder ska bli verklighet. Bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson var som Hasse träffade.

0: Jennifer Page fick ju den här låten att, ja, den klättrade upp på listor, diverse listor, när den släpptes, låten Crush.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Denna låten, den heter Home Wrecker. Det är Somber som gör den. Och vi ska få finska nyheter nu med Nicke Bergman. Det är lite hockeyglädje och en hel del annat, även från Karim från Stockholm som firade i Sergels torg igår.
1: Ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar. Och jag hade med mig finska piroger från mamma från tidigare år. Det var i svenska morsdag. Karelan Pirakat, så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år?
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perustelu.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laitetaan kappale soimaan ja...
1: Programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
0: Tack så mycket, Nicki Bergman. Denna förmiddag har jag, Erika Lötberg, tillsammans med Hasse Andersson varit ditt sällskap. Kenneth Tornef, han håller fortsatt koll på trafiken och vi vill gärna ha in dina tankar om det är ett big no-no att ha din mobiltelefon i samma rum som när du är med dina barn eller om du känner att nej, men det är väl helt okej att ha mobiltelefonen när vi sitter och leker på golvet. 031-83-70-50. Använder du mobilen när du är tillsammans med dina barn?
6: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana att skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 13:00.
7: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
8: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
9: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
10: om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
7: Människorättsjuristen Basima Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
11: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
12: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
13: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AOK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
11: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och tre stycken ligatitlar. Två med Manchester City och en med Liverpool.
14: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen så kanske man drar upp mobilen och zonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Alltså jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, alltså, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall. Om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Nej, men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt.
0: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
4: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
0: Men då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
4: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
0: Märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
4: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även, jag ser det på barnen också, perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
0: Men känner du igen dig själv i det? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också, så att säga, såg saker i, mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
4: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad, tycker jag, i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
0: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med på PFR Extra idag.
4: Tack.
0: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avonne, tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder. Men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten. Men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnorna, de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet. Det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika. Men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är ju en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör oss sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är norm och tradition och liksom omvärld, omgivning, även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn, då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du ju också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant. All respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här. Då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga, men jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du, uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi liksom befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.
1: Men först lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: En person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord och ett barnfridsbrott efter ett våldsbrott i Ytterby i Kungälv under söndagskvällen. En man och en kvinna fördes till sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och de båda målsäganden har en relation till varandra. Nu pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt. Skadeläget för mannen och kvinnan är oklart. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
3: Runt 450 nya studentlägenheter ska byggas nära Chalmers i Göteborg och första spadtaget tas nu på måndag. Nya Holtermanska, som det heter, ska ligga precis vid Chalmers spårvagnshållplats och bli hemåt 600 studenter och forskare enligt ett pressmeddelande från Chalmers studentbostäder. Inflyttning sker 2028. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
4: Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Det är tydliga budskapet när Folkhälsomyndigheten nu riktar nya rekommendationer till föräldrar. Helena Frilingsdorf är psykiatriker och utredare på myndigheten.
5: Ja, men det forskningen visar är ju att om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så påverkar det samspelet negativt. Så när det gäller yngre barn då så de blir mer ledsna, skrikiga, gråter mer.
4: Folkhälsomyndigheten uppmanar nu föräldrar att lägga undan mobilen helt och hållet när man är med barnet och bara använda mobilen om man behöver. Och om du behöver, berätta det för barnet, säger Helena Frilingsdorf.
5: Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att man plockade upp mobilen, utan då säger man så här, ja men nu ska jag bestämma här med Emma eller Kalle. Och sen att man då inte råkar fastna, det är ju mobilerna och mycket av innehållet är ju utformat för att man ska fastna. Så det är ju lätt att man då, ja men jag ska bara kolla några sociala medier också och sen fastnar man längre än vad man har tänkt.
4: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
1: Tack för det, Niklas. Fler lokala nyheter får du av mig om en timme och jag heter Fredrik Ankersen.
0: Nu är det dags.
6: Extra med Titti Schultz.
0: Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
7: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farandes upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
7: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
7: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt,
7: ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
7: Underbar.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
7: Ja,
0: jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
7: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade.

0: om mat. Mm. Och det är ju jättehäftigt, men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
1: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
0: Mm. Ja, exakt.
1: Då kan vad som helst hända.
0: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i etern och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag, som är baserad på liksom tre sociala plattformar, då blir det ju ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna. Mm. Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
1: Liksom. Jag fattar det. Ja. Oh, ja. Men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det liksom, finns liksom bevis på det.
0: Ja.
1: Var kommer det ifrån?
0: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. Både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att det alltid fanns liksom kakor och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men det är bara att köra.
1: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
0: Ja,
1: ordentligt.
0: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att vi skulle, man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju, det var ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det var liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen jag vandrade.
1: Pluggade du för något?
0: Samhällskunskap.
1: Ja, jag alltid kan, bra. Ja. Bra bredd.
0: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra, men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började sticka för mig. Så.
1: En jäkla omväg till köket i alla fall.
0: Ja, det var det. Men alla vägar är bra. Mm.
1: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer för du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Banasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again.

0: Johan Matgeek Hedberg ha. Är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det
0: och Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och
1: ja.
0: Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Ja. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker dig inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt att
1: för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga tycker jag. När man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, är jag en offentlig person? Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för.
0: Mm.
1: Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så, majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Det är jättekul, för de som följer mig, majoriteten är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom,
0: du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är, en person som vi ska inte nämna i namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, du, tack så jättemycket. Nu, det där var trevligt. Liksom. Mm.
0: Det är så väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, grattis till dig
0: så
1: också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, du behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst!
1: Ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är... Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som bara liksom var efter. Och då började man inse såhär, jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Nu snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat. Så, jag menar, man kan inte heller liksom bara förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv, så ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han, av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är, liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där... Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att här sitter vi, du och jag pratar mat. Så, och
0: det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen och den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För det är riktigt bra kondis. Det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind. Det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
2: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga så här, men fan, rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste jag faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
4: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
2: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker vi måste gå igenom det här. Too long didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså vi har klippt ihop många olika små för de som tänkte att herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju toplig.
1: Majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv och sen också kan förklara varför man är negativ till något.
1: Ja.
0: Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de fattar att hålla isär sak och person.
0: Går de äta middag? Ihop. Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, fuck. Tjena. Ja. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glömde.
0: Men du, säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag har hört, för det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade, så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research, och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan, och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner.
0: Mm.
1: Och då känner jag så här, nej men, jag står bara inte ut.
0: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstår mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
1: Ja, men
0: ja, här sitter du och brinner. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
1: Ja. Jag älskar det här. Hur många timmar hade vi?
0: Ja, nej, det var ju det. Svensktillverkat, det brinner du för. Ja. Man ska vara noga med sina råvaror och samtidigt samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
1: Visst är det en paradox?
0: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
1: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion. Och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det, så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, och våra odlare att tjäna pengar, och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färskpotatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Och nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massarin.
0: Medan du går igång, fikar jag lite.
1: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att det måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
0: Den här var riktigt bra.
1: Den är ju svinbra,
0: alltså,
1: jag säger
0: den är till
1: det.
0: Och med så saftig så att den glittrar inuti.
1: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
0: Men jag undrar ju, om du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
1: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
0: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minuter, för vi bjussar på det.
1: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
0: Gud,
1: att göra.
0: Det verkar jättesvårt.
1: Ja,
0: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite sådär.
1: Ska du börja prata ursprungsbeteckning?
0: Nej, vet du vad, jag klarar inte det. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar. Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
1: Vi är ju en del
0: du försöker,
1: av samhället.
0: Ja, men precis, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
1: Ja, den ändras väl bara.
0: Ja, den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
1: Ja.
0: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom få den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men du
0: fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
1: Nej, vi måste göra det. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där massarinen.
0: Och nu börjar det bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
1: hur
0: här.
1: Mycket tid
0: och
1: som
0: tar
1: helst.
0: Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
1: Kaffe Extra. Tack för att du kom hit.
0: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
1: Imorgon.
0: Ja, samma tid. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
1: Trevligt.
0: Nu blir det Ekonyheter, klockan 2.
5: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forssell.
6: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation, vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
5: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Jävla, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar. Ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidepartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har ju blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär. Och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen. Och det sa ju Tidepartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt när man är 21.
0: Och exakt vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen
2: är undantagen ventil. Precis,
0: ja, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige. Men det har då inte gällt för deras barn. Framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidepartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har ju pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det är ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
0: Men hur hörde, eller snarare, vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
2: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat 2 systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa att det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
0: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
2: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det, lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
0: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
2: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
0: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
2: Du, det avsnittet kommer redan imorgon.
0: Ja.
2: Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
0: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Det gör man.
0: Tack snälla igen.
2: Tack.
0: Här är Cher med Strong Enough.

Det gäller Bergsjövägen på sträckan mellan Ljusårsvägen och Länsväg 190. Det har skett en viltolycka. En personbil har krockat med en älg på Bergsjövägen. Och det är naturligtvis besvärlig framkomlighet mellan rondellen på 190 och Ljusårsvägen, alltså ut med Bergsjövägen. Det har inträffat en viltolycka.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också. Hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara ja, okej, en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftonsmorgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Mm. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta och gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så... då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag och Micke känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer
0: det. Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säger det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös.
1: Det
0: och nu
1: jag.
0: Förstår jag varför. Ja, men
1: för nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: Men vinden vände för pionjären Katja.
1: Hon blev behandlad som en criminal.
0: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
2: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21:a gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att fot... Vad fan?
3: Lokala nyheter, klockan är 2:30 först om ett nytt råd.
4: Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Det är tydliga budskapet när Folkhälsomyndigheten nu riktar nya rekommendationer till föräldrar. Helena Frilingsdorf är psykiatriker och utredare på myndigheten.
5: Ja, men det forskningen visar är ju att om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn, så påverkar det samspelet negativt. Så när det gäller yngre barn då, så ja, men de blir mer ledsna, skrikiga, gråter mer.
4: Folkhälsomyndigheten uppmanar nu föräldrar att lägga undan mobilen helt och hållet när man är med barnet, och bara använda mobilen om man behöver. Och om du behöver, berätta det för barnet, säger Helena Frilingsdorf.
5: Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att man plockade upp mobilen, utan då säger man så här, ja, men nu ska jag bestämma här med Emma eller Kalle. Och sen att man då inte råkar fastna, det är ju mobilerna och mycket av innehållet är ju utformat för att man ska fastna. Så det är ju lätt att man då, ja, men jag ska bara kolla några sociala medier också, och sen fastnar man längre än vad man har tänkt.
4: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: En man i 50-årsåldern misstänks ha lurat till sig över 800 000 kronor genom att låtsas ha ett jobb som inte fanns. Nu står han åtalad i Göteborgs tingsrätt misstänkt för grovt bidragsbrott. Det här skriver fackförbundets tidning Kollega. Enligt åtalet ska mannen lämnat felaktiga uppgifter till Unionens A-kassa och fått ut aktivitetsstöd av Försäkringskassan genom att påstå att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Ett jobb som alltså inte fanns. Mannen nekar till anklagelserna. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
6: Runt 450 nya studentlägenheter ska byggas nära Chalmers i Göteborg, och första spadtaget tas nu på måndag. Nya Holtermanska, som det heter, ska ligga precis vid Chalmers spårvagnshållplats och bli hem åt 600 studenter och forskare, enligt ett pressmeddelande från Chalmers studentbostäder. Inflyttning sker 2028. Ida Klivertsson-Weist, P4 Göteborg.
3: Och fler lokala nyheter hittar du på vår sajt eller i appen Sveriges Radio.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
2: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad. Det var det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut
1: ja,
0: i alla fall.
1: Ja, men det är rätt. Så tänker vi också.
0: Så att ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det, och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med ju, om man tänker så. Men för de har gjort det förut, men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM, han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags, ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Mm. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM, och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Ja, mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker så att de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebrorna igen. Alltså det skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är pingis och sen är det ju inget annat. Mm. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom, vem vet. Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, det, alltså är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären och så nej, det får inte hugga till i baksidan på låret där. Och ljumsken, och vristen, inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Alltså det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju våran expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med en
1: så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med sig dit man går. Så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version om När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet. Då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem. Helst inte lämna alltså en liten bit, för då risken för röta och plantan håller sig friskare minskar då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite.
1: Ja.
0: Okej,
1: ja.
0: Det var ju mina kollegor på Efra Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken, du säger att det kryper ner röta, finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, ja. Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som är frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Den gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det, precis. Alltså när, då har man kommit fram till den, då är den en alldeles stor planta.
0: Mm.
1: Och antingen så kan man dela den eller så kan man förminska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen har man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va? Om du har lyckats med rabarber. Men,
0: Det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
1: Men du,
0: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
1: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. men det finns så himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, på 10 minuter så kan man göra en superenkel recept med rabarberkräm. Alltså.
0: Och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så, som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den smulpajen i helgen.
1: Ja.
0: Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
1: Ja.
0: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musik-royalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode som plockar fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hans som Valgrema tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första nattvakt för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge. Och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Det gör ofta. Mm.
8: Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller Trollmor. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markoolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Det här kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor. Det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har hon tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån direkt. Så vädret i kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
14: Somrig jingel här i P4 Göteborg. Linus Hälsing är det som är med i den här eftermiddagen, så även Maim Hermes. Han ska upp i ett träd med en trädklättrare. Ja, det är svårt det här ordet. Vi ska hugga tag i det i alla fall. Kenneth Tone följer oss i trafiken. Vi ska till länsväg 190.
15: Ja, vi ska till länsväg 190 för säkerhets skull. Jag fick ett samtal om en ko nära vägen mellan Björsared och Rågården riktning Göteborg. Det är en kohage där. Oklart om tamdjuret var på rätt eller fel sida sin hage, men se upp för säkerhets skull, alltså på sträckan mellan Olofstorp och Hjällbo, närmare bestämt mellan Björsared och Rågården och Lärjedalens golfbana riktning Göteborg. I övrigt så är det inga stora störningar aktuella. Tidigare olycka också i de trakterna på Bergsjövägen är uppklarad, inträffade en viltolycka där strax efter klockan 14, men det är klart nu. Det är störningar i tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen. Flera avgångar är inställda på grund av fordonsfel. Mot Älvängen så är avgångarna 15.05, 15.35 och 16.05 inställda. Och från Älvängen till Göteborg så är avgångarna 16.45 och 18.43 inställda på grund av fordonsfel alltså. Det kan bli extra köigt på E20 riktning Allingsås förbi vägarbetet vid Flodamotet. Nu är även bron över E20 vid motet avstängd i båda riktningar. Alltså Floda allé avstängd i båda riktningar vid motet över E20. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
14: Då är det Kenneth som svarar den här måndags eftermiddagen. Träd. Klättrare man och inget annat, va? Eller precis?
16: Inget annat, Linus. Precis, det är inte lätt det där ordet. Jag kollade upp mot en 15 meter lång ek här i Görlanda utanför Stenungsund. Och det som vi hör här i bakgrunden, det är en sele med massa rep som jag men strax ska få dra på mig. Och vid min sida här har jag Johan Pihl, svensk mästare i trädklättring nyligen. Grattis!
17: Tack så jättemycket.
16: Johan, berätta, klättring, varför är det så kul?
17: Det är ganska fritt när man får ut och jobba. Mycket problemlösning. Just härligt bara, vara med träd.
16: Mm. Och du jobbar ju som arborist, och mer om det här ska vi snacka om alldeles strax. Vi har också dottern Ellen bredvid. Ellen, jag ska få hjälp av Johan att klättra i ett träd. Tror du att det kommer gå bra för mig?
18: Ja.
16: Ja, vi litar på det svaret. Linus, vad tror du?
14: Nej, men man, ja, precis. Hur är känslan? Du ska upp i det här trädet. Ska du upp hela 15 meter? Är det tanken?
16: Alltså, ja.
14: Känna
16: du.
14: Känna lite på det kanske i alla fall.
16: Ska jag upp hela 15 meter, Johan? Eller vad säger du?
17: Vi testar, får vi se.
16: Det var i alla fall det som du gjorde, Johan, och tog hem titeln som Sveriges bästa trädklättrare.
14: Mer om det får vi höra här under eftermiddagen, så får vi se om man tar sig hela vägen upp i trädkronan.

0: Det är Meghan Trainor här med hjälp av någon slags trumpet i slutet. Get In Girl heter låten. Du hör den här i P4 Göteborg. Får dra ner henne nu, då får de vara klara tycker jag. Nakenhet i sitt hem, det kanske är naturligt för många. Men när blir det ett problem? Ja, så här efter en solig helg så kanske många där ute sett mer än vad de kanske vill av sina grannar på balkongen till exempel. Elinor Rapp, välkommen till P4 Göteborg. Du är jurist på Hyresgästföreningen och ska reda ut det här lite vad som gäller. God eftermiddag.
1: Mm. Hej, tack så mycket.
0: Så frågan blir väl rakt på, vad gäller generellt? Vad får man och inte får göra på sin balkong? Vad får man ha på sig? Vad får man inte ha på sig med hänsyn då till sina grannar?
1: Ja, alltså enkelt så kan man ju säga att både inne i lägenheten och på balkongen så ska man ju visa hänsyn till sina grannar. Och när det gäller hyreshus så har vi ju hyreslagen, men det står ju inte detaljer där om vad man får och inte får göra. Men huvudregeln är att man inte ska störa sina grannar helt enkelt. Mm. Och sen finns det ju också, många gånger har ju hyresvärdar ordningsregler och då är det viktigt att kolla vad som står i dem och givetvis följa dem då.
0: Mm. Så är det tillåtet att vistas naken på sin balkong eller synas naken då i fönstret hemma? Vad går gränsen då mellan privatliv och sånt som kan upplevas störande eller obehagligt för grannar? Om man då kan, det kan finnas stadgar, det kan finnas regler då för olika hyreshus, men till exempel naken i sin lägenhet och synas ut genom fönstret, vad gäller där?
1: Ja, alltså återigen ska man ju inte störa, så det avgörande är väl egentligen hur mycket insyn det är om man går in i lägenheten och sådär. Eller om man sitter på balkongen är det väldigt insynsskyddat, så kanske det är okej att vara naken där, för det är ingen som ser dig, och samma med din lägenhet. Men skulle man använda vardagsrumsfönstret eller balkongen som någon sorts scen och stå och exponera sig, så är det givetvis inte okej, helt enkelt.
0: Kan en hyresgäst riskera...
1: Man får avgöra lite från fall till fall helt enkelt och använda sitt sunda förnuft.
0: Ja. Kan en hyresgäst riskera någon typ av varning eller vräkas om man återkommer till det här beteendet? Vet du, kan du förklara lite vad som gäller där?
1: Ja, men ytterst är det ju så att om man stör sina grannar så kan man ju dels få varningar, är ju det vanliga att man ska få en möjlighet att vidta rättelse då. Men ytterst kan det ju bli så att en hyresgäst blir uppsagd som inte tar hänsyn till sina grannar utan stör då. Och då är det ju hyresnämnden då, en sorts domstol som får pröva om det är så allvarligt att en hyresgäst måste flytta.
0: Mm. Är det här något ni stöter på ofta i kontakten då med hyresgäster och hyresvärdar från båda håll, tänker jag? Både någon som då kanske har hamnat i den här situationen av att hela tiden se sin granne, eller någon granne som känner att jag måste väl få kunna gå naken i min lägenhet?
1: Ja, just det fallet vet jag inte exakt. Alltså det är klart det finns rättsfall kring det, men just när det gäller störningar och var gränsen går och så, det förekommer ju hela tiden i när man bor nära varandra och där människor möts, alltså vare sig det är i då tvättstugan eller på balkongen och sådär. Mm. Men då gäller det ju att ta hänsyn till varandra och som granne ska man ju då liksom inte tåla, alltså vad man inte, ja, man ska inte behöva liksom tåla kanske att du ser din granne naken hela tiden på balkongen. Det är ju inte rimligt.
0: Mm. Har ni märkt att den här gränsdragningen och privatlivet, hänsynen till det, blivit en vanligare fråga för er eller hos er?
1: Nej, alltså det vet jag inte exakt, utan det är väl snarare så att det finns alltid situationer i där människor möter varandra och i hyreshus där man delar på saker eller man bor nära varandra och med balkonger, och ibland är det vissa hus är mer lyhörda än andra, och då är det klart att det finns kan uppstå skav, och då är det något, då är det grundläggande att man får ju göra ganska mycket i sin lägenhet och på sin balkong, men man får inte störa helt enkelt.
0: Mm. Sammanfattningsvis då, man får inte använda sitt panoramafönster eller sin balkong då som en scen. Det var det för att visa
1: Nej,
0: upp sig på något sätt i alla fall.
1: Mm. För då kan ju det också tangera kanske och bli, till och med bli något brott om man medvetet liksom vill visa upp sig.
0: Mm. Elinor Rapp, jurist på Hyresgästföreningen, tack för att du var med och redde ut det här. Nu får vi lyssna till Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Ha en fortsatt god eftermiddag.
1: Mm, tack så mycket.

0: Justin Timberlake, Can't Stop This Feeling. Du lyssnar på P4 Göteborg med mig, Linus Hälsing. Alice Lundberg kommer in med senaste nytt. Det handlar om ett våldsdåd i Kungälv igår kväll natt.
1: Ja, en person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord och ett barnfridsbrott. Det är efter det här våldsbrottet i Ytterby i Kungälv under söndagskvällen. En man och en kvinna fördes till sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och båda målsäganden har en relation till varandra. Lite oklart vilken typ av relation i nuläget. Men det pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt här. Och skadeläget för mannen och kvinnan är allvarligt men stabilt.
0: Mm, och så fort vi vet mer i det här fallet så kommer vi såklart uppdatera dig.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Kenneth, vi ska till Alafors.
1: Det har inträffat en olycka i Alafors. Det är på Nya Allingsåsvägen. Två bilar har krockat ganska nära elaffären centralt i Alafors. Och det blir naturligtvis besvärligt fram och tillbaka ut med Nya Allingsåsvägen. Ganska nära 45-an och Alaforsmotet alltså.
0: Kenneth hjälper oss i trafiken den här eftermiddagen. Man Hermes hjälper oss ute på fältet. Han är tillsammans med göteborgaren Johan Pihl som är bäst i Sverige på att klättra i träd. Går det för dig, man?
2: Jo, men vi förbereder just nu för att jag också ska ta mig upp i ett 15 meter långt träd. Jag kollar upp mot den här eken just nu i solskenet här i Görlanda i Stenungsund. Johan Pihl, grattis till mästerskapet.
3: Tack så jättemycket.
2: Det här var ditt 14:e SM-guld.
3: Ja, det stämmer bra.
2: Hur började intresset med att klättra i träd?
3: Det började nog på dagis, förskola. Där hade de en skog så jag började klättra i träd där. Och sen har jag växt upp lite på landet också så jag har alltid klättrat i träd.
2: Vad sa fröknarna då? Eller var det bara att klättra på?
3: De tyckte väl inte om alltid att jag klättrade i träd. Det var någon gång jag ramlade ner en liten bit, tappade andan och då fick jag bara tillbaka och skämmas.
2: Men det här med rädsla?
3: Man är inte rädd men man måste fokusera. Det är viktigt att inte vara nonchalant.
2: Vad får du ut av att vara långt uppe på en höjd?
3: Det är nog dels att man kan blicka ut lite. Att man är uppe på höjd. Det är ganska fritt att vara uppe och klättra.
2: Utveckla den känslan?
3: Att man är sin egen värld nästan. Lite för sig själv ibland också. Sen är man ju med andra också och klättrar.
2: Berätta om SM som du vann alltså i Jönköping för 2 veckor sedan. Du är alltså bäst i Sverige. Du tävlade bland flera 90-talister. Du själv är 80-talist. Hur var det?
3: Det var lite kul. Det var ju många som retade med att jag var gammal. Men tji fick de.
2: Och berätta om de här delmomenten. Vad krävs för att bli bäst i Sverige? Vad gick tävlingen ut på?
3: Det är ju 5 delmoment. 2 är på tid, 2 bedömning i princip, fast kort tid på sig då. Och så är det kastlina, ett moment. Då ska man träffa olika kliker med en tunn lina och en tyngd på.
2: Och ett av delmomenten är ju att ta sig upp på ett 15 meter långt träd så fort som möjligt. Hur lång tid tog det för dig?
3: Klättrar upp på repet där.
2: Klättrar upp på repet som hänger i trädet ska jag säga.
3: Det strular lite, men jag tror det blev 12 sekunder någonting.
2: 12 sekunder alltså?
3: Ja.
2: Att ta dig upp hela 15 meter på ett rep?
3: Ja, sen finns det många som är snabbare också. Men det strular lite för mig, men jag var ändå nöjd med det.
2: Strula lite? På vilket sätt? Det låter ju som att du har flygit upp här.
3: Det uttryck som jag använder, det nöp inte med en gång. Första metrarna är väl kritiska.
2: Just nu så förbereder vi ju lite här i det här 15 meter långa trädet. Vad är det vi har gjort här nu?
3: Nu har vi kastat upp kastlina och satt upp repen. Det är ganska högt upp i toppen. Så att de är redo för att klättra upp i.
2: Det säger den svenska mästaren i trädklättring Johan Pihl, tillika göteborgare, stenungsundare, görlandare. Vi kommer tillbaka hit.
0: Man, det ser vi fram emot. Då ska du upp i det här trädet. P4 Göteborg lyssnar du på. Anastasia Now. I'm Out of Love heter låten. Tillsammans njuter vi fram till halvnyheterna.

0: sjukhus efter att ha blivit angripna av en person med ett tillhygge inomhus. Åklagare Simon Egelrud är förundersökningsledare och säger att den anhållne och de båda målsäganden har en relation till varandra. Nu pågår en utredning för att klarlägga vad det är som har hänt. Skadeläget för mannen och kvinnan är allvarligt men stabilt. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
1: En man i 50-årsåldern misstänks ha lurat till sig över 800 000 kronor genom att låtsas ha ett jobb som inte fanns. Nu står han åtalad i Göteborgs tingsrätt misstänkt för grovt bidragsbrott. Det här skriver fackförbundets tidning Kollega. Enligt åtalet ska mannen lämnat felaktiga uppgifter till Unionens A-kassa och fått ut aktivitetsstöd av Försäkringskassan genom att påstå att han jobbat som personlig assistent på ett företag i Göteborg. Ett jobb som alltså inte fanns. Mannen nekar till anklagelserna. Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
2: Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Det är tydliga budskapet när Folkhälsomyndigheten nu riktar nya rekommendationer till föräldrar. Helena Frilingsdorf är psykiatriker och utredare på myndigheten.
3: Ja, men det forskningen visar är ju att om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så påverkar det samspelet negativt. Så när det gäller yngre barn då så de blir mer ledsna, skrikiga, gråter mer.
2: Folkhälsomyndigheten uppmanar nu föräldrar att lägga undan mobilen helt och hållet när man är med barnet och bara använda mobilen om man behöver. Och om du behöver, berätta det för barnet, säger Helena Frilingsdorf.
3: Och då behöver man inte ha dåligt samvete för att man plockade upp mobilen, utan då säger man så här, ja men nu ska jag bestämma här med Emma eller Kalle. Och sen att man då inte råkar fastna, det är ju mobilerna och mycket av innehållet är ju utformat för att man ska fastna. Så det är ju lätt att man då, ja men jag ska bara kolla några sociala medier också och sen fastnar man längre än vad man har tänkt.
2: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
4: Du lyssnar på P4 Göteborg. Solchanserna väntas öka här under eftermiddagen. Temperaturer 15 till 18 grader, mest svag vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Det är prognosen vi har fått här från SMHIs meteorolog Linus Falk. Prognosen från vägarna, det ger Kenneth Tornet för oss. Vi ska till Tingstadstunneln.
5: Det stoppar upp genom Tingstadstunneln i södergående riktning. Det står en lastbil still i Tingstadstunneln på E6-an riktning Mölndal och Kungsbacka. Den står still i vänster körfält. Se upp du som kör 158 strax efter Brottkärrsmotet i norrgående riktning, så är det änder som går antingen på eller nära vägen och orsakar en del väjningar där. Så var beredd på det, att bilar kan väja på 158 strax efter Brottkärrsmotet i norrgående riktning. Det har inträffat en olycka i Alafors på Nyallingsåsvägen, ganska centralt. Två bilar har krockat och kört av vägen också, om jag förstår saken rätt, ganska nära elaffären i Alafors. Avslutningsvis så är det problem i tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen. Flera avgångar är inställda, till exempel Västtåg från Göteborg mot Älvängen nu klockan 15.35 och 16.05, de är inställda. Och även från Älvängen då är det klockan 17:45 och 18:45 ikväll, så är tågen inställda där, detta på grund av fordonsfel alltså. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
4: En del att hålla koll på. Jag hjälper er att hålla koll på nyhetsrubrikerna. Jag läser här på TV4. Svensk polis och FBI ska dela databas. Ja, svensk polis och FBI delar nu databaser för fingeravtryck. Jonas Hemmar, han är chef för internationella enheten och säger vi ser en stor potential i utbytet och för båda ländernas brottsbekämpning i och med att båda databaserna är omfattande. Tidigare har polisen kunnat jämföra fingeravtryck mellan länderna genom Interpol, men nu kommer man att få direkt tillgång till varandras system. Vid en träff kommer man även kunna ansöka om att ta del av övriga tillgängliga personuppgifter.
6: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
7: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
8: Vilka fördomar finns det om autism?
9: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Laughing Now. Vi lämnar över till Radiosporten med Lukas Nordén.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig, men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Det här har varit Radiosporten.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache, hör du här i P4 Göteborg. Vår reporter Maren Hermes, att klättra i träd, både en sport och ett hantverk, styrka, teknik och inte minst mod. Har du lämnat marken än tillsammans med SM-mästaren?
1: Jag hänger i luften just nu i sele och rep så här långt upp, och Johan Pihl, Sveriges bästa klädträttare, det är helt otroligt, Linus. Det är Johan Westerlund, Jonas Westerlund, våra kära producent, som sa någonting annat förut, så att det har hängt kvar i våra huvuden. Men trädklättrare heter det ju. Johan, vad gör vi just nu?
2: Nu är vi på väg upp. Ja. Så nu hänger vi i selen och är på väg upp i repet.
1: Ja, och då ska jag ta tag i det här repet ovanför mig då. Och så tar vi oss upp här.
2: Vi tog i det andra.
1: Är det detta repet?
2: Nej, det var, vänta, vi tar det andra.
1: Ja. Blev det fel? Jag tror att Johan har... Ja, vad är, berätta Johan, vad är det som vi gör just nu? Nu hänger vi bara här.
2: Ja. Nu på väg upp.
1: Det handlar alltså om att du, ett av delmomenten i SM, alltså mästerskapet som du vann, var att du klättrade 15 meter upp på 12 sekunder.
2: Yes.
1: Ja, hur blir man en bra trädklättrare?
2: Jag tror man måste vara öppen för att ändra sin plan. Och inte låsa sig vid någonting.
1: Ja.
2: Allting ändras hela tiden. Och vara snabb. Komma på nya lösningar.
1: På vilket sätt då? För nu kollar vi upp mot den här 15 meter långa eken. Det är ju väldigt mycket hinder upp framför oss med löv och grenar. Vad ska man tänka på egentligen?
2: Man får försöka förutspå ungefär hur det ser ut. Och sen vad man ska göra. Och sen kommer planen ändra sig.
1: Ja, nu hänger vi här i luften, Johan. Tanken var ju att jag skulle försöka klättra upp här. Nu är vi inte långt upp, kan jag säga det. Nu, oj, oj, oj, jag sjunker ner till... Nu satte sig änden på en sten. Så att vi är nere på mark igen. Ja, men Johan, du är en meter upp ungefär.
2: Yes.
1: Och nu klättrar du upp. Nu klättrar Johan upp här. Det är en gren där som han försöker ta sig förbi. Och vad gör du nu, Johan?
2: Nu ska jag koppla loss de här hjälpmedlen som vi gick upp med.
1: Ja. Du fortsätter ta dig uppåt.
2: Yes.
1: Ja.
2: Och så glider man ner igen.
1: Nu glider du ner. Du får komma ner till mig igen, Johan. Jag ska fråga dig lite här om... Men har du liksom... Är du inte rädd när du gör det här?
2: Inte rädd kan man inte vara, men man får vara fokuserad och inte vara nonchalant. Ja.
1: Har det någonsin skett någon olycka eller sådär?
2: Lite mindre grejer har hänt. Sen måste man vara försiktig och försöka förutspå vad som kan hända. Så att man undviker riskerna.
1: Och 14:e gången alltså som SM-mästare i trädklättring. Vad är grejen med trädklättring?
2: Det är kul. Jag tror just tävlingarna är... Man lär sig så mycket. Så det är därför jag har fortsatt. Så på tävlingarna lär man sig. Man träffar folk. Lär sig nya grejer. Och då blir det roligare jobb också.
1: Ja, just det. Linus Helsing, du får hoppa in med en fråga här.
0: Nej, men jag tänker, varför tävlar man i trädklättring? Kan man inte bara klättra för att det är skoj och gött?
1: Och varför tävlar man egentligen i trädklättring?
2: Ja, du, varför gör man det? Det är nog, grunden är nog att man lär sig grejer. Och så har det blivit att det är kul, för då blir det på allvar om det är tävling på något sätt. Och så då måste man skärpa till sig. Mm. Och man måste öva på saker och lära sig grejer från grunden. Så det är nog det som tävlingen bidrar med.
1: För du har ju det här som ditt vardagliga jobb som arborist. Och på ett sätt så är ju väl tävlingen också till för att allmänheten ska se hur ni arbetar, om jag förstått det rätt.
2: Ja, sen också folk kommer ju att titta, ja. Och får upp ögonen för vad arborist kan göra.
1: Vad gör en arborist?
2: Mestadels vårda träd kan man säga. Men sen fäller vi träd också, som står dumt till. Men tar hand om träd i mestadels städer.
1: Ja. Hur skulle du beskriva att jag ser ut just nu?
2: Just nu hänger du typ upp och ner på...
1: Jag tror aldrig jag har gjort en intervju upp och ner, men jag har väldigt mycket blod i huvudet här, kan man säga. Jag är nog sprängröd. Jag ska ta mig upp här igen. Det gick ju sådär med att klättra 15 meter upp, men det gjorde i alla fall du, Johan
0: Pihl. Hur långt upp kom du, man?
1: Svensk mästare. Ja, hur långt upp kom jag? 1,5 meter kanske?
2: Ja, kanske något sånt. Lite mer kanske.
1: Ja, lite mer. Ja, vi får öva på det här. Det var svårt att ha micken samtidigt, men
0: har du fått upp ögonen för det här nu då, man? Känner du att...
1: Nej.
0: Nej, tvärtom.
1: Absolut inte. Det ska vara gött att bara promenera igen, känner jag.
0: Men du, Main, vi återkommer till dig när du har fått av dig de här säkerhetsselarna, och så får du göra vad du vill här emellan om du vill testa ett försök i lugn och ro. Under tiden lyssnar vi här på Hanna Henkelman, turist. Hon är från Göteborg också.

0: Hanna Henkelman, hon var här och spelade live för ett tag sedan och hon letat sig in på spellistan. Här hör vi henne med låten Turist.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Fredrik Jarl, också med mig i studion. Du håller koll på senaste nyhetsrubrikerna. Vi ska ner till Mellanöstern.
3: Exakt. Det är Iran nu som avbryter all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån. Orsaken uppges vara Israels attacker i Libanon. Det var ju igår vi fick höra att Israel nu skulle utöka markoperationen i Libanon, gå norrut alltså från sitt land. Och Iran har krävt att ett fredsavtal då med USA även måste innefatta Libanon. Och enligt nyhetsbyrån kommer inga samtal ske om kravet inte tillgodoses.
0: Mm. Vad kommer hända nu då?
3: Ja, men först och främst så kan vi säga att beskedet då om att Iran avbryter den här kommunikationen med USA får oljepriserna att stiga med 5% enligt CNBC. Så det är det första vi ser kommer hända eller som redan har hänt. Det andra är väl vad som sker nu i de samtal som ju har pågått väldigt länge mellan USA och Iran. Ett nytt avtal vill ju båda parterna ha, framförallt USA kanske, med anledning av det krig de startade där för ett tag sedan. Det var ju inte länge sedan heller, det var ju bara i fredag som USAs president Donald Trump skrev på sin sociala medieplattform att han ju var nära att skriva på ett slutgiltigt då avtal. Sen visade det sig att nej, så nära var de inte egentligen. Och nu vet vi inte hur långt ifrån de står varandra efter detta. Det vi vet är att Iran har avbrutit all kommunikation med USA.

0: David Bowie, Let's Dance, hör du här i P4 Göteborg. Vi lämnar över till Ekonyheterna. Sara Öberg sitter redo, klockan har slagit 4.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: 1 juni, det hör man på den här sommarsignaturen som har tagit över P4 Göteborgs spellistor. Linus Helsing är det som är med dig den här måndags eftermiddagen, är det bara. Mayan Hermes, lika så. Vi önskar dig en god eftermiddag. Kenneth Tornef tar oss till Kareby.
2: Se upp du som köper Karebyvägen, länsväg 574 i höjd med Kareby. Vi fick samtal alldeles nyss om lösspringande hästar på eller vid vägen Karebyvägen. I höjd med Karby, alltså lösspringande hästar på eller vid vägen. På E20 har två bilar fått stopp. De står still efter Skultorpsmotet strax före Jonsredsmotet, alltså strax före backen upp mot Jerikotunneln. De står still vid vägrenen där, riktning Allingsås. Och avslutningsvis, olyckan vi berättat om tidigare i Alafors fortsätter att påverka trafiken där. Det är på Nya Allingsåsvägen, ganska centralt i Alafors i höjd med elaffären. Där har två bilar krockat och det köar på i båda riktningar. Tipsa oss gärna du med. Vi finns på 020 999 444.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Hör du här i P4 Göteborg. Linus Hälsingare som är med i den här måndags eftermiddagen. Så även Klara Sävenlund. Cheferna har lämnat, kan man väl säga, rummet i alla fall här där vi står.
1: Ja, precis.
0: Mm, det är bara du och jag här.
1: Ja, ja.
0: Men det ska handla om en ny studie om just chefer.
1: Mm. Och den här nya studien, den visar att personer som gärna vill bli chefer och se sig själva som att jag borde vara chef, de behöver inte vara de som är bäst lämpade för den här rollen. Mm, nej, det är forskare vid bland annat Handelshögskolan i Göteborg som har gjort ett stort experiment där de har tagit olika personer och satt dem i chefsrollen och sen har de fått leda en grupp helt enkelt. Och så har de tittat på hur bra de har presterat. Mm. Och det visar sig då att de här personerna som ville bli chefer eller var chefer, de presterade inte så jättebra och hade snarare överdrivet självförtroende men sämre sociala färdigheter, vilket ju kanske inte, om man bara, jag tänkte spontant att det kanske inte är så bra chefsegenskaper.
0: Nej, nej. De som inte ville vara chefer då, hur presterade de?
1: Ja, precis. Studien visade faktiskt att de som till och med bara hade blivit slumpmässigt utvalda till chef, de presterade bättre än de här som väldigt, väldigt gärna ville. Sen så, de cheferna som hade valts ut utifrån kompetens, de presterade ju också bra. Men det var ju inte så förvånande kanske.
0: Nej, just det, för de har ändå erfarenheten och kunskapen.
1: Exakt.
0: Då kanske.
1: Ja.
0: Så går man med chefsdrömmar så kanske man ska tona ner dem lite då, om man vill bli en bra chef i alla fall.
1: Ja, men precis. Och kanske fokusera på lite andra egenskaper som också, så här, jag är lyhörd. Liksom, kan jag vara organiserad och
0: spännande,
1: andra egenskaper.
0: Spännande studier. Vad var den från GU bland annat?
1: Ja, bland annat.
0: Mm. Har du talat om de nya reglerna till fotbolls-VM då?
1: Nej.
0: Det har man kanske inte gjort. I kväll spelar ju Sveriges genrepsmatch, som man kallar det, träningsmatch mot Norge inför fotbolls-VM. Men redan ikväll då ska en del av de här nya reglerna användas. Bland annat då förbjuds så kallad taktisk målvakts-timeout. Har du hört talas om det ordet innan?
1: Aldrig någonsin.
0: Nej,
1: det handlar om att, det?
0: Nej, det handlar om att målvakten kan fejka en skada, sätta sig ner, känna av krampen för att spelarna ska kunna samlas kring tränaren för att man då ska kunna få en timeout helt enkelt. Man ska kunna prata ihop sig, kanske få i sig lite vätska. Det här ska då förbjudas. VM-domarna ska se till att den här regeln efterföljs, men ingen disciplinär åtgärd kommer att utdömas för spelare som går och pratar med sin tränare. Men det ska i alla fall, man ska hålla koll på det här nu då, att inte målvakten sätter sig ner, har en känning, alla samlas vid tränarbänken och sen kommer ut som ett nytt lag. Det ska förbjudas. Andra regler då under VM som ska användas under kvällens landskamp i Oslo handlar om förbudet mot att täcka för munnen när du pratar med en motståndare. Som jag håller så här, då får inte jag prata med dig om du är min motståndare. Förstår du? För att du inte ska kunna säga då fula saker till din motspelare.
1: För att man inte ska vara elak.
0: Ja, eller psyka den andra spelaren då. Så att pratar jag med en motståndarspelare så får jag inte hålla handen för munnen.
1: Och då har man hållit handen så att ingen ska kunna typ, vadå, läsa läpparna?
0: Ja, till exempel att man ska kunna se då kanske i efterhand vad man sa eller hur man uttryckte sig. Ja, så det ska också bli hårdare. VAR ska också få större befogenheter. Det här video analyzer kan jag inte vara. Men VAR, det är ju när de kollar på repriser efteråt. Och sen är fler regler för att snabba på spelet. Det är ju hela tiden det maskningen som man också som inte insatt fotbollsperson tröttnar på, kan jag förstå. Mm. I alla fall innan jag intresserade mig för fotboll så var ju det maskningen och det här. Det var ju supertråkigt att kolla på. Mm. Allt det här ska nu snabbas upp på något sätt då. Det har ju kommit flera regler bland annat i Allsvenskan att man bara får hålla bollen, målvakten, i 8-10 sekunder istället för att man ser, de ligger ju på bollen och så kan de ju ligga där.
1: Chilla där.
0: Ja. Så att det här ska då provas ikväll. Matchen går av stapeln 19.00. Om man inte har något bättre för sig så lyssna gärna på den på Radiosporten. Kommer Christian Olsson och Johan Elmander, tror jag det är, som är på plats.
1: Mm.
0: Kvällen räddad eller?
1: Ja, jag kommer ju sitta och lyssna här.
0: Perfekt.

0: Ted Gärdestad. Satellit heter låten, och likt en satellit över trafiksituationen sitter Kenneth. Vi ska till Götaleden.
1: Var beredd på väjningar, du som kör på Götaleden ut ur stan vid Gullbergsmotet, alltså där du passerar över Tingstadstunneln riktning mot Angered och Trollhättan. Där ligger det en stor hög tappad blålera, så beskrev i alla fall inringare till trafikredaktionen det hela. En stor hög lera på vägen på den vänstra sidan, vänster och mittkörfältet. På E45 Götaleden ut ur stan, alltså Gullbergsmotet, mycket lera på vägen.

0: Britney Spears, Elton John, Hold Me Closer. Idag kom nya råd från Folkhälsomyndigheten om föräldrars skärmanvändning. Vuxna uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med barn och även att skapa mobilfria zoner hemma. Bakgrunden till det här är att forskning som visar att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. Det har kommit in lite sms här under förmiddagen. Linnea skriver: skrämmande att vuxna människor inte själva förstår att man måste vara närvarande i barns liv och levande. Hur ska barn annars lära sig att läsa av sina medmänniskor och kroppsspråk? Dessa mobiltelefoner gör att barnen inte får den bekräftelse och respons de behöver. Det här smsar Linnea in på 031 83 70 50. Maren Hermes, du är ute och tar tempen med barn och vuxna. Hur ser det ut där du är?
1: Jo, jag är i Stenungsund just nu här vid ett stort köpcenter, så att jag ska snacka lite med föräldrar. Det är i alla fall tanken här alldeles strax, så vi får höra på vad de tycker om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Alltså, lägg undan mobilen när du är med ditt barn är ju en av rekommendationerna.
0: Mm, och redan nu kan du ju hänga med oss här på 031 83 70 50. Vad tänker du om det här? Har ni mobilfria zoner hemma? Ni kanske redan följer de här rekommendationerna. 031 83 70 50.

0: Det är Salem Al-Fakir, Keep on Walking.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Det är kanalen du lyssnar på den här eftermiddagen. Mein Hermes ute på stan. Vi snackar ju mobilanvändning, nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Visst är det så, man?
3: Så är det, och bland de här rekommendationerna är det då kortfattat att skapa goda skärmvanor för dig som förälder, och ja, så att de då inte påverkar barnet. Lägg undan mobilen när du är med ditt barn. Använd den bara om du behöver eller när ni använder den tillsammans. Nu står jag med en förälder här, en pappa som heter
4: David.
3: David, du står här med din dotter.
4: Ja, Alexandra.
3: Hej Alexandra.
5: Hej.
3: Du, David, hur gör du själv när du använder mobilen bland ditt barn?
4: Förmodligen alldeles för mycket. Det är nog bara att erkänna. Men jag var väldigt noga när jag hämtade dem på förskolan, när de var mindre, än här, att inte ha den framme då i alla fall. Alltså de här mötena när man hämtar och lämnar och de grejerna.
3: Hur skulle du säga att det har blivit så, att det blivit alldeles för mycket att du använder mobilen bland ditt barn?
4: Nej, det är nog bara, den är där hela tiden. Det är stresslös surfandet som är svårt att komma ifrån.
3: Upplever du att pappa använder mobilen för mycket?
5: Nej.
3: Nej på det här?
4: Ja, det var ju bra det i alla fall.
3: Hur gör pappa då?
5: För det mesta så läser han ju i tidningen. Eller titta på någon som spelar ett dataspel.
3: Brukar pappa vara duktig på att prata med dig i samband med att han kanske läser i tidningen eller så?
5: Lite tveksam.
3: Du är tveksam?
4: Ja, det var jag ärligt i alla fall.
3: Ja, för en tredje rekommendation, David, är ju att skydda och respektera ditt barn på nätet. Alltså tänk efter innan du lägger upp bilder eller video. Det är också en av rekommendationerna då från Folkhälsomyndigheten. Vad tänker du kring det?
4: Ja, vi har aktivt sett till att de inte finns på några sociala medier. Inga bilder, ingenting. Så där har vi hållit det väldigt strikt.
3: Varför?
4: För att man tappar kontrollen på bilderna. Och de kan användas till stort sett vad som helst. Så vi har i princip instruerat alla som känner våra barn att de får inte lägga upp bilder på dem.
3: Vad tänker du konkret då kring Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att man kommer ut med det här för föräldrar, att ja, men se till så att man är mer närvarande med sina barn?
4: Ja, men det är väl en jättebra påminnelse. Att det, för jag tror många, precis som jag, tittar för mycket på skärmen. Och det, man borde passa på att spendera tid med barnen istället.
3: Det handlar ju också om det här med mobilfria zoner för föräldrar i hemmet, men bland annat vid ja, men matbordet och så vidare. Mobilfria zoner, är det någonting som ni har hemma?
4: Nej, det skulle jag inte säga. Det är väl alltså, när man hämtar och lämnar, då har det ju varit en tydlig att då har man inte den i, liksom, telefonen uppe. Men vid matbordet tyvärr förekommer det ju. Så är det.
3: Hur tänker du framöver nu då med mobilanvändandet i samband med att du är med dina barn?
4: Jag får försöka bättra mig helt enkelt. Följa rekommendationerna.
3: Men enligt din dotter Alexandra så gör du ändå rätt så bra jobb, eller hur Alexandra?
5: Ja, för när jag pratar med honom så lägger han ju ner den. För det mesta.
3: För det är ju en av något bland det som Folkhälsomyndigheten är inne på där, att om man då ska använda mobilen när man är med sitt barn, så ska man säga det till sitt barn helt enkelt. Och ja, det är väl någonting som du verkar vara bra på, David.
4: Ja, man får försöka, men man kan alltid bli bättre. Ja.
3: Man kan alltid bli bättre. Det är David och dottern Alexandra här i Stenungsund vid ett köpcenter som reagerar på Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Tack så jättemycket, Alexandra.
5: Okej.
3: Okay. Okej, okay, och David.
4: Ja, tack så bra.
3: Okej, okay, säger vi där.
0: Ja, fick ju toppbetyg där, David, verkar det som, av dottern ändå.
3: Verkligen toppbetyg. 10 av 10, David.

0: Olivia Dean, Man I Need, hör du här i P4 Göteborg. 16:30 är klockan, dags för dina lokala nyheter.
1: En person är nu anhållen på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av försök till mord och ett barnfridsbrott efter ett våldsbrott i Ytterby i Kungälv under söndagskvällen.

att känna till inför imorgon. Det är ingen trafik på Svanesundsfärjan från klockan 9 fram till midnatt imorgon. Detta på grund av ett underhållsarbete. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Det är Christina Aguilera med Candyman som lämnar över till kvällspasset. Från Christina Aguilera till Christer Lundberg, tror jag. Mm.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och enligt kalendern har vi nu tagit klivet in i sommaren. Det är ju ändå 1 juni. Har du inte redan tagit årets första dopp finns det alla chanser att göra det tillsammans med oss i kvällsdoppet nu på onsdag den 3/6 exakt klockan 6:30, 18:30. Men redan ikväll laddar vi alltså upp med berättelser om minnesvärda och uppseendeväckande händelser som har utspelat sig i, på eller vid... en sjö, eller havet, eller en strand. Det spelar ingen roll om det handlar om att vispa upp en huggorm i kajaken, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att få se en livslevande val. Det sistnämnda hände ju otroligt nog mig och de tappra lyssnare som samlats för kvällstoppet för, ja, det var bara här om året, när den rikskände ex-ryska spionvalen Valdimir råkade simma rätt in i vår direktsändning. Men när jag tänker efter har jag varit med om flera minnesvärda upplevelser som har med just vatten att göra. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag ägnar större delen av min fritid åt båtliv. Jag älskar att vara på havet. Genom åren har jag samlat på mig en mindre armada bestående av allt från segelbåt till motorbåt, gummibåt och kajak. Så i morse, nyss hemkommen från en segling till Tjörn, försökte jag lista några situationer som jag tror att jag hade kunnat ringa in och berätta om i kvällspasset. Några av dem har nog nämnts förut, så det här blir bara en liten påminnelse som inspiration för att sätta fart på egna minnen. 1. När jag dök ut mina framtänder för att imponera på Maja som gick i min klass på mellanstadiet. Något måste jag lyckats med, för vi är fortfarande vänner, men det gick inte alls som jag hade tänkt mig med det där perfekta dyket

som jag hade tränat på hela sommaren. För jag missade att det bara var 1,20 djupt. Och det är alltså därför jag numera går runt med framtänder och porslin, för originalen blev liksom kvar i bassängen. 2. När jag gick på grund i Göteborgs hamninlopp under premiärturen med min segelbåt för 6 år sedan. Mina döttrar som var med ombord tyckte att det var så pinsamt att de sprang ner och gömde sig i kajutan, och det kan jag verkligen förstå. Men jag var ju tvungen att stanna kvar vid rodret och försöka trixa oss loss. Så tar vi 3 här då också. När jag trillar av en brygga i direkt anslutning till att jag hade varnat barnen som sprang och lekte på den för att den var så fruktansvärt hal. Jag tror aldrig att jag har mötts av ett sånt fantastiskt jubel som när jag plumsade i. Men jag är säker på att det finns fler som har starka minnen kopplade till bad och båtliv sådär. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta? I så fall är det som vanligt bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något intressant eller annorlunda, som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor, älvar, båtar, flottar, kanoter eller för den delen surfingbrädor att göra. Det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet över bord som att få något väldigt oväntat på kroken under en fisketur. 020 22 10 20. Apropå att vara till havs, till sjöss eller då något som har hänt på en brygga eller strand någonstans i världen. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.

0: The Magnolia Muscle In.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som illustration till kvällens vattentema finns en bild av mig ombord på min egen ganska så skruttiga segelbåt. Men igår kväll hade jag den stora turen att få följa med min nya vän Captain Morgan och hans trevliga kompanjon Håkan som seglat Tjörn runt 30 gånger, sa han, på en 41-fots väldigt lyxig och splitterny segelbåt till just Tjörn. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så mycket på så få timmar förut. Det var helt fantastiskt. Jag kom i säng vid ett-tiden i natt, så jag är ganska trött, men att få vara på havet ger ändå sammantaget mer energi än det tar, tycker jag i alla fall. Under båtbilden på Facebook finns ett kommentarsfält där det går bra att skriva om du också kommer på något du vill berätta, apropå sjön eller havet eller strand eller bad eller båt. Och använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra med ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill ha sagt eller visa. Och så iväg då med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, verkar det roligt nog som att vi har kvällens första samtal på ingång. Välkommen till kvällspasset Viveka.
3: Hej!
0: Hej! Vad är det du har varit med om?
3: Ja, jag är vattenavgång på vatten, får man väl kalla det för.
0: Vattenavgång på vatten, det behöver nog förklaras lite.
3: Ja, jag var gravid med min äldsta 1980 och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Så min mamma och hennes man kom och hämtade mig och min pojkvän på jobbet efter. Och ut till båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
0: Det här låter väldigt dramatiskt. Jag menar, då är du en ganska bra bit från sjukhus och det tar ju en stund att segla.
3: Vi fick faktiskt inte ens lov att segla efter vi väl hade kommit i kontakt med SOS. Så det var ju långt före mobiltelefonernas tid.
0: Ja.
3: Så det var sån här VHF-radio som vi fick kontakt med, en som ringde till SOS ifrån Göteborg. Så de bestämde att de skulle skicka en ambulans till Tyresö Breviks brygga och vi fick gå med motor dit. 25 minuter.
0: Alltså det är ett väldigt spännande ljud här i bakgrunden. Innan vi går vidare, vad är det jag hör?
3: Det är mitt lilla barnbarn Lillit, 7 månader.
0: Okej. Som är ett resultat av din vattenavgång på vatten fast i nästa generation, eller hur ska jag tolka detta?
3: Ja, nästan. Det är den som föddes då, hans lillesyster, som har fått ett barn. Så jag har blivit mormor.
0: Stort grattis. Men hur gick det med förlossningen? Det är ju tuffa grejer oavsett om man kommer in i tid eller inte.
3: Ja, jag hann in i gott och väl i tid. Men eftersom det var så långt i förväg, han kom ju 5 veckor för tidigt. Så blev det lite röntgen för att kolla att de försökte först att vända honom. Och så att han skulle ligga med huvudet neråt, men det gick inte för allt vatten hade ju runnit ut. Och då bestämde de att då får de röntga för att se att han kan födas. Och så fick jag en epiduralbedövning för att ifall de skulle behöva göra ett snitt. Och så kom man naturligt efter några timmar bara.
0: Vilken tur och lättnad.
3: Ja, det var det verkligen.
0: Men jag förstår ju varför du hör av dig just ikväll när det handlar om vatten. Det här var vatten på alla sätt.
3: Det blev vatten både invärtes och utvärtes. Jag hade en vattentät segledräkt på mig. Men så innan den släppte igenom vatten så hade stövlarna fyllts.
0: Jösses, alltså, vilken historia. Men vilket fantastiskt första samtal. Och vad skönt att det gick bra.
3: Ja, det tycker jag också. Och det var jättetrevligt att jag fick ringa.
0: Ja, det tycker jag också. Då får du ta hand om ditt lilla barnbarn och ha det så himla bra, Viveka. Hoppas det blir en härlig sommar för dig och dina.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Ja, hej då.
3: Tack, hej.
0: Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Så länge som det gäller något blött och gött är din berättelse hur välkommen som helst. 020 22 10 20.

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Du hör den i Kvällspasset. Det handlar om händelser vid vatten. Det kan vara sött, det kan vara salt, det kan vara gött, det kan vara blött. Men vad kontakten med detta spännande element kan leda till hoppas jag att Lisa ska berätta för oss nu. Välkommen in i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Är det saltvatten eller sötvatten vi ska föra om
1: nu? Den här gången var det sötvatten, var det allt.
0: Vad var det som hände?
1: Det var när jag var ute och paddla för några år sedan. Mm. Och sen, det var så här, du vet, fin sommardag, blå himmel, jättefint. Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor, för det måste man ju paddla och kolla på dem. Och så paddlar jag, så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Och då var det som att, det kanske inte är en jättestor händelse, men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag. Så det var riktigt fantastiskt. Och den var inte rädd alls, för jag sa till min far att det sitter en groda på bladet där, du får kolla. Och den satt kvar när han paddlade förbi också, liksom. Så det var som att vara med i en saga, liksom.
0: Ja, det förstår jag. Groda på näckrosbladet, det tycker jag mig har sett som illustration i någon saga när jag var liten till och med.
1: Ja, men saga och med tavlor och allt sånt där, liksom. Så det var lite idylliskt och lite häftigt, tycker jag.
0: Men vad fascinerande att den satt kvar. Tror du att den var förstelnad av skräck när den fick se dig och din far där? Eller vad var det som hände?
1: Alltså, jag väljer att tro att den förstod att vi inte var farliga. Jag tror att den... Vi var väl ingen fågel och vi var ingen fisk, liksom. Så den kanske var van vid båtar och allt sånt där. Och jag åker ju nästan båt, så...
0: På alla sätt en båt.
1: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i, utan satt där och ville väl visa hur fin den var, liksom.
0: Och fin var den.
1: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det, liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
0: Så är det verkligen, och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
1: Den ligger i Västsverige, gör det. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
0: Nej, det får du ha för dig själv. Men hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
1: Ja, men det hoppas jag med.
0: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
1: Ha det super. Hej då.
0: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter. Björn, god kväll.
2: God kväll, hej Christer.
0: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
2: Jag är seglare, vet du.
0: Åh, härligt.
2: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och... relativt orutinerad, för man lägger till med akten i Medelhavet.
0: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Att man åker in med baken först.
2: Precis, och visst, vi hade gjort det och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer det in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till och... jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa sakta och fint och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot utan bokpropeller.
0: Oj.
2: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåt på släp i Grekland. Och den sätter man fram då, för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare man lägger till. Så vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att det här lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna så vänder jag mig till min fru. Hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
0: Nej.
2: Så då kändes det ju inte lika proffsigt längre.
0: Nej, men så lätt hänt också. Alltså, hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel. Ja. Men vad ska hon göra åt det? Hon kan inte bara klättra ner där och trilla i.
2: Nej, hon ropar ju så gott hon kunde, men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt och sen kunde vi lägga ankar och komma in. till land.
0: Och var ni vänner efter den här händelsen eller blev det bråk mellan er?
2: Nej, vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga.
0: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
2: Vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
0: Jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
2: De hade en kul kväll.
0: Det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls erfaren som du, men att man måste ta det lugnt och går det inte bra, då får man göra om det. Och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
2: Precis så är det. Precis så är det.
0: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
2: Fantastiskt, så kan du. Så gör det.
0: Tack Björn.
2: Tack ska du ha.

0: Dua Lipa, Be the One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslagsdebut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinst är en av förklaringarna. En Securitasvakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveka och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspasten så alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var stekhet i solen. Och den här luriga killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej. Tack så bra.
0: Hej Anders. Vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det. Han heter Nils Anders, heter han. Och det heter ju jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan. Vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det i alla fall, men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag, lite blekfeta gubbar där. Och ingen borrsteg, och tänkte fan, ska vi komma upp här?
0: Och ni är så mitt ute i Byfjorden, det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom, och så här och så. Mm. Ja, alltså, ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag. Det går inte. Och han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan inte boxera in mig som en strandad val liksom. Det funkar ju inte. Utan efter mycket om och men i alla fall, så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var något litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Nu är vi spitt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
0: Oj! Ah, okej, okay. Han är stark, din kompis Anders.
1: Ja, jo, det var han allt. Ja. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Men uppe i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
1: jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
0: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det, så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen. Och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund när vi har kommit upp där. Och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rundtur. Bara för att,
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
1: Ja, det hoppas de är kvar i livet och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
0: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom, tror jag. Det har man något att snacka om i många år. Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
1: Ja, tack så då. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i kvällspass där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V. Men det gör inte nästa telefonör, där börjar det på E. God kväll Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70-80-talet många år som livräddare till Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ röd baddräkt, men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. Hur som havet så var det en blåsig dag och jag hade tornet som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här, så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du, får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner, hjälpte den här personen för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen och det var med såna här masonitskivor runt, så jag tänkte jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoverallen, för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis, efter en kvart så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna, ner av med overallen, på med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar, då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till och med i baddräkten. Här gäller det att rädda liv och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller...?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand, jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång, men det är ju bevakning där, om man säger, från 15 juni till 15 augusti så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det, längs den här stranden, för det är så mycket strömmar utanför så att det går åt när det blåser, för då händer det olyckor.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
1: Ja, det är roligt. Det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det... Men det har gått bra, så får man vara tacksam. Mm.
0: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet, strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Nej, skönt att det gick bra, Eva. Och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
1: Ja, men får man bjussa på, vet du.
0: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
1: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
0: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
1: Ja, du är med. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
0: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne, det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde jag precis likadant som honom, men jag höll inte i spöet. Så att det for iväg direkt. Så det första kastet så åkte mitt kastspö ner i Mälaren.
0: Du kastade sen, kastspöet över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
0: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
0: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här, när man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att jag kanske var 6 år ungefär var jag väl.
0: Blev du ledsen?
2: Och min morbror blev mer förvånad först. Men,
0: vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
0: Men har du liksom vågat dig på att fiska med Kasper efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men det är, fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är ja, någon gång då och då.
0: Ja, men, du har säkert andra starka sidor, men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska köra med Kasper och morbror ut i båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att, sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och såna där saker. Men
0: oj.
2: Ja, det var senare.
0: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: tack,
0: ja, då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
0: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra. Och fin historia. Eller fin, den var ju hemsk men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
0: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför Kvällsstoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man väl säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni, exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på Kvällspasset exakt 6:30, nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss, men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsstoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni, alltså exakt 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön, på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
4: Bada, bada, bada, bada, bada.

Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset, där det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök på efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon. Eller eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Bell,
3: mig Irie
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn. Liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså så här, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske, men så här, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Bell? Alltså så här, jag gillar Cat's Eye, men... Alltså, de är bra musik, de har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Så
4: vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... ja, men det är det som är saken. Det är som bullybom istället för bullybompa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz. Och där de pratar tyska, fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: ja, jag menar liksom...
1: stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här: kom tillbaka, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra, så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
3: betygsceremonin!

0: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn kan du lyssna i Sveriges Radios app. Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
1: Hej då!
2: Du lyssnar på Barnjuryn.

i sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan. Som vanligt på promenad i sagoskogen. Med sladdan över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål. Så jag bär med mig den under armen.

till två vilt bubblande bubbel som bubblar sin skålform med skum. Det blir mångdubbelt bubbeltrubbel. Hur ska alla bubbel få rum?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Gremse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Grämse?
1: Ja, väldigt stressigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, radioapparen?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Nu måste jag gå vidare. Tripp, tripp, tripp, tripp, tripp, tripp.
0: Jaha, hej då, Grämse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna, vad apigt. Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra. Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först? Snälla, snälla, snälla,
0: snälla. Ja, en korten ska jag väl hinna med.
2: Yippie!

lyssna noga, för det här blir sista för ikväll. Det var en gång en radioapa som tyckte mycket om att prata.

0: får det räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker det, man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet och man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten, 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång det spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som de ska spelas fotbolls på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten, siste man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund, på vänsterkanten. På det centrala mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham, Jesper Karlström, Udinese och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. Ikväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Kristoffer very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It was just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build-up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So.
5: För FIFAs deadline för 26-mannatruppen är ikväll. Då är det de här 26 som är i truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously things can happen and we have to adjust if they do, but as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han blir kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde ni inte här, men han berättade också att det kommer att bli många byten under matchen.
2: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten, eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
4: Ja, men Rebecka Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
2: Nu börjar fotbollslagskampen i Oslo, strax dit.
7: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
0: Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klavenäs, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
2: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas.
4: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med i ett sjätte VM.
2: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
4: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002. Mm.
2: Det är en imponerande prestation, definitivt.
4: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
0: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
8: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, ett avtackning,
0: ja,
8: på ett
0: hur?
8: Annat sätt.
0: Ja.
8: För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
0: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige i det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen. Där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarie, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor, ifall vi uttrycker nyansen så. Är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
8: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Jag tycker också att Sverige, man ser att de inte helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
8: Ja, man backar och backar och backar.
0: Mot eget mål.
8: Ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaka till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bob som rycker ner mot kortlinjen. Är utmanad av Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bob väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt fyra backar, fyra på mitten och två där framme, lag Norge. På högerkanten, Oscar Bob från Fulham, Sander Berge från Fulham, Fredrik Aursnes från Benfica, gör sin första landskamp sedan 2023. och på vänsterkanten Antonio Nosa ifrån Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det, ja. Det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth ifrån Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Antonia Langa. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin den bollen. Hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller-Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nosa och Möller-Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
8: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i straffan och tas om hand av Sørloth. Jagas av Hien, får in den centralt. Kommer också ett skottläge. Ja, kanske gör det men de passar sig ur situationen. Är hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret. Lägger vidare ut till Oscar Bob. Fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter. Och sen så bryter Svensson bollen och studsar ändå till ett läge för Norge. Men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Widell Zetterström kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
8: Stora lite så. Ja, absolut. Det kan jag hålla med om, även om han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
0: Eller mycket.
8: Eller väldigt mycket, ja.
0: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bob från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bob, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke breser där ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke i sidled till mötande Ajari, mittfältaren som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge i kvick däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
8: Jag trodde att Sverige tyngde lite mer, att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Langa som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
0: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bob och Ryerson och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge som i Martin Ödegårds frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spelbyggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nosa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström med boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
8: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som
0: vi ska inte glömma
8: det. Inne på, och de är verkligen duktiga på att.
0: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen av alla människor. Han som i förhandsnacket sa att det ska bli gej att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett båda skottsinlägg som blir alldeles rätt.
8: Ja, men den skottet går ju ganska långt utanför, men det är starkt utanför honom också att ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men i Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där och det var ett sånt här läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
1: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touch bollen, det är ett hårt skott och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
0: Och nästan lite modigt till och med,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, det vill jag nog säga.
0: Eller hur? För träffar den fel så bryter man näsan.
1: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge.
0: Ja,
1: som har varit bättre laget också inledningsvis.
0: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat bollinnehavsminuter kring det svenska straffområdet. Och då finns det ju en tydlig tendens, har vi lärt oss genom decennierna, att förr eller senare så händer det ju grejer då i det där straffområdet, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget, att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
0: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens tionde minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbielke in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar han bollen hos nästa norman Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Rydersson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter, här kommer bollen in i straffområdet till Kassundan och svenska till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbaka pressade Sverige. Ut till Rydersson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i budgaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
1: Ja, men ett Norge också som är spelsugna ser man.
0: Ja.
1: De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norge till sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel, ja, i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut, att man försöker spela lite svårt, så kom in i matchen och spela enkelt. Och Ayari en gång så försöker dribbla och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Han bollen så igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta Bror, det är ju brödra folken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta Bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hem med bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen. Vilket väl är bra för att bygga någonting. Antoni Elanga kommer till korta i närkamp mot Kristoffer Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norman är rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen. Och bara lyfter de bort svenskarna, ja. Så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen nu, så att han är nertränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara. Men
0: i den löpduellen. Men,
1: ytterligare det här nu, ett felinkast. Ja. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
8: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli gej och slå lillebrorna.
8: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten i
0: ögonen. Ja, det vi tar det väl bara med salt. Men
8: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. Inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ajari i mittcirkeln hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej, förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke och den passningsaxeln Herman Johansson Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
8: Ja, men det vill ju också, Norge går inte upp riktigt i den pressen och står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag. Och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press och då kommer det hela laget upp.
0: Här kommer en lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenska och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida norrmännen för deras del. Men de istället loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar rea-motorn in centralt. Kommer ett skottläge där, gör det ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri, dra målvakten, får bollen för långt ifrån sig, vinklar in den framför målet, svenska på rundan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, var nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje för det går ju jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Bergvall tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
8: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner om andra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
0: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
8: Ja, som trumpinnar.
0: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning. För deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl på måndag?
8: Jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in i mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
0: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen, ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydgersson kommer med ett inlägg längs marken undan Videl Zetterström, jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Berge nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälke och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
8: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar. Och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen. Och det här är ju ett fantastiskt mål.
0: Ja.
8: Alltså det är ett klassmål.
0: Ja.
8: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt men måste in snabbare.
0: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram, och så vräkar den in bollen i bortre burgaven.
1: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt nummer som är i toppklass verkligen. Ja. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortersta, målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättejättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
0: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
1: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man, man vinner inte duellerna. Man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem. Men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Den egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall, som verkligen försöker. Men det kan inte bara vara en spelare.
0: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant. Men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade. Och till slut så lyckades David Möller-Wolfe och Fredrik Aursnes ta sig ur den trånga situationen.
1: Men så är detta ett Norge också som jag tycker. Jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det är... Det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
0: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt när vi får lottningsscheman. Du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
1: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen, och så,
0: det
1: om det skulle
0: vi.
1: Vara så.
0: Alltså att Sverige gör. Att
1: ja,
0: Sverige
1: gör. Jag tänker på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske en Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
0: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
1: Jo, men sen så får man säga också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är ju alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap. Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... Ja, men, inte skada sig, att många spelare ska få speltid... Och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
0: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
1: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
0: laguppställningar
1: och kanske kvalitet också i truppen.
0: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryersson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
1: Ja, kvicka.
0: Bollskickliga. Tekniska, bra. Fantasifulla.
1: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i box av andra
0: otroligt
1: spelare.
0: Otroligt vad bra de är, Norge.
1: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
0: Ståle Solbacken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckenjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det. Nu funkar det.
1: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbacken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
0: Han var mittfältspelare som aktiv. Sprang åt båda hållen. Jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryerson med högerfoten från högerkant och skruvar från målet. Alltså nickas utanför det bortre stolpen och där är det kamp undan Smith. Och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller-Wolfe ut på längre till Antonio Nosa. Och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe. Och där kommer inlägget mot bortre stolpen. Och där nickas den in framför mål och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryerson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen. Då är det på vänsterkanten. Och där jagar då till slut Smith undan bollen, dock till Nosa. Se upp här nu. Nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av Normen. Okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva. Och det blir farligt hela tiden.
1: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
0: De har 2-0 mot Sverige och det är spelat 24 minuter och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger det var det som hördes.
1: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
0: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast. Oscar Bobb, oj vad han lurar bort tiden, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
1: Ja, det är så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nosa och Bob.
0: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
1: Just nu inte så bra.
0: Nej.
1: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
0: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
1: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till och får utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
0: Ja, och de får bollar av det svenska laget som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nosa och då brottas han ner av Herman Johansson och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Ganska mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge. Och det är spelat 26 minuter. Och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet, norsk friläge och jätteräddning av målvakten. Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0, Jakob Strand Larsen från nära håll. Men vilken räddning, Fidel Zetterström.
1: Ja, jättefin räddning. Men återigen, Sverige tappar markering i straffområdet. Man blir så för mycket bolltittare.
0: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaka bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten. Sverige tar returen, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjut Daniel. Där mot det bortre krysset långt utanför inspark. Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
1: Ja, synd att Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall och framförallt man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
0: Med bollen under kontroll.
1: Ja,
0: det in i straffområdet.
1: Vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
0: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten och han som missade mål för Norge, vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strand Larsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nosa dribblar förbi två svenskar och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nosa nej och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
1: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Jag tror även om Potter han vet nog vem som ska stå så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
0: Men den är lurig den uttagningen. Alltså det är inte, absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
1: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare då är ju Widell Zetterström ett bra alternativ.
0: Ajajaj, håll i här nu Sverige. Nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet. Nosa för bollen. Publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det. Och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa ut över kortlinjen till inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nosa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upp.

0: skäggige Karlström. Via Ajari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via. Betydligt fler än via Smith på vänsterkanten. Och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Widell Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra. För Elanga tar den utanför norsk straffområde en liten stund. Vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det. Utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta. Hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith. Smith i ljus. Skor kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stolpen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Widell Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså, det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen nu.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga. Konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge i VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger och där kommer nästa norska skott. Men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och, alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte... Jag tycker synd om honom lite på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp. För att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM. Men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör. En helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund där har du lite mer boll och du ska spela framåt. Här har de ju bara fått ha defensivt spel och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten utan man ska hinna tillbaka i det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska undan och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Det kanske är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Nu på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivspel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... Det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker och fortsätt med det. För det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på fötterna, gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget, men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, ja, du har känt tempot och

0: känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de att på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
1: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket. Kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när... Norge fortsätter att vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
0: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
1: Ja.
0: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
1: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänk från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
0: Nej.
1: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
0: Ja. Ja, en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
1: och
0: boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smiths hand in där. Ja. Men den har gått in ändå kanske.
1: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja.
1: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
0: Ja, jo, men...
1: Och därför problem.
0: Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan... Vill man att det liksom in med mer kraft, inta lite plats och ta före?
1: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt. Åh, vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
0: För det uddlöst.
1: Ja, men alltså de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
0: Nej.
1: På Norge.
0: Nej.
1: Sverige får ju den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
0: Ja, men det är
1: ju förfärligt.
0: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan det? Liksom. Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
1: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfes inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan nu till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige och vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
0: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb, som kan springa in bakom. Det är kanske så man kan skapa ett litet mål, att spela sig igenom det här norska laget. Det har inte funkat än så länge, så då måste man testa någonting helt annat.
1: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige bra passningsspel på vänsterkanten, snygg fint av Ajari förbi Berge, fälls, får han frispark utanför straffområdet, varför får han inte det, Ballas, den ungerske domaren, det får han inte nämligen, och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten, och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet, för Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaks bollen, Lagerbjälke centralt i banan, Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson, Sverige är djupt ner på norsk planhalva, Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten, fanns yta för Herman Johansson att springa i, får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat och backat lite grann. Tillbaks till Langa, förbi Nosa. Det här är bra fötter. Snygga dribblingar och så en felpassning. Och Bob kan starta en kontring för Sverige. För Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn. Och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja. Men Norge står upp och nu slutar det med 10. Bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan. Och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
0: Ja, på höger- och vänster yttrarna Bob och Nosa.
1: Sköna spelare det.
0: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra alltid, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och det är sånt flyt och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen och det är verkligen
1: ett välbyggt lag.
0: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana, och så när bollen kommer in är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen. Och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
1: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från den tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna på plan.
0: Men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
1: Ja, det är ju ett gäng.
0: Ja.
1: Eller hur?
0: Ja, jo, men det är klart att det är Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
1: Det är typ dem, men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
0: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon, jag tänker på Higen och Ajari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
1: Ja, det är ryggraden faktiskt. Ljus som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sørloth och nickar svenskarna undan. Och i nästa läge, väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ajari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt. Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige, jobbar sig tillbaka i situationen. Och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar. Och här kommer Ryersson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Nej, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där.
0: Förlåt att jag avbröt det för lite.
1: Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. Det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen, var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske satt vi och funderade på inför matchen, att vara en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt 3 stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. 2 stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ajari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilka motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger 3-0 till Norge, det är med?
0: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå, Norge. Men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp, då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
1: Aursnes slår bort en passning för Norge. Tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
0: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher. Det är för till för att pröva, så att man ska ge chansen till de som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
1: Ja. Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska normen från Norge. De leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går. Utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
0: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30. Sen har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren. Jag tror klockren första 45 minuter.
1: Nej,
0: jag tror
1: kan vi man kommer, inte säga.
0: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
1: Oh, det är paus i Norge. Det är med andra ord en hel halvlek kvar. Men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga. Men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, det är ju Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de varit tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Jag var inne på att säga det var då
3: då var det nybyggt.
2: Ja, jag var inne på att jag skulle säga det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige är.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige i underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: Mm, i väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel och under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Nej, jag var inte förvånad för att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tycker att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen hvor, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen av fotboll så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten som nickas Ryerssons inlägg i mål från nära. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Mm. Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon när den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen.

0: Robbie Williams är det i Sportextra. Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar är målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja, vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där.
1: Sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den där norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson, går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också inne i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten vilka byten som det är.
1: Nej,
2: så det är därför
1: det
2: låter lite rörigt från vår sida. Men vi kommer snart in i det och ser vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet, ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bob i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit hit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten uppåt genom banan till Bob och Ryerson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet, hämtas av vänsterkantens Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger i en sån där tv spelsfigur som man styr med en joystick. En lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna. av tillbakapressade svenska som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryerson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
2: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvudtaget och hoppar förbi bollen.
1: 6 minuter spelade av den andra halvleken och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen härifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
2: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja. Tycker jag.
1: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap eller har de... Ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryerson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är det samma norska lag i andra halvlek.
2: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
1: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det spelat snart 7,5 minut av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevål ligger i och vi sitter högt upp på arenan och ser ju ut över berg. Det är inte långt till Holmenkollen härifrån.
2: En jättefin utsikt, men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 bytena som kom i Sverige, uh-huh, jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna, utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
1: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan. Jag hör dig.
2: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
1: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
2: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Där, ja, han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela.
1: Och
2: fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
1: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
2: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
1: Han kommer golfa in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där, Nosa? Jo, det var han. Eller Wolfe när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att... Ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
2: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att den är ganska... inte oprövad, men det kändes
1: men det
2: som att de inte
1: spelade och Hien.
2: Jo, men absolut, men det hade en smitt som inte hade det så bra första match heller, och så funkade det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
1: Nej, men här har du ju 2 mittbackar som inte ens är mittbackar, Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå. För de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt. Och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson. Till så småningom småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema. Lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag. Och fyra svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs. Genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa. Den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson. Skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör som Arjen Robben började med på bred front kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter. Och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
2: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra. Som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel av Sverige även om han får iväg ett skott.
1: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsforkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson. Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål. Fångas väl av målvakten Videl Zetterström långt ut i straffområdet utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt. Jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidled. Men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt. Såg ut som i löpduellen Norge emellan och tar bollen vid mittlinjen. Till Sander Berge vars passning bryts av Bernhardsson. Rullar hem till målvakten Videl Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
2: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker även om han springer ut med bollen över sidlinjen så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visade sig första.
2: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
2: Ja, vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
2: Ja, exakt.
1: I Bolstabruk, eller vad var det?
2: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tacka så mycket, vi uppskattar när lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnäs. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten. Till Ryerson, Borussia Dortmunds kanon bakåt till Aursnäs från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ajer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Seneli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna. Och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo. Har bytt högerkanten till vänster dit och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa, skär in och skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Videl Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
2: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott
1: som
2: wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
1: 15 minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll, herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här, nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan, eller hur?
2: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
1: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt och det är 3-0 till Norge mot Sverige och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropar bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? Mm. Spännande nummerdesign.
0: Ja, väldigt fint.
1: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För Nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe, tillbaks till Nosa. Och vad de gillar varandra, de där två på liten utan bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aulsnes. Publiken skriker skjut. Rydersson kommer med inlägg istället. Vi är bort och stolpen i mål! Oj, oj, oj! Det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna. Det är Rydersson med passningen. Och det är David Möller Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen. Fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll. Det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
2: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll. Där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför. Nu blir det byten också, så de avslutade på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
1: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
2: offside.
1: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
2: Ja, det såg ut som det. Och
1: bakom Herman Johansson. Rent tur för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
2: Ja, jo.
1: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
2: Ja, men bollen ligger nere vid Del Zetterström. Så
1: det är inget mål.
2: Nej, det är inget mål, är det inte.
1: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid tre tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
2: Helt rätt, Christian.
1: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
2: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall och
1: Nosa är tyvärr också ute.
2: Nosa också, just det.
1: För den stora konstens skull, men det är ju en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet att de får
2: säg inte för mycket nu, men självklart så har ju Sveriges försvararbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem, som du var inne på, slår av lite på takten också.
1: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi såklart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Kjelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen, för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
2: Ja.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Kjelderup in i straffområdet. Till så alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65:e minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
2: Har vi fått in att Pedersen också?
1: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballars, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
2: Ja, han är så fin när han får, får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
1: Benjamin Nygren har skjutit bra hörnor i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Nyland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Kensema. Går in i straffområdet, vänder en gång till, kommer han till skottläge. Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål, bollen utanför. Men vilken teknik han har, vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
2: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
1: Eller hur? 55 meter nästan. Och det var Sebastian Anasi och Ken Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
2: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Haaland sitter där och njuter.
1: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge. Mittfältaren skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvaktens returen högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
2: Det är klart att
1: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
2: Ja, men det är klart att man drömmer om liksom att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
1: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Ken Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och så bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget. Lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
2: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
1: Nej.
3: Sex här, Johansson, som gick ut inför de tre, Viktor Lindelöf.
1: Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Skjelderup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg vid mittcirkeln. Rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna, fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden, gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Widell Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
2: Ja, Sverige hade lite tur där. Fyran har ju varit inne men var offside, så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
1: Kanske kommer det här bra mottagning av Besford Seneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten, får inte in inlägget. För där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen i tinkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Besford Seneli. Bollen landar vid hans fötter glad och fin till Benjamin Nygren. Så han slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen. Nu...
2: Det ser ut som att han vill för mycket. Att ja. Han vill få igång det svenska spelet och han vill verkligen.
1: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppar det här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen. Tar över i sina illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besford Seneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas Seneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom.

0: sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet. Men det är så svårt. Nej, men det är jättesvårt, för jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det, att man börjar och försöker och spela lite enkelt, spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den här avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
1: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet. Hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt. Och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt, Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget. Inhopparen är ju fantastiskt bra, han också, med bollen.
0: Ja, teknisk. Men ja, det är som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet, som man brukar kalla, in i straffområdet,
1: in i lagets hjärta.
0: Ja, lagets hjärta, där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att, ja, men här öppnar vi upp dörrarna, välkommen in, och här har vi det och det. Ja, men okej, du vill skjuta, varsågod.
1: Ja, det är så roligt så.
0: In lite mer i duellerna.
1: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
0: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
1: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
0: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
1: Här inne i straffområdet, Bernhardsson för Sverige spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där står norrmän i vägen och förundrar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sig med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Torstvedt, inhopparen, inhopparen kan man ju inte säga för alla är ju inhoppare, Mårten Torsby heter han. Torstvedt är ju en annan. Torsby ser nu, och de andra svenskar skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spelar tillbaka in centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen för Schellerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl, till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak, ja. Precis det behövdes, via en norsk fot visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra. Ett fyrfalligt hurra, hurra, hurra, hurra, hurra, hurra.
0: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb, och en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed, och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
1: 77:e minuten, då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
0: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
1: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra, bra, bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat, Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
0: Ja, det var det. Och framförallt också, man letar den. Man tittar inte upp, utan man slår den och vet att Isak, han ligger. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
1: Det var ju en 53-meters passning.
0: Ja, och den satt på läppen också.
1: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret. Där Schelderup har hur mycket självförtroende som helst, så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas och så gör de det och så är de lite övermodiga. Bra Bernhardsson får loss bollen till Isak Nanasi utanför straffområdet, måste göra det själv, har ingen med sig. Går själv också då, kommer det till ett friläge, skjuter på täckan.

0: norska spelare Sebastian Anasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
1: Ja,
0: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
1: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Anasi, han lite tur, han får med sig bollen och men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
0: Men inget riktigt avslut mot mål ändå. Norge han samlar sig och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström. I denna andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred. Och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
1: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
0: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. För att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
1: Där de ska gräva guld.
0: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. En svensk långboll in i straffområdet nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Anasi. Den passningen såg ju alla hela vägen världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
1: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen, men...
0: ja, det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2, det är 10 minuter kvar att spela. Visst är det offside?
1: Ja, det är offside. Det är offside.
0: Ja, det är ganska klar offside.
1: Vi ser reprisbilderna här och det är offside, så det kommer nog in... Eller nej, jag...
0: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
1: Men bra gjort av Anasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
0: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
1: Nej,
0: det var ju inte det heller.
1: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
0: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
1: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Så, men,
0: ja. Jo, men de spelar framåtlutade. De spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
1: Det är självklart.
0: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
1: Jo, men jag tycker de byterna som vi gjort både med ja, men vad man gjorde i paus. Men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort. Och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
0: Anasi med bollen på vänsterkanten till Ken Sema, 10 meter på offside planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
1: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Seneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
0: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
1: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
0: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge. Även om man ville ha det själv och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM. Den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1. 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
1: Ja, men det var någonstans där, va?
0: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige och rullar bollen i backlinjen hos Östigård. Leo Östigård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det. André Björkan ute på vänsterkanten, hem till Leo Östigård, och så är Torsby där, den andra mittbacksspelaren, hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser ut som att det blir tillfälligt stopp där. Ålsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östigård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Schelderup också. Han inhoppade med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Wilson Lindelöf, men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget, där de mest intensivt norska supportrarna står i den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
1: Ja,
0: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
1: Inget. Jag kollade hörnan lite.
0: Tänkte du inget?
1: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
0: Hörna för Norge, in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Schelderup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Schelderup utmanar. Går uppåt i banan, söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där. Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Schelderup igen. Går ner mot kortlinjen, spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
1: Nej, man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt, och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norskt lag som Sverige möter här idag.
0: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Schelder uppifrån Benfica. Och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
1: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp. Så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige. Men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senast. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1 var det, va?
0: Ja.
1: Så att Norge har någonting att bygga på, och så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
0: Ja, fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
1: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka.
0: Ja. Framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
1: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
0: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad. Ja, då var det plötsligt inte lika bra.
1: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
0: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken emot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han den för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balazs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
1: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man betona med en gång och det kommer man bara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
0: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
1: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in 3 mål mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer att analysera det. Och sen så är det som är tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
0: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
1: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korterna på hand och vet precis. Och de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
0: Det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflagga. Samtidigt som han blir annons. 2 tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbryter dig.
1: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här 2 matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svarerna.
0: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
1: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
0: Hans klubb,
1: hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår. Och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
0: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
1: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Så det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara på topp, helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
0: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare. Och de 8 bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1-mål, men misslyckas med det i den situationen. När det är 15 sekunder kvar att spela, en avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
1: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
0: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror, den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
1: En värdemätare.
0: De åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna. Och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
1: Den 6 juni.
0: Just det, på nationaldagen. Och firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här. För nu är det ju nära på riktigt.
1: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
0: Och det var ju ett steg väldigt tydligt, det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som, ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM, kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
2: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innanmäte här så småningom, där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er, Christian och Johan. Är det något bestående intryck, liksom någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
1: Alltså, kollar man på första halvlek framför allt så tycker jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det några som kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon, för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
2: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att, alltså, hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
1: Nej, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det är bara att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nosa i deras kvaliteter.
2: Norge är ett lag som kan... Alltså, de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match. De har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
1: Ja, alltså jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form och det var vi inne på tidigare också att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge att de kommer gå långt. Sen så är det också allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag, det här norska laget.
0: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
1: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut. Så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström. Han kan inte göra så himla mycket på målerna. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
0: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
1: Höjdspelet, absolut. Men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare, tycker jag, som höjde sina chanser.
0: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det var ju det är ju en sån här match. Det är ju det spelarna kan göra här.
1: Men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
0: Ja, överambitiös.
1: Överambitiös, vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
0: Alexander. Är det bara så det är, eller?
1: Så det är, ja, alltså...
0: Eller är det en stressande prestationsnivå?
1: Alltså, var det kommer ifrån, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
0: För att det är ett lagspel, ja. Mm. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
2: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet, och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite, därför att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
3: Lagkaptensbindeln på armen, Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
4: Jag saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek och då såg de vann matchen.
3: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
4: Ja, det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till. Men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är därför vi spelar sådana här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Så det var väldigt kul att att de andra också fick spela och få minuter.
3: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
4: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så... försöker alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att det tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, och då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
3: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
4: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen, så att jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
3: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
4: Som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Sen är det små detaljer. Tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där, så att bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
3: Tack Victor.
4: Tack.
0: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
1: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
0: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, kan man tänka. Ja, det är att inte ha rätt energinivå.
1: Ja, men
0: det är ju lite alarmerande, väl?
1: Ja, men rätt som det är så hamnar man i någonstans där energin inte... Jag tror inte det är själva energin som saknas. Det var bara att man kom inte upp i rätt nivå, och att man mötte ett lag som var mycket bättre, som gjorde att Sverige så dåligt.
0: En del i det att de var mycket bättre, sa lagkaptenen i grundläget, Victor Nilsson Lindelöf, var att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
1: Ja, fast men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den här långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
0: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
3: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
5: En sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Så nej, inte tillräckligt bra helt enkelt.
3: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
5: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation, men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen, mycket lärdomar. Och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
3: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
5: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar, och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
3: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra skulle du säga?
5: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in, det ett bra fotbollslag.
3: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
5: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
3: Tack Isak.
5: Tack.
0: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där, han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
1: Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
0: Det kan vara därför menar
1: kan
0: jag.
1: Vara det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
0: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
1: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det här också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen. Utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland som kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
0: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
1: Ja, jo, men så är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann två stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här två träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här två träningsmatcherna.
0: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt, har pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där två playoff-matcherna i övrigt då.
1: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM så att spelarna sitter och säger, men det är ju bra också att man har det där självförtroendet och man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite, men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
0: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att de, nej, vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
1: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. Nej, du
0: det
1: är som spelare.
0: Ja,
1: alltså, spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass... när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa fram och till att vara någonting bra. Men då handlar det om också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
0: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevålstadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
3: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak, hur känner du efter det här inhoppet och målet?
6: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
6: Det är svårt i såna här matcher, och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen, kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans, men så att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
3: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
6: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
3: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
6: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
3: Hur gärna startar du mot Grekland?
6: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv, och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
3: Hur långt är du från din maxkapacitet skulle du säga?
6: Ja, om jag hade svar på såna här frågor, då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
3: Tack Alexander Isak. Och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
7: Nej, tufft såklart. Vi ingen bra första halvlek, vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare. Så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
3: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det gått så?
7: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare och liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon. Inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
3: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
7: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska vara ärliga. Vi är besvikna, vi får gräva ner oss idag som jag sa och sen komma igen imorgon.
3: Är du överraskad över hur bra Norge var?
7: Vad sa du?
3: Är du överraskad över hur bra Norge var?
7: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna på varenda position, så nej, absolut inte.
3: Tack Erik.
7: Tack.
0: Erik Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande, ärlig Erik Smith.
8: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation. Och ja, han är ganska ärlig med det också, att han inte gjorde sin bästa match.
0: Nej, han hade det ju tufft.
8: Ja, han hade det tufft, men det är också
0: sin debut.
8: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel... Alltså, att fotboll är ett lagspel, så att det, alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så,
0: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
8: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
0: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville göra mycket bättre ifrån sig. Ja. Jag satt nästan och tyckte synd om honom när han sa, berätta hur dålig han var och hur illa det hade gått.
8: Ja, fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer,
0: ja,
8: också.
0: Men han var ju väldigt självkritisk.
8: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
0: Alexander Isak för Erik Smith. Kommer det fina svaret på den där frågan? Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och ja. Frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
8: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, ja. Absolut. Men
0: intressant fråga.
8: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv och när han kommer ut på kanten. Och sen så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende, och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till VM.
0: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
8: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte ett väldigt... väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek, de som kommer in. Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också, och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och... Vad var det Lindelöf sa?
0: Ja, vad var det han sa?
8: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
0: Påslaget, on-off, ja. On-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi vet vad han menar.
8: Ja, att man är med påslaget.
0: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
8: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
0: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
8: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
0: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
8: och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst, ja, egentligen. Och positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
0: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång det är dags för en mini-examen på vägen mot VM är alltså på torsdag då Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra. Här är din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördag så går flyget.
0: Ja.
2: Vroom. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
0: Och lite till faktiskt också.
8: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elmander. Ja, det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
0: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll. Räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak, ja. Precis det behövdes.
1: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21.40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
9: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personen har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm en stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med en eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21.40.

0: Gyllene tider i Sportextra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vi drar ut sportens mikrofon nu, Lukas Bergvall. Vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart. Aldrig roligt och förlora. Med den prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga. Det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen, men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får beröm av vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var det min första 45a på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Jag tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sportextra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det? Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20 i 10 i P4.

På länsväg 190 så är vägen avstängd mellan Gräfsnäs och Erska. Och det här är i riktning mot Mossebro. Alltså länsväg 190 som går hela vägen från Göteborg nästan fram till Mossebro. Där är det avstängt mellan Gräfsnäs och Erska i riktning mot Mossebro. Det är en personbil som brinner och man har ingen prognos för när det här kan vara klart.

0: It wasn't to the level that we need to be.
1: Det går att förbättra det mesta, sa han, Graham Potter. Sammanfattningsvis så var det en tuff kväll. Sverige var inte så bra som man behövde vara. Det var inledningsvis en brist på intensitet. Och jobbet framåt är att dels förstå vad som hände och sedan kunna ändra så att det blir bättre i fortsättningen. Det var bra och det var skönt att Alexander Isak fick göra ett mål och... Det var viktigt att den andra halvleken var bättre än den första, vilket betyder att Sverige visade att man trots allt kunde ta ett steg framåt. 3-1 förlust mot Norge alltså, och våran systerkanal där i Norge, där lät det så här.
2: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.

0: Malone, Morgan Wallen, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga den här sportextrasändningen.
1: Ja, tack. Inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde emot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sverige.
1: Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja. Ja, men nu stänger vi den här Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!

det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll. Men, vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard. Och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Att det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också, för jag tappade kollen på tiden. Jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det, och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020 22 10 30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

på länsväg 190 mellan Gräfsnäs och Ärska. Där har man nu öppnat upp vägen igen. Ett körfält har man öppnat upp i alla fall förbi den platsen där det är en personbil som har haft lite rökutveckling på platsen. Alltså länsväg 190 mellan Gräfsnäs och Ärska. Där är ett körfält nu öppet i riktning mot Nossebro. Vägen var ju avstängd en liten stund på grund av att det var rökutveckling ur ett fordon där. Men nu går det alltså att köra förbi där.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du sådär, yes, jag fixade det, jag klarade det? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagskvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlane.
0: Ja.
1: Men här händer det inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion
1: och
0: får berätta om en gång du utmanar dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit några friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv, så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Och jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled, så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner, var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, nej, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här, då kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det, då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Att, vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror det kan ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa ja. Med sig själv och peppa sig själv.
1: Ja, riktigt, men verkligen. Riktigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet. Och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt. Så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasie, hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin... Var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger ja. På skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var ja. Det ju.
0: Mm. Riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack ja. För att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Oh, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson Koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Stella där igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälso kollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything, of course. We planned this restaurant together with them, and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Metrevska.
11: Radiosporten här. Det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek, såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge in och samlar tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål! Ja. Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
13: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
18: Det är svårt i såna här matcher och det är mycket nya spelare, så att det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
13: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
18: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
11: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny start där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

0: Gracie Abrams och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direkt sändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att dels lyssna på den där låten som har något i sig, nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70 års åldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB-körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45, notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga städningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar Grille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Västa med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint, det kommer in även med danden om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du? Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej. Nej, men det är ju väldigt mörkt här nere. Så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika.
0: Oh.
1: Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja,
0: visst. Ja, det är ju rätt. Ja. Det. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, det alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det här var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt. Det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023. Nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner som, ja. Och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men, för jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja.
0: Ja,
1: jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner.
0: Mm.
1: Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. F- första gången, den var jättejobbig. Alltså det, de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att nej, det var absolut det bästa jag har gjort.
2: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratade vid på telefon med några av, när jag pratade med våra vänner här nere och de sa, men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja, okej. Okay. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
2: Ja. Och sen när du väl var, och när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick dig ändå så här, nej men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på den svenska, det var skitjobbigt.
2: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
2: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och det var därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag det att nej, det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
2: Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
1: Ja, jag ska gå in så nu. Ja.
2: Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
2: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
2: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att då jag fick sörja med våra vänner här nere.
2: Mm.
1: Det var för jag hemma sörjde man ju med familjen.
2: Ja.
1: Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
2: Och det som ni hade där?
1: De vi hade här som inte har varit till Sverige.
2: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
2: Ja.
1: Häftigt. Jag kände det. Det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra av det.
2: Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att det man törs göra, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv? Mm.
2: Ja, värd en medalj är du, Eva. Ja. Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte, man törs, man kan göra det.
2: Tack Eva för att du var med och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
2: Ha det bra, hej då.
1: Ha en bra kväll, ha det gott.

0: kriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020 22 10 30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nykokt risgrynsgröt. Och äta.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja, det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Att är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Det är, men jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla, himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Oh, vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans, blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Oh. Vad minns du om...
1: Hopp i hjärnan.
0: Minns du någonting om det själv, alltså om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Ja. Men jag har varit väldigt medvetande stängt.
0: Ja.
1: Men jag minns att jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund, så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej, åh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden.
0: Uh-huh.
1: Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne. Eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej,
0: i det
1: gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och vad, hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Mm. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade en balans. Mm. Och så var det jag minns mest. Ja. Det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen. Och tar mina första steg och bara skriker rakt ut. Jag kan gå. Oh. Och så börja hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var så. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo. Nej, men vi som har stroke, vi har en speciell stroke-gång.
0: Okej.
1: Okay. Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite. Men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej, tack. Så jag kan inte springa och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Och även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: Men alltså det är ju

0: Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. För oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen. Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja. Mm. Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling för mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann. Mm.
0: Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså att säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag tänkte. Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det är helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Mm. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3, 4 kanske.
0: Ja. Men, det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud, jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud, jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. För jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan. Det och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja. Jag
1: bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man.
0: Ja.
1: Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här... Nu ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
0: Ja, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Okej, jag ska lyssna mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag var sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger och så. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar, va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus två timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år. Alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejer. Andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, alltså, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra. Man är inte så bra koncentrerad. Man har inget positivt och så får man aggressioner. Ja. Men jag undvikte det. Jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm.
0: Men då bestämde du dig att nu vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Ja, jag tror jag har 4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad ändå. Ja. Och sen så tror jag har 4 och tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar inte. Jag måste, punkt ett, skrev jag för punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då, upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt. Så att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså ett kilometer till banan och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Och så jag tog en avfärd och tänkte, och så avfärden skrev jag, lägg till 1 till 2 kilometer, punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna, alla affärerna som Malmö också, jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man och så vidare och så vidare. Lagliga grejer och så vidare. Så jag, okej, punkt 1, 2, öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till en 2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess. Oh.
0: Cool.
1: Och varannan dag sprang jag, alltså när jag kom till Frisklandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var, även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för hela programmet alltså. Det fanns ingenting annat. Som, när jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöt på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... jag promenerar... Jag kan promenera 20 timmar över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Jag
1: skulle säga mig, vill du vinna 100 miljoner i New York så hade jag sagt nej. Ja. Alltså du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Jag blev lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vem man vill, man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästen, så man kan be till utländska gudar över hela världen. Men någon kraft, kärlekskraft, alltså man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är så som de säger ibland, att när det är högt brus så då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hejdå.
1: Hejdå.
0: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Fernando. Klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020-22-22-34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart också Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen, och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars, utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten, och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort, och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart att det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020-22-10-30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020-22-10-30.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 02022 1030. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Ja, på Hursuomea.
0: Ja, på Hursuomea myös.
1: Ja, pikkusen kuitenkin. No joo, hei joo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan no. selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tulit minun tykö yksi pari, joka olit löytäneet metsästä kaksi rojyr, mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: En tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toit minun tyköön. De hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Oj. Till min stuga.
0: Nå, mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippat omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirrade. Jag började gnida tills pälsen nästan sprakade. Och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla munnen och så gned jag. Till slut hade handen domna och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck, de där, att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka! Vilken lycka! Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor, men inte rådjur. Men nu fick jag det.
0: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag blivit större än då. Ville de inte ut och utforska världen?
1: Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig, satte dem i en liten hage, matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Mm. Vilken lycka, jag fick ett rådjur att leva.
0: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
1: Nej, man får inte, men jag vet att man inte får, men jag chansar.
0: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
1: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
0: Så det ger dig fina minnen fortfarande, många år efter.
1: Ja, ännu också. Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69, men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
0: Men vad gjorde att du förlorade din syn?
1: Ja, grönstar. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
0: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi.
1: Tack. Joo, hei kuule.
0: Moikka.
1: Joo, moi. Voikaa hyvin siellä. Hei. Pia 4.

0: 2 veckor sedan släppte Nössönova den här låten Puiden Oxilla på grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska, så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver: när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver: när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Och fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 10 30 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från Lindesnäs, Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själv då?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja. Då kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby.
0: Ja. Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland.
0: Fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Nej. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande: vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags, när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där, eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och Ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Buta stad
1: och... I livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
0: Mm.
1: Mm. Gemenskapen.
0: Ja.
1: Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militär någonstans i världen. Eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia, men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt. Ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Ja, jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birke, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här... Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85.
0: Mm. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. Okay. Men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: vad sa du, 6 månader? Vad?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var
1: jag
0: det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag visste ju, alltså jag hade ju inte planerat.

0: med det?
1: Jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vinter då än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Oh, hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe.
0: Okay.
1: Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann så att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen. Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund.
0: Ja.
1: Då köpte jag 160 olivträd.
0: Det är sånt där spontanköp som alla gör då och då.
1: Ja, men precis. Men så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Hur gick det här till?
0: Hur har det gått för de olivträden då?
1: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig. Så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Ja. Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja så att säga. Medan de nya ger 2022.
0: Okej. Okay. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: Jag har valt ett väldigt flexibelt jobb, så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen.
0: Så att
1: nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora
1: 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Och sen hur länge ska du vara borta? Eller
1: jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej. Och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan. Och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar. Sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, vad säger jag, kläder nästa
1: gång. Det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
1: det kommer, inställning. Det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk. Så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livets Karlavagnen, fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A need you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Vad kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Det
1: kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här. Inte. Nej, nej, nej, man hjälper varandra. Ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag, och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalerna, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, åh det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Det klippte, ja.
0: Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem. Det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så har jag aldrig försökt heller då.
0: Nej,
1: men nu måste jag. Och då går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej,
0: eller
1: men
0: försökt.
1: Precis. Jag har, inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt, nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot. När man ökar man då på att ta det. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, sen trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Otroligt.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den, ja då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törsa lyssna på radio kanske, men det törs jag inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar vår dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, 2 timmar, det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja. Och nu väntar du, nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man inte att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här. Dorita, om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var det roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern kommer inte upp för senare i sommar.
0: Ja. Så vi kan har, vi kanske alltså inte, lägga upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja, men just det. Jag ska bli grann och filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Åh, ja. Oh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls, utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Får vi se när vi pratar om åkgräsklippare?
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå, bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja, men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv, och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, så är det Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet. Och sen Vätternrundan också då, som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. Och från tonåring, 15 års ålder tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag, så behövde jag börja med något nytt. Och då blev jag intresserad av långlopp, och då började jag med sådana korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana lopp som är akut här i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också, där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Oh. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen Nej. Så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där, och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började jag med den halvklassikern då, sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i åtta timmar alltså i löpning.
0: Ah, det är ju häftigt.
2: På en dag. Men, på Lidingös terräng. Ja, och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
2: I Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden den blir nog lite knapp. Det är så, tiden går väldigt fort när man har roligt, så hade det varit också i Karlavagnen ikväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in ikväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Pauliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mäntu. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll. Då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
3: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge lyfter ballen in över det femte VM, sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer ju som skjuter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar in över fältet till Nusa. Nusa kan skjuta! Hej mål! Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet och Norge leker med Sverige. Där lyfter inover mot keeper och nu går det i mål! Norge upp till 3-0! Norge upp till 3-0! Strand Larsen dyker upp föran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-metren, har på sig 2-3 nordmän. Han kan skjuta, han skjuter i mål! Alexander Isak reducerar för Sverige!
0: Norge leker i Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Mm-hmm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, så har de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom, han satt och applåderade lite.
0: Jag fattade som att Haaland gjorde första målet där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa det att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: Jag ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pisser fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
0: Det är sånt Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men retan är väldigt, väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där också, så det... Nej, vi är goda och vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsjukt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Alltså svårt att hänga med, vad sa han? De är bättre än oss på bordtennis.
1: Nej,
0: och historisk
1: vi
0: golf.
1: Vi är bättre på bordtennis
0: och golf.
1: Och har historiskt varit bättre i golf. Men där har ju de en väldigt bra spelare nu också, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så att även där kanske de då går om. Det vi har är bordtennis liksom. Jag menar, de tog brons i hockey-VM häromdagen och nu är väldigt bra i fotboll sen. Ska det ju sägas att det här var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Jag vill bara svettas lite grann.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka.
0: Mm.
1: Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där. Ja.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp.
1: Nej.
0: Där men... är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna, det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget, men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja, de
0: jag
1: har kollade ju varit, 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och... de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva.
0: Mm.
1: Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mail från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan ju också vara en av orsakerna till varför det gick lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch. Ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska ju vara väldigt mycket VM ja. I vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror jag knappt inte var en avspark här.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Miola, fotbollsmålvakten
1: ja,
0: i USA.
1: Långt hår.
0: Med långa håret, hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg, han var lite så här, ska du verkligen stå i mål? Och det har ju förstått i efterhand att jag var lite rullt. När jag var liten, jag tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång.
1: Ja.
0: Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många synpunkter, eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var väl inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Ja. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk var, blev intresserade när matcherna väl gick och såna här saker. Och USA vann väl någon typ ganska stor match i början. Eller någon sån profilmatch i början och så började intresset öka och så. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Ja.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA. Det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Ja.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten. Den heller i alla fall som det var.
1: Okej, ja, men vadå under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja, och det har kommit på senare år massa sånt där att om det är varmt så är det vattenpauser och så.
0: Och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där ja. Det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där då kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer Kosingen ju bli mer och mer som Super Bowl, ja, har man förstått.
0: Ja, för det skulle vara en halvtidsshow också
1: ja,
0: den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är men fascinerande.
1: Det är också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så.
0: Och så var det så mycket som hände där 94. Det var ju, Maradona blev ju avstängd, det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i var det Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så
1: ja.
0: Tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så... blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94.
1: Ja,
0: jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den, för det var ju direkt sent också, ja. Den jakten.
0: Bilen, vita bilen, följde helikoptern.
1: Ja. Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Say My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak som har åkt runt. Ja, eller kan det bara vara någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det har tjoat och kimmats och att det har spelat hög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Då gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert. Gjort,
0: oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter i P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade på Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han ser... Efter det är dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Quire.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Ja, kan se nästan.
1: Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Jag tycker det var så härligt. Bara, varför inte en jättestor studentmössa?
0: Hur, har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag...
0: Akademisk familj. Och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här... Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpt den där.
0: Men det, hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men vad är jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm.
1: Och
0: som en liten... Alltså som en, som ett regn, en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ.
0: Okej. Okay.
1: Men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja, det var
1: men det som du sa, att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén. Och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag är glad för det.
1: Ja, men det är bra. I tried to

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så, och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP, och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag, och så står det liksom privata vakter runt det, och sen så har demonstranter samlats där, och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor, och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Sådär. Men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av våra större Europa- eller riksvägar. Eller sådär. Så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har vi den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora

0: scarfen på en bild.
1: Nej, men det var ju, ja. Och sen så var det ju en, var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt.
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla.
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell Williams.
1: Men en gång.
0: Hatt.
1: Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu när man har sett Albin studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan. Så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna, har jag för mig. Mm. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Men då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blev vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenat sverigesradio.se

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimmy med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2. I vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord.
1: Mm.
0: Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: omöjligt
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det.
0: Av dem.
1: Det där har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är
1: men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt, för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Och det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom... inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: Ja, för där blir det också någon tidspress, va? Nej, vad sa han? Den låste sig i datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt. Ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför
0: han
1: skulle ha datorn
0: på tentan. Han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Ja, men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Nej, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan är 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt. Hur det kommer förändra staden, det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petro P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av trikoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja.
0: Eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan trikoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ... ja, i och för sig. Vad heter han? William?
1: Albin.
0: Albin. Hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså, det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju... Det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... Eller...
1: Diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när hela klassen skulle beställa
0: ja,
1: sådär.
0: Men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på dem stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver... Tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag skulle prova student... eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Så tittade de på mig och sa, de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa en special med längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver, när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för 3- och 4-åriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har ingen aning.
0: Nu får man
1: jo,
0: det,
1: men det måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver... Han gick 4 år i teknisk linje. Det
0: du
1: var så många olika... olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för 3-åriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kom det massa mer här. Mårten skriver, studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med där, Mårten. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Och okej, Nina som hade trikoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm.
1: Och att det var 1974. Och Christian tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Det är bara skit det där med studenterna så.
1: Nej, men det är kul.
0: Ah.
1: Men man ska fira det som firas kan.
0: Känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black. Låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Aha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Till det. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden, kanske att man har hamnat på någon av hans artiklar.
1: Säkert. För det är ju jättemånga. Mm. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknet.sverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis, för jag ser att det är många som bara skriver ja, vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill ju veta varför har du sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säger att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta. Jag fattar också att badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja. Men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får du vet, en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Det har ju aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag så här, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Mm.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma. Och
1: ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden, så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. En 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver att jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, Dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo-Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo-Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor, varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
3: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
6: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort jobb. Den grafiska utvecklingen, vet vi hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skaglind, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadu från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon-röst där i slutet? Jag blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där. Så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer tävla i lite nattjakten. Men först, Tayla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga mantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakan@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i en tredje ledtråden, då mejlar du vakan@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fanny Avon med Tiden läker alla sår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USA:s president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.